0: 22. žalm.
1: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Zbormajstrovi na nápev Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
2: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš. Volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškrňajú sa, pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie a nie toho, kto by pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov, bášanské bíky ma obstúpili. Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin. Síla moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám z moci psov. Vytrhni ma z tlamy levovej, z predrohov bivolov. A ty si ma vypočul. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno. V zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa dosýta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda. On panuje nad národmi. Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme. Pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme. Tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil.

0: 43. žalm.
1: Obhaj moje právo, Bože.
2: Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom.
3: Ty si mi, Bože, útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslovovať, Bože, môj Bože.
2: Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ?
3: Čakaj na Boha.
2: Ešte mu budem ďakovať. Svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: vládni nad nami, Ježiš. Nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov. Alfa i Omega. Kráľ Slovenska. Ježiš.
1: Prvý žalm.
2: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných.
3: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných. Nestojí na ceste hriešnikov. Nesedáva v kruhu posmešníkov. Ale záľubu má v zákone Hospodina. O jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

0: 15. žalm.
1: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Žalm Dávida.
2: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze

0: 39. žalm.
1: Dám pozor na svoje správanie. Pre zbojmajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Bol som celkom ticho, no moja bolesť sa rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodin, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľadal si mi času napiať a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i tá ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem a neotvorím ústa, lebo ty konáš. Odvráť odo mňa svoje tresty. Hyniem pod údermi tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom, ako moľ ničíš to, po čom túžia. Veru, každý človek je len vánok. Hospodin, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď pre teba som len cudzinec, iba pútnik ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pookrial skôr, než odídem, a už ma nebude.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Pred dvomi týždňami sme počúvali piesne z pôvodného slovenského muzikálu Stratený syn. Pripomeňme si v stručnosti tento dej. Pán Ježiš najradšej hovoril v podobenstvách. Boli to príbehy zo života, ktoré boli zrozumiteľné pre praktický život ľudí.

Je dobré a užitočné, keď máme pocit, že treba urobiť nielen rozhodnutie, ale podľa neho aj konať. Ako sa hovorí, vykročiť tou správnou nohou.

Ale keď robíme rozhodnutia, musíme vždy myslieť na to, že Pán Boh všetko vidí a má pod kontrolou. Z každého nášho rozhodnutia a každého nášho vykročenia sa budeme pred Bohom zodpovedať. Či sa nám to páči, alebo nepáči. Či tomu veríme, alebo neveríme.

podobenstve sa znepáčil mladému človeku život v otcovom dome a riešil to po svojom a radikálne. Požiadal otca o svoj diel majetku a z domu odišiel.

0: Ale všetko stroskotalo, keď sa chlapcovi minuli peniaze a do zeme prišiel hlad.
1: A vieš, tie peniaze, čo som ti požičal, mi nemusíš vrátiť.
2: Aké peniaze? Veď ty si mi žiadne peniaze nikdy nepožičal a to, čo si mi dal, tomu sa hovorí investícia, no nie?
3: Tak čo, ideš alebo áno?
2: Radšej už pôjdem. Roni nevie, čo hovorí. Úplne mu z toho šibe. Mal by si menej piť. Za mestom chovajú svine. Skús to. Možno prídeš na iné myšlienky a dostaneš lepší imidž.

Mladý muž pociťoval veľké sklamanie i zradu zároveň. Skončil ako pastier svíň a ešte ani z ich žrádla mu nedovolili si vziať, aby zahnal svoj hlad. Jeho predstavy sa úplne rozplynuli.

A predsa to všetko bolo pre ňo požehnaním, lebo si spomenul na dom svojho otca. Na dom, kde aj ten posledný nádenník sa má oveľa lepšie ako on. Vstúpil do seba a oľutoval, čo spravil.

0: a úzkosti.
1: Rozhodol sa vrátiť domov. Cesta bola ďaleka a tak mal dosť času si všetko dobre premyslieť. Chystal si slova úprimného pokánia. Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už nie som viacej hodný volať sa tvojim synom.

No ešte bol ďaleko, keď ho zbadal jeho otec. Vybehol mu oproti, objal ho a ani mu nedovolil dopovedať jeho pripravenú reč. Neposlal ho tam, odkiaľ prišiel, nepovedal mu, aby najprv všetko vrátil, ale dal mu obliecť prvé rúcho. Dal mu prste na ruku, obul sandále, nechal zabiť krvné tela a prichystal veľkú hostinu.

0: Vieme sa vžiť do pocitov toho mladého muža? To naozaj nečakal. Chcel byť aspoň posledným služobníkom v dome. Nezáležalo mu na tom, čo bude robiť, akú bude mať pozíciu, len aby mohol byť v dome svojho otca. A keď ho otec prijal tak, ako ho prijal, bol to určite pre neho ten najšťastnejší deň v jeho živote. A všetci sa radovali s ním. Naozaj? Všetci, čo boli v dome, sa radovali tak, ako otec? Ako to bolo naozaj, sa dozvieme v tejto nasledujúcej časti. Príjemné a užitočné počúvanie vám praje Slávo Kráľ.
1: Počúvate Retro Klub.

tej nádhernej a radosnej atmosfére sa zrazu objavil konflikt. Kde sa tu vzal? Veď ten syn, ktorý bol už pre otca mŕtvy, tak ožil. Bol stratený a našiel sa. Je vôbec možné, aby sa neradovali všetci, čo patria do domu? Kto vyvolal tento konflikt? Nie nejakí bezbožníci, ale naraz zistujeme, že jeho vlastný brat, o ktorom čítame, že bol veľmi nábožný človek. Jeho názory boli pravdivé a správne. A nie je možné mu naozaj nič vyčítať. A to dosvedčuje aj to, keď jeho otec mu hovorí: "Ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje." Je vôbec možné, že sa tento brat neradoval, keď zbadal, že jeho stratený a mŕtvý mladší brat sa vrátil? Povieme si, keď je všetko správne, v čom môže byť problém? Veď ako sám hovorí otcovi: "Nikdy som neprestúpil tvoje prikázania a mne si nedal ani len kozla, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi." Ale keby sme sa na to bližšie pozreli, predsa jedno, to najdôležitejšie otcovo prikázanie porušil celou svojou váhou. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Vidíme, že tento postoj jasne vyplával na povrch, lebo svojho otca nemiloval. Zaujímavé je aj to, že otec na to nereaguje, ako by mu ešte dával príležitosť, aby sa spamätal. Prichádza k nemu láskavo, keď mu hovorí: "Dieťa." Ale čo sa týka pohľadu zvonku, ten starší brat nerobil zle. Navonok sa cíti úplne v poriadku, lebo plní otcové príkazy. Ale to, čo pritom cíti vo svojom vnútri, je skryté. A teraz, keď sa jeho brat vrátil, práve to vyšlo na povrch. Môžeme to nazvať, že má povinnosti bez radosti.

Všimnime si, ako starší syn reagoval na svojho otca, keď prišiel za ním. Tak mnoho rokov ti slúžim. On sám sa považuje za sluhu. Prečo? Veď takisto bol dedičom. Keď otec rozdelil svoj majetok, tak dostal svoj diel aj on. To jeho vyjadrenie sa vôbec na ňo nehodilo ako na dediča. Tak mnoho rokov tu pre teba robím a nikdy si mi nedal ani to kozľa. Cítite tú horkosť? Jeho náboženstvo je síce na pohľad dokonalé, ale vo vnútri horké. Ako keď máte v ruke pekné jablčko, ale keď on zahryznete, tak vás strasie. Keď sme niekde, kde je nám dobre, tak povieme, joj, ako sme tu už dlho. No nepovieme. Povinnosti bez radosti. To je náboženstvo staršieho syna. Navonok veľmi pekné, ale vo vnútri prázdne a bez radosti. Milí priatelia, vypočujme si, ako končí náš muzikál.

Náš príbeh sa skončil. Zoznámili sme sa v ňom s mladým človekom, ktorý odišiel z domu svojho otca, lebo bol presvedčený, že úskalia na ceste života zvládne hravo aj sám. Keď pochopil, že bez otca je stratený, bol nakoniec rád, že sa mohol vrátiť domov. Jeho starší brat, hoci bol po celý ten čas doma, nedokázal pre svoju matematickú spravodlivosť prijať to, čo bolo typické pre ich otca. Bezmedznú lásku a neuveriteľnú trpezlivosť. Môžeme povedať, že vlastne stratení boli obaja. Jeden mimo domu a druhý priamo v ňom. Každým podobenstvom chcel Ježiš niečo povedať. A čo chce povedať nám? Ten trpezlivý a láskavý otec je Pán Boh. A tí stratení synovia sme my, ľudia. Jedni sú stratení vonku, keď Božie cesty sú im na smiech a jeho vedenie ich len zbytočne obmedzuje. Iní sú stratení doma. Možno pravidelní návštevníci kostolov a bohoslúžieb, či aktívni pracovníci v cirkvi. A predsa jedni i druhí stratení pre Božie kráľovstvo, lebo neprijali obeť Božieho syna, ktorý zomrel práve za ich hriechy, lebo boli prekážkou na ceste domov.

0: Vieme, kde sme my?
1: Počúvate Retro klub.
2: Pán Ježiš nehovorí podobenstva len tak, aby ľudí pobavil, ale aby sa každý v nich hľadal. Presne to platí v tomto podobenstve aj o nás. Tak skúsme sa hľadať. Ak mladší syn emigroval do ďalekej krajiny, starší syn emigroval do vnútornej emigrácie vo vlastnom dome. A možno sa pýtame, kto odišiel ďalej? Môžete mať manželstvo, ktoré sa fyzicky nikdy nerozviedlo, ale manželia sú vzdialenejší jeden od druhého viac ako tí, čo sa dávno rozviedli a predsa sa občas stretávajú, pozdravia, prípadne spolupracujú. Môžete byť jeden druhému tak cudzí, že držíte len vonkajšiu formu. A toto sa stalo presne tomuto staršiemu synovi. Podľa toho, ako vidíme tento príbeh, môžeme povedať, že on odišiel ešte ďalej ako jeho mladší brat, lebo nebol ochotný sa ani vrátiť. Otec išiel v ústretí mladšiemu synovi, ale on vyšiel v ústretí aj staršiemu. Keď nechcel vojsť, tak otec vyšiel von a začal ho prehovárať. Mladší syn prišiel s pokáním, ale starší prišiel domov nahnevaný. Otec, keď išiel naproti mladšiemu, tak si išiel pre slová "zhrešil som". Keď išiel naproti staršiemu, išiel si po slová "pozri sa, čo sa tu deje, aký je tu poriadok. On ti premrhal všetok majetok a ty ho vítaš ako kráľa." Ale buďme úprimní, nenahnevalo by to aj vás? No mňa by to nahnevalo. A myslím si, že je to úplne normálne a veľmi ľudské. V kráľovstve tohto sveta je normálne, že vás takáto vec nahnevá. Ale toto je podobenstvo o kráľovstve Božom.
0: Náš nebeský Otec čaká, ešte stále trpezlivo čaká. Čaká, kým sa nevrátime k nemu, domov. Takže príbeh vlastne ešte

Staršieho brata pobyt v otcovom dome zjavne netešil. Povinnosti bez radosti. Ale to podobenstvo je hovorené pre nás. Ak nás to v kráľovstve Božom nenatchýňa, ale nás to nahnevá, tak s nami niečo nie je v poriadku. A podozrenie je, že máme diagnózu náboženstvo staršieho syna. Dokonalé, ale prázdne. Sice sme v Božej prítomnosti, ale vo vnútornej emigrácii. Môžete sedieť v kostoloch či modlitebniach každú nedeľu, ale s Bohom nemáte nič spoločné. Fyzická prítomnosť nezabezpečuje duchovné spojenie. Táto tragédia je väčšia ako tragédia mladšieho syna. Lebo navonok to vyzerá, že si zdravý, ale potom prídeš pod skalpel a zrazu vidíš celú tú pravdu. Že ste sa už stretli s takým prípadom, keď navonok bol človek zdravý, usmievavý, veselý, potom prišiel nejaký problém, niečo ho zabolelo, prišiel k lekárovi, ten mu robil rez, pozrel sa, zašil ho a hotovo. A o pár dní bol človek mŕtvy. Keď vieme, že je s nami zle, ako ten mladší brat, tak s tým niečo robíme. Ale keď nevieme, že je zle, tak s tým nerobíme nič. A pritom môžeme byť smrteľne chorí. Náboženstvo staršieho syna je smrteľná choroba. Je to vnútorné odsudzenie a nepochopenie Božieho zámeru, kresťanstva. To, že starší brat je veľmi vzdialený od otca, vidieť aj v tom, že keď sa vracal domov a videl tú veselosť, nešiel priamo za otcom, aby sa ho opýtal, čo sa deje, dokonca nešiel ani dnu, ale išiel za jedným zo slúhov a vypytoval sa, čo sa robí. Prečo nešiel priamo za otcom? Keď sa neviete

Niekomu pozrieť priamo do očí a opýtať sa, prosím ťa, čo si o mne myslíš, alebo čo to tu robíš, ale musíš sa spýtať niekoho iného, alebo si len domýšľať, asi niečo nie je v poriadku. Na tvojej komunikácii s ľuďmi sa ukazuje, aký máš vzťah. Keď máš čistý vzťah s niekým, tak sa mu pozrieš do očí a pýtaš sa, v čom je problém. Všimli ste si, že keď niekomu závidíte alebo sa na niekoho hneváte, tak sa mu neviete pozrieť do očí a priamo s ním hovoriť. Ak máte s niekým problém sa mu pozrieť do očí a pýtať sa ho, dačo s tým robte? Máme problém ísť k Bohu a pýtať sa ho. Napríklad ako Jeremiáš. Pýtal sa, prečo si oklamal tento ľud? Možno je to až prísilné, ale on išiel s tým priamo k Bohu. Nešiel niekde k ateistom sa sťažovať, aký je Boh, keby bol. A to hovorí o tom, aký mal s Bohom blízky vzťah. Ak nevieš hovoriť s Bohom o svojich problémoch, tak niečo nie je v poriadku. Komunikácia je narušená, tak s tým niečo rob. A všimnime si ešte jednu vec. Keď starší brat hovorí s otcom o jeho mladšom bratovi, nehovorí ako o bratovi. Ale tento tvoj syn, pozri sa, čo vyviedol. Už to nie je môj brat. Zrazu sa separuje. Ale takéto náboženstvo vydrží len dovtedy, pokiaľ nepríde konflikt. On sa vlastne celú tú dobu ľutoval. A áno, on si užíval a ja som tu otročil. A čo z toho mám? Ja som kresťan, ja nekradnem, nenadávam. A zrazu prišiel niekto zo sveta, čo si vonku len užíval a zrazu je v cirkvi na prvom mieste. Čo je to za poriadok?

čo si povieme na záver? Myslím si, že by bolo dobre si povedať, ako sa nestať tým starším synom. Ak tvoje náboženstvo má byť náboženstvom Ježiša Krista, najdôležitejšia cennosť nie je to, čo robíš, ale či máš vzťah s Otcom. Vzťah je to, že keď ťa vidím, tak sa teším. Nie je dôležité, čo budeme spolu robiť, čo mi dáš, nie je dôležité, čo mi povieš, ale teším sa na to, že budem s tebou. Keď chceme byť s Bohom, tak sme s Jeho duchom. Je nebezpečné, ak sa nestretávame s Bohom, ale len s Jeho predstavou. Niekto tam je a ja si ho teraz predstavujem. Prejaví sa to tak, že na tej modlitbe dlho nevydržíme. Že na tej modlitbe nič nepočujeme. To je tak, ako keď zdvihneme telefón a na tej druhej strane nikto nie je. Ako dlho vydržíme tak hovoriť? Ježiš povedal, že Boha treba uctívať v duchu a v pravde. To znamená, že sa stretávame s Jeho duchom a nie s vlastnou predstavou. A keď si čítaš Bibliu, čítaš text alebo počuješ hlas? Počuješ, že toto mi hovorí Boh? Že za tým slovom, čo je tam napísané, počuješ Boží hlas? Ten hlas, ktorý hovorí priamo tebe do konkrétnej tvojej situácie? Že v Biblii nie sú napísané len všeobecné platné pravidlá, a to hlavne pre tých hriešníkov vo svete. Ale hlas, ktorý prijímam a prežívam osobne. Toto mne hovorí Boh.

0: Myslím si, že v týchto dvoch ostatných reláciách sme si povedali o podobenstve o marnotratnom synovi naozaj celkom dosť. Aj keď zďaleka nie všetko. Ale máme o čom premýšľať. Milí priatelia, ak by ste chceli sa o tejto téme dozvedieť viac, alebo ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retro Klub. Pane Bože, prosíme, aby si nám otvoril oči a chránil naše srdcia. A prosíme, daj nám milosť k pokániu. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retro Klub.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha, 38. kapitola.
1: Júda a Tamar.
2: V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi Zadulámu menom Chyra. Júda tam uzrel dcéru Kanánčana, ktorý sa volal Šúa. Vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi: podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Vtedy povedal Júda svojej neveste: zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela. Povedal si však: len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, dcéra Šúova. Keď sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojím priateľom Chyrom za Dulámu k strihačom svojich oviec do Timny. Vtedy oznámili Tamar: tvoj svokor práve ide do Timny strihať svoje ovce. Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enaimu, ktorý je pri ceste do Timny. Tamar totiž vedela, že hoci Šela už dospel, nestala sa jeho ženou. Keď ju Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: dovoľ, prosím, vojsť k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala: čo mi dáš za to, že vojdeš ku mne? On odpovedal: pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš. Júda sa jej spýtal: čo ti mám dať do zálohu? Odpovedala: tvoje pečatidlo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke. Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty. Júda potom poslal kozľa po svojom priateľovi Zadulámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal. Ale nenašiel ju. Vypytoval sa tamojších ľudí, kde je tá zasvetená smilnica, ktorá bola na ceste do Enaimu. Odpovedali mu: tu nebola nejaká zasvetená smilnica. Vrátil sa k Júdovi a povedal mu: nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli: nejaká zasvetená smilnica tu nebola. Júda povedal: nech si to kozľa nechá, len aby sme neboli na posmech. Veď som jej to kozľa poslal, ty si ju však nenašiel. Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal: vyveďte ju a upálte. Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi: počala som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala: pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrou a palica. Keď sa Júda na to pozrel, povedal: ona je čestnejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi. Potom sa už s ňou nestýkal. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala: tento vyjde prvý. On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala, akou trhlinou si sa predral. Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach.

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Užil som vedieť,

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Šesťdesiaty žalm, 7. verš. Boh pripravuje domov osamelým. Každý rok si v rodine vyrábame vlastný kalendár, no v poslednej dobe je už dosť preplnený. Do jednotlivých mesiacov doplníme obľúbené fotky z minulého roka a zvýrazníme významné dni. Keďže do rodiny pribúdajú novomanželia a deti, musíme do kalendára natlačiť stále viac fotiek, aby sme tam boli všetci. Na dva dátumy pripadajú až dvoje narodenín a niektoré sviatky sú zároveň výročiami sobáša. No aby to nevyzeralo zle, v skutočnosti mám z každého nového člena rodiny radosť. Aj v Božom kráľovstve je príjmanie nových ľudí vždy požehnaním. Biblia nám hovorí, že Boh pripravuje domov osamelým. O jeho láske a ochrane sa hovorí v kontexte rodiny, je otcom sirôt a obhajcom vdov. Túži prijať všetkých osamotených, zahambených alebo obvinených a väzňov privádza k blahobytu. Keď sme uverili v Pána Ježiša, boli sme prijatí do Božej rodiny. Boh nás poveril, aby sme o tomto pozvaní hovorili aj druhým. A tak ako je to v našom rodinnom kalendári, čím viac ľudí príjme pozvanie do Božej rodiny, tým je krajšia. Nemusíme sa obávať obmedzených zdrojov, miesta je dosť pre všetkých. A on sa teší z nových prírastkov.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli najmä pre rast cien energie spojený s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prihovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za libýsky štát. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Líbia. Líbia, plným názvom libýsky štát, je štvrtým najväčším štátom v Afrike. Má rozlohu 1 759 540 km štvorcových. Jej susedmi sú Alžírsko, Egypt, Nigéria, Čad, Sudán a Tunisko. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Leží v Severnej Afrike pri pobreží Stredozemného mora. Veľkými mestami sú tu Benghazi, Misurata, Surt. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, taliančina a angličtina. V náboženstve je zastúpený islám 97% a kresťanstvo 3%. Politický systém, ktorý tu vládne, sa nazýva ľudová socialistická džamahíria. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muammara al-Kaddáfiho. Dočasná ústava krajiny chráni náboženskú slobodu, hoci v praxi vláda zakazuje konvertovanie a nebráni ani útokom na kresťanské komunity. Pre viac ako 6 miliónov ľudí existuje v krajine len okolo 124 kostolov. Limitom je jeden kostol umiestnený za mestom. Evanjelici tvoria len 0,3% populácie. Bývalá libyjská vláda mala rozsiahlu sieť tajnej polície, ktorá veľmi sťažovala zdieľanie evanjelia s moslimami. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba potajomky. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za to, aby mnoho libyjských moslimov nezostalo ľahostajnými otázkam viery. Modlíme sa za ich spasenie. Drahý Pane Ježišu, daj poznať moslimom v Libyi. Zjav im pravdu o sebe. Otvor ich srdcia, otvor ich uši a oči. Nech uveria, že si syn Boha Najvyššieho, jediného, že skrze teba dôjdu k večnému životu, k spaseniu svojich duší. Nech zložia svoju nenávisť pod tvoj kríž. Uvoľni ich vnútro k pokáňu, k vyznaniu hriechov. Prosíme za tých, ktorí skrze ich slovo uveria v teba. Ježišu Kriste, pomáž ich Duchom Svätým, posilni ich. Nech smelo a v tvojej moci hlásajú o tebe, aby aj moslimovia v tejto krajine boli zahrnutí do tvojho kráľovstva nebeského. Prosíme za nich, nech im daná milosť poznať teba osobne. Amen.

0: Dnešné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

väčšnosť pekle tam dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť väčšnosť pekle tam dole. Ďakujem ti Bože.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli, najmä pre rast cien energie spojený s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: 15.5. tento dátum dnes ráno svieti v kalendári. Moje meno je Kika a ja vás zdravím od mikrofónu Rádia 7, Rádia pre život. My máme vlastne viacero takých sloganíkov, ktoré spájame s našim rádiom a možno aj nie všetci z vás vedia, prečo máme práve tú sedmičku v názve, tak môžete popremýšľať pomedzi piesne. Ja len zopakujem, že to, že sme rádio pre život, alebo že zvykneme hovoriť, že viera je z počutia Božieho slova, tak to všetko nás vedie do jedného bodu a tým je Pán Ježiš Kristus, ktorý nám vieru dáva, ktorý nám ju dáva práve cez to, že počujeme to, čo pre nás urobil a že je ten, ktorý nám dáva život ten taký naozaj skutočný. Ja vám prajem, aby ste sa o ňom dozvedeli viac, aby ste počuli jeho hlas.
2: Nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
3: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
4: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
3: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Naladené máte Rádio 7 a ja som vám pred malou chvíľou dala takú otázku, že či vôbec viete, že prečo má naše rádio v názve práve sedmičku a nie je za tým akože žiadna numerológia alebo čo, lebo neveríme v nejakú silu čísel alebo čo, ale v Biblii sú jednoducho čísla často používané iba ako také symboly, niečo, čo nám má vyjadriť nejakú hlbšiu myšlienku za tým a práve sedmička je často používaná pri takej plnosti, že keď je niečoho akurát tak, ako má byť. A my tu na Rádiu 7 hovoríme o živote v plnosti, ktorý je Pán Ježiš Kristus. Tak verím tomu, že sa o ňom dozviete viac aj v nasledujúcej relácii Do života. Jako?

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Božie výšiny. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Žalm 91:14. Hovorí Boh o mne? Tento žalm je proroctvom o Mesiášovi. Keď sme uverili jemu, aj nám je pripísané toto zasľúbenie. Nech je požehnaný Pán, že nie som pre neho cudzincom. Podrobil som ho skúške, spoznal som ho a preto v neho verím. Viem, že jeho meno je Pán Hospodin, ktorý nenávidí hriech, lebo Svätý Duch mi ukázal, že nikdy nestrpí zlo. Ale spoznal som ho aj ako Boha, ktorý mi v Kristu odpustil moje hriechy, lebo jeho krvou zmazal moje previnenia. Jeho meno je vernosť a ja to viem, pretože ma nikdy neopustil, dokonca ani vtedy, keď sa rozmnožili moje problémy. Toto poznanie je darom milosti, ktorého získanie je potrebné na to, aby sme dostali ďalší dar milosti, dar oslávenia. Toto je naplňajúca milosť, nová milosť. Všimnime si, akému nebezpečenstvu sa vystavujeme, keď sa štveráme do vysoka, ale keď nás tam Pán posadí, sme v bezpečí. Môže nás pozdvihnúť tým, že nás urobí prospešnými. Dá nám veľké poznanie, úspech v službe, vodcovskú úctu v práci alebo otcovstvo medzi maličkými. Môže nás však pozdvihnúť aj inak. Môže nám dať tesné bratské spoločenstvo, čistý pohľad, sväté víťazstvo a šťastné vycítenie večnej slávy. Keď nás pozdvihne Boh, nedokáže nás zhodiť ani Satan. Kiež by sa to takto s nami dialo každý deň.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

tom, že ak sme lakomí, tak len rozdúchávame nejaké spory, ale ak dúfame v Hospodina, ak teda veríme v Boha a jemu dôverujeme, tak vtedy budeme mať hojnosť. A naozaj aj v našom živote to tak platí, jednoducho Biblia má pravdu, že pokiaľ my nedôverujeme Hospodinovi, čiže nášmu Bohu, ja neviem, v nejakom zaopatrení, finančnom, praktickom, možno vzťahovom, tak sme ako tí lakomci, ktorí len rozduchávajú nejakú nespokojnosť, niečo, čo napokon nás dostáva do sporu aj so samotným Bohom, ale práve naopak hojnosť budeme mať, keď sa na neho budeme vedieť spoľahnúť, tak sa modlím aj počas tejto piesne za vás, milí poslucháči, aby vám Boh dal tú istotu, že sa na neho môžete spoľahnúť.

si už aj od rána spomínali tému tohto týždňa, ktorá znie, že lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v hospodina, bude mať hojnosť. A ja som pred malou chvíľou spomínala, že v podstate to môže byť napasované na akúkoľvek oblasť v našom živote, pretože to spoliehanie sa na nášho Boha potrebujeme cvičiť úplne vo všetkom. A niekedy sa nám to stáva aj vo vzťahoch, aj v nejakých hádkach, nedorozumeniach, že pokiaľ my nevieme druhému odpustiť, tak sme v podstate lakomí, lebo Boh je ten, ktorý nám odpúšťa ešte dokonca, keď sme aj prijali to odpustenie od Neho a prijali sme to, že Ježiš zomrel za moje hriechy a nechcem odpustiť niekomu ďalšiemu, tak vlastne som lakomý človek, lebo som veľa dostala, ale neviem to dať ďalej, hej, to odpustenie. No a práve o tejto sile a moci odpúšťania sa aj ďalej budeme rozprávať v dobrom štarte s Vaneskou po 8 hodine. Tak sa na vás už tešíme.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha. Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli, najmä pre rast cien energie spojený s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť následovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho Dobrého štartu. Naladené máte Rádio 7 a my tu v našom štúdiu sme dve. Zdraví vás Kika a Vaneska. Vanes, ahoj.
2: Ahoj Kika, ahojte milí poslucháči.
1: Na dnes máme pripravenú ďalšiu z tém tohto Dobrého štartu, respektíve tohto týždňa, ktorým sme vás spoločne sprevádzali. A práve dnes bude reč o odpustení, o jeho sile a moci. A to odpustenie v podstate znamená, že akoby niekto na seba berie tvoj dlh a že ti ho proste vymaže. Že ako keby niekto za teba platí. A samozrejme bude reč o Pánovi Ježišovi Kristovi. A potom samozrejme sa chceme rozprávať aj o tom, že to isté má platiť aj v našich medziľudských vzťahoch ideálne. A možno je to dobrá otázka aj pre vás, milí poslucháči, aj pre teba, Vanes, tu v štúdiu, že kedy teba naposledy niekto na niečo pozval, že nečakane ti niečo zaplatil?
2: Bolo to prednedávnom, keď som bola naposledy v škole na prednáške a mali sme prestávku. A išli sme do automatu a moja spolužiačka si kupovala takú nejakú sladkosť alebo niečo také na občerstvenie sa, lebo sme boli vo veľkej miestnosti, veľa ľudí, človek je už taký unavený a bolo také, že poďme si niečo dať. No a ja som mala peňaženku hore v tej triede a ona sa ma tak pýta, že či si niečo neprosím. A som bola taká, že dala by som si asi to isté, čo ty, že tiež by ma potešilo niečo takéto malé. A tak ma len tak pozvala. Bolo to veľmi pre mňa také vzácne, že nemusela som ísť hore do tej triedy, že sa ma len tak na to opýtala a tak ma to potešilo. No.
1: To sú vždy veľmi pekné momenty. Ja si spomínam, že keď som mala narodeniny a jedna moja kamoška teda v tom čase bývala v Prahe a pamätám si, že mne len napísala správu, že mi praje všetko najlepšie k narodeninám, ale že jej prišlo ľúto, že vlastne nemôže ísť so mnou na kávu a nejak ma akože pozvať na narodky, tak mi poslala potom peniaze, že nejdem na kávu. Že ma pozýva a veľmi dobre mi to padlo, lebo ja som niekedy taká, že väčšinou, keď sa stretávam s ľuďmi, tak to znamená, že ideme na kávu a buď si každý platí sám, alebo niekto niekoho pozve, však závisí od situácie, ale že niekedy už som taká, že zišiel by sa mi taký čas, kedy nemusím myslieť na domácnosť, na nič a ísť aj, že sama na kávu, ale že nechcem byť márnivá, nechcem míňať. A zrazu, keď mi prišli tieto peniaze, tak som to brala ako taký úplný aj dar od pána cez túto kamarátku moju, že super, že môžem mať taký vyhradený čas bez vyčitiek. Takže ešte raz ďakujem Hany, ak náhodou počúva. A milí poslucháči, my sa o tejto téme budeme rozprávať aj po piesňach. Naladený máte Dobrý štart.

0: Sme späť po hudobnej prestávke na vlnách Rádia 7 s reláciou Dobrý štart. Dnes som v štúdiu ja, Vaneska, spolu s Kikou a spoločne sa rozprávame na tému Sila a moc odpúšťania. V rámci tejto témy sa venujeme aj veršom, ktoré môžete nájsť v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole. Je to 14. a 15. verš a píše sa tam: Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Keď sa zamýšľam nad týmito veršami, tak si myslím, že keď prichádzam za nebeským Ockom s tým, že chcem nejaké to odpustenie, tak v tom potrebujem mať úprimné srdce, také pokorné srdce. Ale pokiaľ ja chcem príjmať to odpustenie, ale potom ho ďalej neviem dávať, tak mi príde, že úplne ma tak míňa tá jeho láska, alebo úplne vlastne to nehovorí o tom, že mám to mesité srdce, to úprimné srdce. Ako by som vravela, že to, čo mi ty dávaš, ja príjmam, ale ďalej to dávať neviem, a v tom je vlastne tá zatvrdenosť. Mm-hmm. Myslím, že ty si to tak, Kristínka, raz povedala. Viem, že sme spolu sedeli v kuchynke.
1: Fíha, to som zvedala.
0: Bola to taká veta, že pokiaľ držím voči sebe alebo voči druhým ľuďom neodpustenie, ako by som hovorila, že to Ježišovo odpustenie nestačí, že v tom nemá pravdu, a tým pádom sa nad neho tak povyšujem a v tom je stále nejaká pýcha vo mne.
1: Mne pritom ešte napadá aj to, že tie verše chvíľu tak znejú, že akože môžeš prijať Božiu milosť, ale ak ešte nespravíš nejaký výkon, že proste ty, ak neodpustíš ďalej, tak ako keby všetko sa vynuluje, hej. No ale nekorešpondovalo by to so zvyškom Biblie, to znamená, že asi tie verše musia znamenať niečo iné ako možno na prvý pohľad. A ja keď som nad tým premyšľala, tak som v tom skôr vnímala niečo také, že keď ti Boh odpúšťa, a keď posiela svojho syna, Pána Ježiša Krista, keď Boh sám, Boží syn, umiera na kríži za teba a príjmeš túto milosť, že bol potrestaný namiesto teba a že máš odpustené, že máš, ako sa píše, zbielené hriechy, hej, a nedávaš to ďalej, tak si to asi neprijal. Mm-hmm. Že ako keby to je nelogické nerobiť to ďalej. Skôr tieto verše vnímam, že potvrdenie toho, že si prijal Božiu milosť, je, že to automaticky dávaš ďalej. Že to je ako keby si ty, Vaneska, už nikoho nevedela pozvať na niečo v škole, aj napriek tomu, že teba už tvoja kamoška pozvala, lebo by si si povedala, že no dobre, ale tak to bola taká jednorazová záležitosť, asi som si to zaslúžila vtedy, alebo čo, lebo som bola unavená, hej. Že jednoducho to nedáva zmysel, že to nedáš ďalej.

0: Pred malou chvíľou sme sa v dobrom štarte pýtali na to, že kedy ste boli naposledy vy na niečo pozvaní, to znamená, že niekto za vás zaplatil niečo, čo ste mali zaplatiť vy. A rovnako to funguje aj vo vzťahu s Bohom. Vieme, že Pán Ježiš zaplatil za náš hriech, mali sme platiť my, ale platil on. Otázka je na tebe, že či to príjmeš alebo nie. A mne sa stala taká zvláštna situácia, respektíve možno vám to bude pripadať zvláštne, ale ja som bola som v nákupnom centre a bola som dojatá evanjeliom, prosím pekne pri pokladniach, neviem, či sa vám to niekedy stalo, ale bola som pri tých samoobslužných pokladniach, v potravinách teda, a v tom celom hluku som trošku zle počula, čo tie pokladne na vás rozprávajú. Oni tam väčšinou hovoria, že vyberte inú možnosť, alebo prejdite na platbu. No a ja som namiesto toho inú možnosť počula, že je milosť. A tým pádom tá veta znela, že vyberte milosť, alebo prejdete na platbu. A ja vlastne v tej chvíli som iba tak zostala, že vedia, aby som sa nedoplatila za svoj život. Hej, že tam ani nejde o počet hriechov, ktoré som urobila, ale že môj stav bez Pána Ježiša je proste hriešný. Že som zvádzaná hlúpými myšlienkami, hlúpými nápadmi, neláskavým rozmýšľaním a tak ďalej. To je proste môj stav, z toho potom plynú tie činy, tie hriechy, hej. A že kebyže ja za toto celé mám platiť za svoj stav a dávať si nejakú akože, že identitu, kde je všetko pokryté, zaplatené, tak sa vlastne nedoplatím, že ja toľko na účte nemám. A som rada, že mňa vykúpil Pán Ježiš, že za mňa zaplatil. Tak v tomto vnímam evanjelium, že Pán Ježiš, ako keď teba pozve kamož na kávu, tak o čo väčší príklad je, že Pán Ježiš ťa pozýva na spasenie, čo je akože, že obrovská vec.
1: Keď sa tak rozprávame o tom odpúšťaní alebo možno aj neodpúšťaní, tak si uvedomujem, že pre nás ako pre ľudí je niekedy veľmi ťažké vstupovať do toho odpúšťania, pretože si možno z tých situácií nesieme nejaké zranenia a vie to byť také boľavé a možno aj taký vnútorný boj. Ale v tom pre mňa to odpúšťanie, ako si ho aj ty popísala cez Pána Ježiša, znamená, že ja keď sa rozhodnem odpúšťať druhým ľuďom, tak vlastne tak vnášam aj do tej situácie, aj do tých zranení, aj do svojho srdca, ale aj do srdca tých druhých ľudí Božiu lásku a spravodlivosť. A že si to tak predstavujem, že vlastne tak dávam stopku všetkému zlému, čo môže prameniť z toho neodpustenia medzi ľuďmi, alebo z tej zlej situácie, a dávam to tak Bohu do rúk, že ty to nes, ty to premieňaj, a vlastne aj o to odpúšťanie sa snažím s ním, lebo niekedy v tých rôznych emóciách, ktoré sú v tom, tak je to pre nás ako pre ľudí ťažké.

0: Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Toto sú verše, o ktorých sa rozprávame dnes v Dobrom štarte na vlnách Rádia 7. Môžete ich nájsť v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole. Je to 14. až 15. verš. A keďže sa tam rozpráva aj o tom, ako je dôležité, aby sme my ako ľudia navzájom sebe odpúšťali, pretože my už sme toto tak spomínali, že to nie je nejaká výkonnosť alebo nejaká podmienka, že ak ty neodpustíš druhému človeku, tak ja tebe neodpustím, ale že je to taký znak toho, že ak nevieme odpúšťať druhým a veľmi v tom máme zatvrdené srdce, tak to znamená, že sme nepochopili úplne, že o čom je to odpúšťanie a vlastne nás tak míňa aj tá Božia láska a takéto premienenie tých našich srdc. No v tom chcem hovoriť o tom, že áno, ale niekedy je ťažké odpúšťať, pretože môžeme sa stretávať s rôznymi situáciami, kedy nám bolo ublížené a nie sme Pán Ježiš, ktorý má v sebe veľmi veľa lásky, veľmi veľa milosti. A tak by som rada s vami chcela pozdieľať, že ako ja pracujem s touto ťažkosťou, s tým neodpustením. Ak si uvedomím, že mám voči nejakej situácii alebo nejakému človeku hnev alebo takú nervozitu, tak vtedy viem, že aha, je tam asi nejaký znak neodpustenia a zväčša sa potom snažím vydať tak Pánovi tieto emócie a mu tak hovoriť v modlitbe o tom, čo prežívam a čo v tom cítim. A aj sa pýtať, že aký má on pohľad na tú situáciu a na to, čo sa stalo. Pretože niekedy si v tom nesiem zranenia, ktoré sú postavené na klamstvách. A tak nás iba tak chcem pozvať do toho, že aj keď odpúšťame druhým ľuďom, tak pracovať v tom aj s tým, čo zažívame z tej situácie, pozývať do toho Pána Ježiša a pozývať ho aj do toho, nech nám dá silu do toho odpustenia. A niekedy je to práve o takom zbavovaní sa našej bolesti, lebo tá pramení aj z toho neodpustenia. A niekedy je to niečo, čo musím robiť znova aj znova, aj keď máme pocit, že už to máme za sebou, všetko sme odpustili, pretože zrazu natrafíme na niečo ďalšie, čo sa objaví v tej situácii. Takže je to proces, ale ani na toto nie sme sami a to je pre mňa také krásne, že aj on ma tak napomína. Tu si neodpustila, poď s tým niečo robiť.
1: A presne sa mi veľmi páči, že síce nie sme Pán Ježiš, ja nie som on, ale že som v ňom a on je vo mne a mám jeho Svätého Ducha a že presne ako si povedala, že ho máme do toho pozývať, že on nám pomáha odpustiť, tak to bol aj pre mňa v živote taký zlomový moment, kedy som si uvedomila, že ako náhle si poviem, že ale ja toto nedokážem odpustiť, s týmto nedokážem pracovať, to je príliš veľké zranenie, tak viem, že som na tom dobre, lebo vtedy potrebujem vlastne Pána, aby nejako zasiahol.

0: Odpúšťanie má naozaj silu a moc v našom živote a teda, ak sa aj vy, milí poslucháči, cítite, že niečo je veľmi ťažké odpustiť, tak je to dosť možné, že je to pravda, že je to ťažké odpustiť to, čo ste zažili. Zároveň, ale toto je presne moment, do ktorého vie vstúpiť Pán Boh a vieme si uvedomiť, že ak veríme tomu, že čo nám Pán Ježiš odpustil, tak to akoby, že pôjde ľahšie dávať aj ďalej. A ja si pamätám jedno konkrétne zranenie, ktoré ale nechcem úplne, že asi hovoriť do eteru, lebo keď už je to odpustené, tak asi by som to nemusela rozhlasovať po Slovensku, ale pamätám si, že aj keď sa viackrát niečo také stalo, čo bolo ťažké pre mňa odpustiť, takže môj manžel bol v tom skvelý, ešte v tom čase to bol vlastne môj priateľ a vtedy on si ma tak zobral bokom a mi hovoril, že poďme sa spolu modliť, že poď to vyznať, že to chceš odpustiť. A ja, že ja to teraz neviem, nemám ani slová na to a tak. A on mi hovoril, že ak chceš, že budem ťa viesť tou modlitbou. A vlastne ja som po ňom opakovala vety, to som už bola akože niekoľko rokov kresťanka, ale normálne, že som sa mala tak zle, že som sa ani modliť sama poriadne, ja som to nevedela zo seba dostať, že odpúšťam. Takže som v tom potrebovala pomoc od niekoho a bolo to naozaj skvelé a síce tú konkrétnu vec, čo som odpúšťala, tak občas sa to ešte vedelo vrátiť a musela som ako keby, že znova sa vraciať k tomu rozhodnutiu, že áno, odpúšťam. Ale už padlo to rozhodnutie, že odpúšťam a že som to povedala aj Bohu v modlitbe a poprosila ho o pomoc a odtedy sa mi naozaj, že dýchalo oveľa ľahšie.
1: V tom, čo hovoríš, tak mi to tak pripomína, že to odpúšťanie vie byť proces a že to nie je niečo, čo ide ľahko alebo ide rýchlo a naozaj občas to trvá, občas potrebujeme v tom pracovať aj s tým, čo cítime, presne mať možno niekoho pri sebe, kto nás v tom vie podporiť, odovzdávať to Pánovi a zároveň to robiť na novo a na novo, keď sa objavujú tie situácie, pretože no niekedy to naozaj nie sú ľahké momenty, ale ja si v tom tak pripomínam, že to odpúšťanie nemusí byť také súhlasenie s tým, čo sa deje, alebo čo ten človek spravil.
0: Určite.
1: Ale že je to skôr také zbavenie sa tej bolesti, ktorá s tým prichádza. A že zanechanie tohto a možno pre mňa je to aj také odovzdanie toho človeka alebo tej situácie do rúk Pánovi a do jeho milosti, do jeho spravodlivosti, do jeho lásky. A častokrát to odpúšťanie je aj o tom, že keď si ho v sebe nesiem, tak to ničí moje vnútro. Lebo napríklad hnev alebo horkosť nám spôsobujú nielen psychické ťažkosti, ale aj fyzické. Že máme trebárs problém aj s našim telom. Takže aj v tom, keď si hovorila, že sa ti lepšie dýchalo, tak aj to môže byť presne taký znak toho, že ako vie byť vzácne to odpúšťanie, že prečo nás do ňoho aj Pán Boh volá.
2: Chcem byť

0: Sila, moc, odpúšťania, to je téma, ktorú rozoberáme dnes v Dobrom štarte na vlnách Rádia 7. Keď som sa zamýšľala nad touto témou, tak som si predstavila aj taký obraz seba, alebo Kristínka, ty si môžeš predstaviť seba, milí posluchači, vy seba. Každopádne ide o človeka, ktorý si nesie to neodpustenie a pre mňa sú to také nejaké kamene, ktoré si nesiem so sebou a sú veľmi ťažké a sťažujú mi to fungovanie alebo ten môj život, ale občas si ich môžem niesť už tak dlho, že na to zabudnem, že ich mám a že vlastne sa naučím fungovať s nimi. A že potom prichádza pán Ježiš, ktorý ma na to upozorní, že pozri, ale z tejto situácie alebo voči tomuto človeku máš to neodpustenie a nosíš si ten kameň so sebou. A keď s tým začnem pracovať, tak zrazu sa cítim tak ľahšie, alebo sa zbavujem toho všetkého, čo ma ťaží, o čom ani neviem, s čím som sa naučila fungovať. A tak by som nás preto chcela aj na záver povzbudiť do toho, že pýtajme sa pána Boha, či je niekto v našom živote, komu potrebujeme odpustiť.
1: Mne sa to tiež stalo raz, že som sa modlila a som si tiež čítala nejaké verše o odpustení. Myslím, že to bolo práve to, že ak máš niečo proti svojmu bratovi, skôr než sa chystáš k modlitbám, tak akože, že choď odpustiť a potom sa vráť, alebo niečo také tam je. A som si hovorila, že no dobre, pane, tak skúsim sa ťa spýtať, že mám niečo, akože nejaké nevyriešené účty, ale že asi nie, veď akože všetko je teraz v pohode a tak. A zrazu úplne mi pán Boh pripomenul jednu vec z totálne dávnej minulosti a som si uvedomila, že presne, že asi som si to za sebou niesla, ale som už aj si neuvedomovala, že je to už taká prirodzená súčasť mňa, že áno, tak toto sa stávalo v mojom živote, bolo to zlé, bolo to nefér voči mne, ale nič som s tým nerobila. A až vlastne vtedy som potrebovala odpustiť tomu človeku. A plus ešte ja robím takú vec, ja viem, že nie vždy je to možné, ale že mám pocit, že je skvelé dať vedieť tomu človeku, že ste mu odpustili. Lebo oni niekedy ani nevedia, že vám ublížili. Ak sa máte radi a chcete mať ten vzťah taký čistý, tak mám pocit, že toto zvykne pomôcť. A ja som to teda urobila aj v tomto prípade a pamätám si, že ten človek, koho sa to týkalo, ešte viackrát po tom živote to tak dal na povrch, že fakt ho to mrzí a že nevedel, že to mi vôbec akože nejako ubližovalo. A je skvelé ich potom ale ubezpečiť, že mám ťa rada, aj napriek tomu už na to zabudni, je to v pohode. A ešte úplne na záver poviem jednu vec, ktorú som sa naučila pri zvlášť takých zradách od priateľov alebo takéto veci, keď musíš odpúšťať, takže odpustenie neznamená, že automaticky, akože musíš dôverovať tomu človeku alebo musíš ísť do dôverného vzťahu s tým človekom, že znamená to len, že to odpustenie dáš, ale že tá dôvera sa potom buď vybuduje alebo nevybuduje, ale že to nie je automatické, tak toto aj mne teda pomohlo. Milí poslucháči, my už teda budeme končiť, prajeme vám ešte krásne ráno a veríme, že tie veci, ktoré pán Boh chce poriešiť vo vašich vzťahoch, tak začne riešiť aj dnes. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Kika
0: a Vaneska. Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbure proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli, najmä pre rast cien energie spojené s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť následovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatrení. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

List Efezanom, 3. kapitola, 17. verš. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Niekoľko rokov po tragickej strate svojich prvých partnerov sa Robert a Sylvia do seba zalúbili, zosobášili sa a spojili dve rodiny. Vybudovali nový domov a nazvali ho Havilah. To je hebrejské slovo pre výraz zvíjať sa od bolesti alebo porodiť. Vyjadruje, že cez bolesť sa zrodilo niečo krásne. Manželia tvrdia, že svoj nový dom nepostavili, aby zabudli na minulosť, ale aby z popola zrodili život a oslávili nádej. Pre nich je to miesto spolupatričnosti, oslavy života a zasľúbenia budúcnosti. Je to krásny obraz nášho života v Ježišovi. Dvíha nás z prachu a stáva sa pre nás miestom, kde môžeme patriť. Keď ho príjmeme, prebýva v našom srdci. Boh si nás skrze Ježiša adoptuje do svojej rodiny, aby sme mu patrili. Hoci budeme zažívať bolestivé obdobia, on dokáže aj tie použiť na naplnenie dobrého účelu pre naše životy. Denne máme príležitosť rásť v porozumení Boha, keď zažívame jeho lásku a oslavujeme ho za to, čo nám dal. V Hospodinovi je plnosť života, ktorú by sme bez neho nemohli dosiahnuť. Navyše máme prísľub, že tento vzťah bude trvať navždy. Ježiš je ten, komu môžeme patriť. Ježiš je dôvodom na oslavu života a nádejou pre nás, aj pre naše manželstva a rodiny. Teraz i na veky.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Pracovné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli, najmä pre rast cien energie spojené s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vítam vás pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Kristýna Fialková a práve teraz máte naladenú našu cestopisnú reláciu Krásne Slovensko. V minulom diele sme sa vydali na cestu dolinami a tiesňavami a keďže ich u nás na Slovensku rozhodne nie je málo, v tejto téme dnes pokračujeme. Možno vás inšpirujeme k výletu alebo aspoň rozšírime vaše poznatky o týchto nádherných kútoch našej krajiny. Ak ste pripravení, poďme na to. Dnes sa spoločne vyberieme do slovenského Krasu, kde nás čaká Zádielská tiesňava. Odtiaľ sa presunieme do Suchej Belej, najnavštevovanejšej doliny v slovenskom raji. A na záver sa naše kroky poberú na Liptov, do malebnej Čutkovskej doliny. Slovenský Kras, to je miesto, kde sa príroda a história prelínajú do jedinečnej harmónie. Táto oblasť patrí medzi najkrajšie časti Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v celej strednej Európe. A keď už hovoríme o Krase, slovenský raj si svoje meno rozhodne zaslúži. Je to doslova raj pre milovníkov prírody, turistiky a športu. Čakajú tu na vás hlboké riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s čarovnými vodopádmi, tajomné jaskyne, priepasti, ale aj bohatý svet rastlín a zvierat. No a na severe našej krajiny, na Liptove, si prídu na svoje aj tí, čo obdivujú tradíciu a kultúru. Liptov to je kraj, kde nájdete vodné strediská, termálne parky, jaskyne, salaše, skanzeny a množstvo iných lákadiel, ktoré spájajú oddych s poznaním. Teším sa na vás opäť o chvíľku.

0: Zádielská dolina, miesto ukryté v juhovýchodnej časti slovenského krasu, len kúsok za malebnou a turisticky obľúbenou obcou Zádiel. Jej najpôsobivejšou časťou je bez pochyby monumentálna krasová tiesňava, známa ako Zádielská tiesňava. Od roku 1954 je vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu a nie sa čomu čudovať. Skalné útesy tu dosahujú výšku viac ako 300 metrov a tiesňava sa tiahne v dĺžke vyše 2 kilometrov. Na niektorých miestach je pritom široká len 10 metrov, čo jej dodáva na dramatickosti a majestátnosti. Tiesňavou preteká Blatný potok, ktorý celé okolie oživuje svojimi vodopádmi a drobnými kaskádami. Územie je známe aj zaujímavým prelínaním panonských a karpatských druhov rastlín, čo vytvára jedinečný rastlinný svet. Návštevníka tu očaria bralá, kolmé steny aj impozantné skalné útesy. Asi v strede tiesňavy sa vypína viac ako 100-metrový vápenatý ihlan, známy ako cukrová homoľa. Tento zaujímavý skalný útvar už celé 10 ročia priťahuje pozornosť horolezcov aj fotografov. Zádielská dolina ukrýva aj bohatstvo podzemov. Nachádza sa tu približne 100 jaskýň, z ktorých najznámejšia je kráľovská jaskyňa s dĺžkou 17 metrov. Pre turistov je pripravený aj 5-kilometrový náučný chodník, ktorý zvládnete za 4 až 5 hodín pohodovej chôdze. Tí, ktorí majú viac síl, môžu pokračovať po modrej turistickej značke východným smerom po okraji Zádielskej planiny až k zrúcaninám Turnianského hradu. A práve spojenie Zádielskej tiesňavy, planiny a malebnej ruiny Turnianského hradu vytvára krajine nádherný turistický okruh, ktorý rozhodne stojí za návštevu. Len nedaleko slovenského krasu sa nachádza ďalší skvost našej prírody – Slovenský raj. Aj tento národný park ukrýva množstvo nádherných miest, ktoré jednoducho treba zažiť na vlastné oči. A jedným z nich je najromantickejšia a zároveň najnavštevovanejšia tiesňava v celom slovenskom raji – Suchá Belá. Táto ľahko prístupná roklina začína priamo v turistickom centre Podlesok a jej kamenným srdcom sa prediera rovnomenný potok. Čím si získala srdcia návštevníkov? Predovšetkým známymi misovými vodopádmi, ale aj ďalšími vodnými kaskádami – okienkovým, korítkovým či bočným vodopádom. Prechod cez tiesňavu vedie po rebríkoch, mostíkoch aj stupačkách a to je presne ten okamih, keď sa obyčajná turistika mení na zážitok. Suchá Belá je sprístupnená po celý rok. V zime však môže byť chodník pokrytý ľadom, preto sa odporúčajú mačky či iná protišmiková výbava. Roklina meria takmer 4 km a vedie ňou zelená turistická značka. Počas výstupu prekonáte približne 420 výškových metrov, čo zvládnete za necelé 2 hodiny. Na jej vrchole vás čaká drevený altánok, ideálne miesto na krátky oddych, dobrú desiatu a pokochanie sa výhľadmi na okolitú krajinu. Naspäť sa môžete vybrať dvomi smermi. Dlhšou, asi 2,5-hodinovou trasou alebo kratšou, približne 90-minútovou. A ak patríte medzi cykloturistov, poteší vás, že v závere rokliny či na kláštorisku si môžete požičať horský bicykel a cestu späť si spríjemniť v sedle. Suchá Belá očarila nielen mňa, ale verím, že každého, kto sem už niekedy zavítal. Ak ste ešte nemali príležitosť spoznať krásy slovenského raja, určite odporúčam zaradiť ho medzi najbližšie výlety. Z krásneho východu sa teraz presúďme na sever Slovenska, do Čutkovskej doliny, ktorá leží v objatí Národného parku Veľká Fatra. Len nedaleko Ružomberka na Liptove nájdeme dolinu plnú skrytých zákutí, tiesňav a vodopádov. Čutkovská dolina je ako stvorená pre rodiny s deťmi, pohodový relax aj nenáročnú turistiku. Výlet začína pri kolibách, kde nájdete množstvo atrakcií pre najmenších a ochutnať môžete aj tradičnú liptovskú kuchyňu. A ak by ste si chceli pobyt predlžiť, nechýbajú ani možnosti ubytovania. Deti určite zaujme zábavný park Obrovo, kde si môžu vyskúšať trampolíny, lanové prekážky, šmykľavky či množstvo hier a adrenalinových atrakcií. Vydajte sa ku malej priehrade, prejdite sa popri rybníku a spoločnosť vám bude celý čas robiť Čutkovský potok. Pre návštevníkov je pripravený náučný chodník s 10 informačnými tabuľami. Prejdete cez 6 mostíkov, oddychnete si na drevených lavičkách, osviežite sa pri studničkách s pitnou vodou. A pre tých, čo si radi opečú niečo pod zub, sú tu aj verejné ohniská. No to najlepšie prichádza až v závere. Cieľom mnohých turistov je Jelení vodopád, vysoký až 24 metrov. Najväčšiu silu ukazuje počas daždivých dní a najkrajšia je jeho horná časť, tam vás čaká aj najnáročnejší úsek s 84 schodmi. A to stále nie je všetko. V Jamišnej dolinke na ľavom prítoku Čutkovského potoka sa skrývajú ďalšie krásy. Nižný Jamišný vodopád vysoký 12 metrov a Vyšný Jamišný vodopád s výškou 5,5 metra. Spolu s niekoľkými menšími kaskádami. Dlhé roky boli ukryté pred zrakom návštevníkov, zahalené v tieni nádherných bučín. Pozornosť si zaslúži aj tiesňava za dierou, takmer 50 metrov dlhý kaňon, ktorý vznikol silou vody prelamujúcej sa cez vápence a dolomity. Toto miesto je domovom vzácnych machov a papradí a kedysi pomáhalo miestnym pri transporte dreva. A skvelá správa na záver, celá dolina až po chatu pod Kozím je bezbariérová. Prejsť ňou môžete na horskom či trekkingovom bicykli.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, sme v poslednej časti našej dnešnej relácie Krásne Slovensko a na záver vám ešte ponúknem pár tipov na krásne výlety v okolí spomínaných dolín a tiesňov. Ak vás oslovil slovenský kras a Zádielská dolina, určite odporúčam objaviť aj jeho ďalšie krásy. Na blízku stojí Turnianský hrad a nedaleko aj Hájske vodopády v Hájskej doline. Je ich tu až 10 rôznych veľkostí a v zime sa menia na čarovné ľadové útvary. Za pozornosť stojí aj Jasovská jaskyňa či Silická ľadnica. A keď už budete v tejto oblasti, určite nevynechajte jaskyňu Domica, ktorá je výnimočná tým, že ako jediná na Slovensku ponúka aj plavbu na loďke po podzemnej riečke Styx. Veľmi obľúbená je aj Gombasecká jaskyňa so svojou unikátnou výzdobou. Zo slovenského krasu sa presuňme späť do slovenského raja. Ak hľadáte ďalšie krásne trasy, skvelou voľbou je Prielom Hornádu, jedna z najznámejších roklín na Slovensku. Má až 16 kilometrov a patrí medzi najväčšie turistické lákadlá regiónu. Obľúbená je aj roklina Piecky s kaskádovým a terasovým vodopádom. Milovníci dobrodružstva si prídu na svoje vo Veľkom Sokole, v tiesňave Malý Kyseľ či v krátkej, no vodopádmi nabitej kláštorskej rokline. Známy a veľmi fotogenický je tiež Tomášovský výhľad. A ak túžite po poriadnej dávke adrenalínu, vyskúšajte Feratu Kyseľ. A kam sa vybrať v okolí Čudkovskej doliny? Na Liptove rozhodne odporúčam Demenovskú jaskyňu Slobody, najdlhší jaskynný systém na Slovensku s nádhernou sintrovou výzdobou. Kvačianskú dolinu, kde v lokalite Oblazy stoja unikátne drevené vodné mlyny. Podhorskú osadu Vlkolínec, zapísanú v UNESCO, skvost tradičnej ľudovej architektúry. Krásnu cyklotrasu vhodnú aj pre rodiny s deťmi, cyklokorytničku do Korytnice, Liptovský hrad, najvyššie položený hrad na Slovensku s úžasnými výhľadmi. A ak túžite po relaxe, pri obci Kalameny nájdete prírodný termálny prameň s príjemne teplou vodou. Pre turistov odporúčam aj výstup na Veľký Choč, jeden z najkrajších vrcholových výhľadov široko ďaleko. A tu sa dnes s vami, milí priatelia, lúčim. Ďakujem, že ste cestovali spolu so mnou naprieč krásami Slovenska. Verím, že vás tieto tipy inšpirovali k objavovaniu toho, čo máme doma. Doslova na dosah ruky. Počuli ste reláciu Krásne Slovensko na Rádiu 7. Od mikrofónu sa s vami lúči Kristýna Fialková a želám vám krásne zážitky a hlavne požehnaný krok na všetkých vašich cestách.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v Pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Reklama.
3: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vom.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli, najmä pre rast cien energie spojený s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 119. žalm.
2: Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi. V ňom si mi dal nádej. V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. To je môj údel, lebo sa pridržam tvojich rozkazov. Povedal som, Hospodin, môjim údelom je zachovávať tvoje slova. Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva. Nauč ma svoje ustanovenia. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma neprávom obvinujú, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobré, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

0: si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Duchovné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli najmä pre rast cien energie spojený s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preň hocťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijalo od Otca zasľúbenie o Duchu Svetom, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: riekol Pán môjmu Pánovi, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti tvojich nepriateľov nepoložím za podnožie. Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Skutky apoštolov 2:32-36. Je tu Ježiš z Nazaretu, ktorého vzkriesenie ohlásil v 16. žalme král Dávid. A Peter a ostatní učeníci sú očitými svedkami jeho vzkriesenia. Ježiš bol vzatý do neba a vylial Ducha Svätého. V tom, čo Židia v ten deň mohli pri učeníkoch vidieť a počuť, je teda tiež dôkaz toho, že Pán vstal a teraz je u Boha v slave. Ako ďalší dôkaz uvádza Peter Dávidovo slovo, teraz zo 110. žalmu. Tam hovorí Dávid o Mesiášovi a podáva správu o tom, ako Boh jeho Pána vyzýva k tomu, aby sa posadil po jeho pravici, dokiaľ nebudú jeho nepriatelia podrobení. Mesiáš teda bude na zemi a tu bude mať nepriateľov. Potom sa vráti k Bohu do neba, dokiaľ neprevezme svoju verejnú vládu. To je celkom úžasné proroctvo s doslovným naplnením Ježišovým z Nazaretu. Ježiš bol stále Pán a Kristus, ale od svojho vzkriesenia a vzatia do neba zaujíma ako človek s tým spojený trón v sláve neba.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preňho cťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA. We'll be right back.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 68. žalm, 7. verš. Boh pripravuje domov osamelým. Každý rok si v rodine vyrábame vlastný kalendár, no v poslednej dobe je už dosť preplnený. Do jednotlivých mesiacov doplníme obľúbené fotky z minulého roka a zvýrazníme významné dni. Keďže do rodiny pribúdajú novomanželia a deti, musíme do kalendára natlačiť stále viac fotiek, aby sme tam boli všetci. Na dva dátumy pripadajú až dvoje narodenín a niektoré sviatky sú zároveň výročiami sobáša. No aby to nevyzeralo zle, v skutočnosti mám z každého nového člena rodiny radosť. Aj v Božom kráľovstve je príjmanie nových ľudí vždy požehnaním. Biblia nám hovorí, že Boh pripravuje domov osamelým. O jeho láske a ochrane sa hovorí v kontexte rodiny, je otcom sirôt a obhajcom vdov. Túži prijať všetkých osamotených, zahambených alebo obvinených a väzňov privádza k blahobytu. Keď sme uverili v Pána Ježiša, boli sme prijatí do Božej rodiny. Boh nás poveril, aby sme o tomto pozvaní hovorili aj druhým. A tak ako je to v našom rodinnom kalendári, čím viac ľudí príjme pozvanie do Božej rodiny, tým je krajšia. Nemusíme sa obávať obmedzených zdrojov, miesta je dosť pre všetkých. A on sa teší z nových prírastkov.

0: mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.
3: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

Pripojte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Obede na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Cory ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Reklama.
0: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
1: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
0: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova, výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky. Ako sa zapojiť do súťaže?
1: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preňho cťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Zdravím vás, milí poslucháči, práve teraz sa nám začína relácia Žiť vierou, ktorá sa skladá z viacerých častí. Práve v tej prvej si vypočujeme príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, o ktorom si aj spoločne čítame, a potom bude nasledovať host, ktorý bude rozprávať na danú tému, lebo je úžasné čítať si o Božích služobníkoch, ktorí kedysi žili, ale potrebujeme sa povzbudzovať, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky, a aj v dnešnej dobe nám vie pomôcť, dať nám silu prejsť aj cez ťažké skúšky nášho života. Dnes sa budeme rozprávať na tému, keď je rodina, spoločnosť proti. Zažil to aj Sadhu Sundar Singh, pre ktorého to znamenalo úplné oddelenie od rodiny, od priateľov. Tak aký je príbeh, tak to si môžete vypočuť za malú chvíľu. Tam ide, zakričal jeden zo Sundarových starých kamarátov, keď Sundar zahol za roh cestou na tržnicu. Chyťte ho! Zrazu zistil, že mu cestu zablokovala tá istá skupina chuligánov, ktorej bol vedúcim v lete. Povedz nám, že nie si kresťan, zakričal jeden z nich. To nie je možné. Áno, chceme to počuť z tvojich úst. Otočil si sa chrbtom k šíkom, aby si nasledoval anglického boha? Pýtal sa ďalší. Sundar cítil, ako mu pod mušelínovou košeľou bije srdce. Zhlboka sa nadýchol a pozrel do tváre svojim kamarátom. Je to pravda, povedal. Nechcel som sa stať kresťanom, ale zjavil sa mi Ježiš a teraz mu chcem slúžiť po zvyšok svojho života. Mohol by to byť krátky život. Smial sa najvyšší chlapec v skupine a vytiahol spoza chrbta hrubú palicu. Čo povieš teraz? Si si taký istý, že práve toto chceš? Sundar prikývol. Nezáleží na tom, či žijem alebo zomriem. Patrím Ježišovi Kristovi. A to mi stačí, povedal. Zo skupiny sa ozval podráždený smiech. Potom sa chlapci otočili a odišli. Neskôr ťa dostaneme, zakričal cez rameno jeden z chlapcov. Mango a ryža, ktoré Sundara poslali kúpiť, už neboli dôležité. Prešiel okolo trhu a ocitol sa na ceste, ktorá viedla k svätému mužovi. Dobre ju poznal. Bola to tá istá cesta, po ktorej šiel prinajmenšom 100 krát so svojou mamou. Veľmi mu chýbala a prial si, aby ešte žila. Bol presvedčený, že by pochopila jeho hľadanie a neposmievala by sa jeho novej viere. Namiesto neho by sa porozprávala so Sherom Singhom. Avšak bola preč a teraz nebolo nikoho, kto by sa za neho prihovoril. Sundar vedel, že jeho otec je nahnevaný a v rozpakoch, že sa obrátil na kresťanstvo. Byť Sikhom znamenalo viac ako len náboženské presvedčenie. Všetci Sikhovia sa považovali za bratov a na spečatenie toho puta všetci prijali priezvisko Singh. Singh, ako sa Sundar dozvedel, sediac otcovi na kolenách, znamená lev a Sikhovia boli silní, odvážni a verní jeden druhému. Sundar teraz túto väzbu porušil a zradil každého Singha v Indii. Bol to ťažké bremeno, ktoré musel niesť a mohol sa len modliť, aby mu Boh ukázal, ako sa dostať cez hroznú krízu. Nakoniec sa Sundar otočil a kráčal späť do Rampura. Bol si istý len jedným. Prijal meno Kristovo a keby to znamenalo stratiť všetko ostatné, bola to výmena, ktorú bol pripravený urobiť. Sundarovo nadšenie pre jeho novú vieru nevedomky vyprovokovalo postoje ľudí v Rampure voči misionárom a situácia sa stala nebezpečnou. Riaditeľa školy, reverenda Newtona, priviedli pred sudcu a nariadili mu, aby vysvetlil pošpinenie viery chlapcov. Sudca nariadil školu zatvoriť a dvaja z nových veriacich sa zlomili pod tlakom. Odvolali svoju kresťanskú vieru a navrátili sa k sikhizmu. Tretí chlapec utiekol na misijnú stanicu 320 kilometrov ďalej. Sundar s hrôzou sledoval, ako sa okolo neho vyvíjali udalosti. Predtým, ako sa stal kresťanom, prisahal, že kresťanskú školu zničí. Teraz, ironicky, jeho obrátenie zohralo veľkú úlohu pri zatvorení školy. Jediné, čo mohol urobiť, bolo modliť sa, aby sa situácia zlepšila. Avšak nezlepšila sa. Sundar sa dozvedel, že Gurditov otec išiel a prosil, aby sa vrátil domov. Povedal mu, že jeho matka je veľmi chorá. Keď Gurdit dorazil domov, zistil, že to bol trik, aby ho dostali späť. Matka bola úplne zdravá. Napriek oklamaniu sa zdalo, že ho rodina doma víta a dokonca toleruje jeho nové náboženstvo. Sundar sa však dopočul, že týždeň potom, ako prišiel domov, bol zabitý. Jeho bratia ho otrávili za to, že zneúctil meno rodiny. Aj v Sundarovej rodine sa situácia rýchle zhoršovala. Sundar požiadal reverenda Newtona o pomoc. Ten sa rozhodol, že ostane naďalej v Rampure, aj keď bola škola zatvorená, ale Sundarovi navrhol, aby sa prihlásil na internátnu školu pre kresťanských chlapcov v Ludhiane. Sundar si myslel, že to znie ako dobrý nápad. Sundar si s obrovskou úľavou vydýchol, keď kráčal cez brány kresťanskej strednej školy. Posledné mesiace boli najťažšie v jeho živote a tešil sa, že je medzi ľuďmi, ktorí veria rovnako ako on. Sundar bol zúfalý zo stavu vecí na internátnej škole, keď v tom dostal list od otca. Trasúcimi rukami ho otvoril a čítal. Môj milý syn, svetlo mojich očí a potešenie mojho srdca, kiež by si dlho žil. Všetci sa tu máme dobre a dúfam, že aj ty. Prikazujem ti, aby si sa okamžite oženil. Poponáhľaj sa a nesklam nás. Učí kresťanské náboženstvo neposlúchať rodičov? Zbláznil si sa? Len sa na chvíľku zamyslí, kto sa postará o všetok náš majetok. Chceš vyhladiť meno našej rodiny? Ak sa zasnúbiš, odkážem ti celú sumu peňazí, ktoré sú teraz v troch bankách a úrok z nich dosahuje 300 až 400 rupií mesačne. V opačnom prípade stratíš to, čo som ti vyhradil. Bude to pre tvoje dobro, ak sa ihneď vrátiš domov.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Žiť vierou a my budeme v tejto druhej časti mať hostia, ktorý bude rozprávať na tému, ktorú sme začali. Naša téma je, že keď je spoločnosť alebo rodina proti. No a mojím dnešným hostom v tejto relácii je Ivan Zuštiak. Vítam ťa tu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A veľmi sa teším na to, čo aj nám odovzdáš, čo nám povieš. A môžeme hneď aj tak začať, že či si to ty niekedy vo svojom živote zažil, že tvoja rodina nesúhlasila s tvojim rozhodnutím?
1: Tak poviem, že čo sa týka duchovných vecí, tak som sa s tým stretával takmer neustále, pretože som vyrastal v rodine, kde ocko bol vysoko postavený, vlastne bol generálny riaditeľ firmy. A s tým spojené vlastne počas komunizmu musel byť v strane a vlastne tváriť sa, že je ateista a myslím, že aj nielen, že sa tváril, ale že v tom čase aj týmto smerom išiel. Ale to znamenalo, každá mládež, každé výjazdy, zvykli sme ako mládež chodiť, cestovať vlastne po východnom Slovensku, pretože ja som žil v Košiciach a chodili sme po okolí vlastne po mládežiach, ktoré boli v sobotu, chodili sme povzbudzovať mladých ľudí, aby rovesníci prišli a povedal im, že tiež bojujú podobné boje ako oni a že v niečom sa nám darí, v niečom sa nám nedarí a veľmi, veľmi silne si to Pán Boh používal. A každý takýto výjazd narážal na to, že vlastne a nemal by si tam ísť a vieru treba len tak, vieš, v srdci a skryte a to nemôžeš tak, jak s bubnom na zajace a podobné veci. Takže bolo to v podstate ten môj tínedžerský vek bol s týmto veľmi úzko spojený, že stále som narážal na to, že som išiel proti prúdu, išiel som iným smerom, ako chcela moja rodina.
0: A ako si našiel silu stáť si za tým tvojim rozhodnutím, že ideš za Pánom Ježišom aj takto verejne?
1: Bolo to veľmi... Myslím si, že na začiatku to ani nebolo také verejné, skôr to bolo také, že bol som jasný a hlásil som sa k Pánu Ježišovi pred svojimi priateľmi, že nehanbil som sa, nezatlkal som to, ale som otvorene im hovoril a nebolo to hneď také hrdinské, veľakrát som mal aj strach, aj presne tie veci mi išli myslou, že čo keď by niečo sa stalo a samozrejme nechcel som poškodiť ani otcovi v kariére, ani svojim súrodencom a celej rodine, ale na druhej strane veľmi jasne som vnímal, že musím jasne sa postaviť, že patrím Pánu Ježišovi, že nemôžem to nejak byť taký partizán, hej, proste, že nikomu nič nepoviem, ale toto bol taký naozaj boj pre mňa. Môžem ešte povedať také veľmi silnú skúsenosť, kedy vlastne som na vysokej škole bol konfrontovaný tým, že mal som podpísať vlastne také vyhlásenie, že som vysporiadaný s náboženským svetonázorom. To bola taká formulka, ktorú všetci rozumeli, že týmto podpisom vlastne vyhlasujem, že som ateista. No a mnohí mali také rôzne krycie manévre, aj kresťania mi hovorili, vieš, to môžeš podpísať, lebo ty nemáš pochybnosti, ty máš vysporiadaný svetonázor, ty vieš, že Boh je. Ale ja som vedel, o čo ide a v tom čase jeden z mojich najlepších kamarátov, Jano, tak bol vlastne vyšetrovaný pre pašovanie Biblii a ja som vlastne proste si hovoril, že no super, tak môj priateľ je vo väzení a ja teraz vlastne budem pokrytecky zatlkať a v podstate viem, o čo im ide, čo chcú, ale ja vlastne, ja som to vnímal ako takú zradu Pána Ježiša, ak by som to podpísal v tom znení, takže ja som potom nakoniec s tým, že som prebral s rodičmi, že robím toto rozhodnutie, tak vlastne, a to bolo veľmi ťažké obdobie, pretože otec to bral úplne, ale myslím, že obidvaja rodičia veľmi ako takú zradu, že no vidíš, to máme za to, že sme ti vždy tolerovali to tvoje chodenie po mládežiach, a ty teraz sa nám odplácaš týmto spôsobom.
0: Ja som sa už stretla s takými vetami od mládežníkov, že ale veď v Božom slove je napísané, že máme ctiť otca i matku a že teda musíme urobiť to, čo oni povedia. Že ako by si napríklad toto vysvetlil?
1: No, to bol presne ten boj, cez ktorý som prechádzal, lebo vnímal som, že mám tým rodičom dať úctu, mám ich posluchnúť. Na druhej strane som vedel z Božieho slova, že lepšie je poslúchať Boha ako ľudí. A toto bol pre mňa dlho boj a niekedy som aj tak ako keby, zvlášť na tie mládeže, keď sa chodilo, tak niekedy, no dobre, tak dneska nepôjdem, hej, som tak... Párkrát, nie veľa, ale párkrát sa to stalo. Ale vnímal som, že to nie je to také rídze, to, čo Pán Boh chce. A presne vlastne ja som došiel k tomu, že je lepšie poslúchať Boha ako ľudí. A na druhej strane som vedel, ja ako tínedžer som veľmi mal taký rebelujúci postoj k otcovi. To znamená, že všetko, čo otec povedal, ja neviem, išli sme niečo robiť okolo domu alebo na záhrade a ja som vždy, no a prečo to takto musíme a to by sa inak dalo a stále som mal taký ako vyslovne taký rebelský postoj, že urobil som to nakoniec, ale s toľkými negatívnymi vyjadreniami, že som bol sám znechutený sám zo seba a iste si viem predstaviť, že aj môj ocko bol z toho proste hotový. A toto som videl, že toto je ten priestor, kde sa môžem ja posunúť. Že a potom došlo do toho bodu, že môj otec vedel veľmi jasne, že v duchovných veciach budem poslúchať to, čo Pán Ježiš hovorí a že ak on mi povie, že nechoď, tak jednoducho pôjdem a na tie stretnutia alebo na nejaké takéto veci, nie že teraz akože v každej veci som išiel proti, ale Duch Boží ma tak viedol, aby som si dal pozor na tie situácie, keď sa pracovalo doma alebo niečo sa robilo také, kde som vedel, že môžem posluchnúť. A toto bolo potom také zlomové pre mňa, lebo som zažil to víťazstvo, že som vedel bez slova urobiť. Moja stará prirodzenosť rebelovala, lebo proste som inak to chcel, alebo nechcel robiť, oddychovať. Som mal pocit, že celý týždeň mám za sebou a teraz v sobotu ešte ísť na záhradu robiť. A proste tak toto bolo také víťazstvo potom, že som zomrel sebe v tomto a môj otec potom skutočne videl, že ak mi dá nejaký príkaz, že potrebuje, aby som mu pomohol s niečím, aby sme niečo urobili spolu, alebo ja by som niečo vybavil, že bez slova to urobím a tento vzťah úcty som potom budoval, lebo som videl, že tým dávam vlastne ten signál, že mám rád svojich rodičov, že si ich vážim, ale že Božie veci sú na prvom mieste pre mňa.
0: Ďakujem za odpoveď a chcela by som sa ešte spýtať, že keď si robil aj také rozhodnutie, že si išiel ako keby teda proti tomu, čo by možno chceli rodičia. Mal si aj niekoho, s kým si sa o tom radil? Alebo že sám si sa modlil za to a potom si sa rozhodol? Že toto by ma zaujímalo ešte, že či si mal nejakých priateľov možno, s ktorými si to preberal? Lebo ty sám si bol vlastne ešte tínedžer. Ako si toto mal ty?
1: Myslím si, že som s nikým sa o tom neradil, ale mal som priateľov, s ktorými som vlastne bol vo veľmi silnom učenickom vzťahu, hoci nikdy sme to takto nemali zadefinované, ale vzájomne sme sa ovplyvňovali a vzájomne sme hľadali a mali sme v srdci tú túžbu slúžiť Ježišovi, patriť mu, žiť s ním na každý deň. A keď sme sa spolu rozprávali, tak vlastne veľakrát sa obrusovali tie veci, že my sme ani nemali, že no čo by som mal, čo si myslíte, čo by som mal robiť. Ale vlastne žili sme na takej dennej báze spolu. Že to neboli len stretnutia, že a teraz je mládež, tak idem na mládež. Ale išiel som v meste blízko, kde býval môj kamarát, zastavil som sa u ňoho. Chvíľku sme sa porozprávali, no chvíľku, potom to vždy sa potiahlo dlhšie, ale veľakrát aj také, že išli sme spolu niečo robiť, pracovať spolu, alebo išli sme na nejaké výlety, v lete samozrejme tábory a podobné veci, ale jednoducho to spoločenstvo malo tú silu vlastne vzájomne sa tak nastaviť do tých vecí, ktoré Pán Boh pre nás mal pripravené.
0: A v tejto prvej časti moja taká posledná otázka na teba je, že čo by si možno tak poradil ľuďom, ktorí cez takúto podobnú situáciu práve teraz idú, že riešia otázku sebe, prispôsobiť sa rodičom alebo stáť na tom, čo mi Boh povedal?
1: Ja si myslím, že kľúčovou otázkou je, že či chcete byť učeníkmi Pána Ježiša. On povedal, ak niekto chce byť môjim učeníkom, musí mať v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoju manželku, svoje deti, dokonca svoju vlastnú dušu. A to neznamená toto slovo, že Pán Boh chce, aby sme boli nejakí masochisti, ktorí likvidujú sami seba, svoje city k blízkym ľuďom, ale to znamená, že Ježiš je na prvom mieste. A keď toto je vybudované, keď toto je nastavené, a ja si myslím, že v tom spoločenstve, čo ja som spomínal, bolo presne táto vec bola silne nastavená, že to sme vedeli viacerí, že chceme nasledovať Ježiša, poslúchať jeho. A ako náhle toto je nastavené, tak si myslím, že tie otázky sú zodpovedané.
0: Ďakujem, tak po krátkej prestávke budeme pokračovať ďalej.

0: V dnešnej relácii Žiť vierou je mojím hosťom Ivan Zuštiak a rozpráva na tému, keď je spoločnosť, rodina proti. No a v prvej časti sme práve hovorili o tej rodine, aký mať ten postoj podľa Božieho slova. A v tejto druhej časti sa pozrieme na to, že čo robiť, keď je spoločnosť proti našim rozhodnutiam. Takže aký príbeh tebe napadá k tejto téme?
1: Ja som v prvej časti spomínal ten príbeh vlastne podpisu môjho ateizmu, ktorý som teda ten formulár som nepodpísal a tým pádom som sa verejne priznal v 5. ročníku medicíny, že verím v Pána Ježiša Krista, čo potom bolo vlastne zhodnotené, že je stretla sa vlastne ako taká komunistická bunka, ktorá bola na lekárskej fakulte s učiteľov. No a oni vlastne potom rozhodovali, že čo bude so mnou, že či môžem skončiť školu, alebo vytvoria nejaký predmet, alebo upozornia nejakého skúšajúceho, že mi nemá dať skúšku a vypadnem vlastne, vyletím zo školy. A poviem, že toto bolo také niečo, také vyhrotenie celej tej situácie, lebo samozrejme tým, že počas komunizmu som medzi svojimi spolužiakmi hovoril evanjelium, pozýval som ich na evangelizácie, ktoré poriadal Janko Kryška, veľmi známy evangelista, pomazaný Boží muž, ktorý hovoril slovo nebojacne, sám bol voľakedy komunistický funkcionár a zažil Boží dotyk, rozhodol sa pre Pána Ježiša a vrátil počas komunizmu stranickú knižku a tak určite každý si viete predstaviť, že aké, čo z toho prišlo. A takéto veci nás veľmi formovali v tom čase, lebo nám dali odvahu naozaj ísť proti tomu prúdu, ktorý vlastne v tom čase ľudia hovorili, len blázon môže veriť v Boha. Evolúcia je tak dokázaná, tak jasná, to len takí veriaci, hlúpáci môžu neveriť v to. Táto vec bola veľmi ťažká pre mňa, lebo ako študent vysokej školy proste preberal som tie veci, som si hovoril, že ako to teda je, ale poviem, že postupne sa formovalo to vnútorné rozhodnutie, že chcem sa priznať k Pánu Ježišovi. A takýchto príbehov bolo samozrejme viac, pretože boli situácie, keď som svedčil väčšej skupine spolužiakov. Spomínam si jeden to ešte na gymnáziu bolo, keď vlastne po fotbale som sa vrátil na izbu, kde som mal vlastne spať asi nejaký 6-7, sme mali v takej horskej chate vlastne bývať a ostatní spolužiaci v ďalších takých chatkách. No a ja som prišiel, vytiahol som si Bibliu a začal som si čítať Bibliu po tom fotbale, čo sme hrali. A vlastne postupne prišli tí chlapci, ktorí tam byli, a to čo čítaš? Aha, to je Biblia. A zrazu proste dvere boli otvorené a postupne nás tam bolo možno 20, lebo prišli ďalší a ďalší a dokonca potom neskôr sa mi priznali niektorí spolužiaci, že dokonca za stenou, ktorá bola len veľmi tenučká, vedľajšia izba v tej chate, mi povedal spolužiak, že on nechcel ísť medzi nás, ale on si oprel hlavu o stenu a všetko počúval, čo my sme hovorili. Čiže všetko to, keď ľudia sa pýtali, a prečo veríš v Ježiša? A máš nejaký dôkaz, že on žije? A jak to vlastne je? A ja poviem, že v týchto situáciách boli niekedy, ja neviem, spomínam si aj rôzne zemiakové brigády a tam veľakrát sa všelijaké hlúpe piesne vyspevovali a ja som sedel medzi spolužiakmi, ale keď sa začali nejaké sprosté reči alebo sprosté piesne vyspevovať, tak som sa zdvihol a odišiel som preč od nich. A oni presne vedeli, že prečo to je. Párkrát sa vyskytlo to, že nejaký spolužiak proste si myslel, že je veľmi vtipný, tak vlastne urobil taký verejný vtip, že no, tak ten veriaci alebo farár, alebo neviem, ja už si ani nespomínam, ale verejne nahlas proste ma chcel zahambiť, ale poviem, že vtedy to nebolo len zahambenie, ale to bola nebezpečná vec, lebo ak niekto odkryl kamaráta, že on je veriaci, tak vlastne tí učitelia a tí proste pedagógovia boli vlastne nútení, aby hlásili vedeniu školy, že takýchto ľudí majú, a samozrejme sa postarali potom, aby s týmito ľuďmi sa urobil krátky proces, aby skončili na tej škole. Čiže zažil som niekoľko takýchto situácií a zároveň som zažil, že neveriaci spolužiaci sa postavili za mňa. Že vieš čo, buď ticho, zavri hubu. Hej, proste úplne boli naštvatí na tých ľudí, hoci oni sami neverili. A ja si myslím, že toto je veľmi taká dôležitá vec, pretože tá sila v tomto svete, ktorá funguje, jednoducho nikdy sa nebude kláňať Bohu. Bude sa kláňať náboženstvu a všelijakým cirkusom, ale nikdy sa nepokloní Pánu Ježišovi Kristovi. Môžete dokonca s náboženskými ľuďmi mať rozhovory, Pán Boh a aký kríž na nás dopúšťa a všelijaké také proste motanice, ale ako náhle poviete, milujem Pána Ježiša Krista. Tak ja keby ste pustili svetlo do tej miestnosti, pretože skutočne meno Ježiš je silné, je to silná duchovná zbraň a zároveň je to niečo, čo vytvára konfrontáciu. Hoci to nepoviete, že ty musíš uveriť alebo niečo podobné, ale len povieš, ja verím v Pána Ježiša Krista. Som vložil svoj život, svoju dôveru na ňo. Alebo Pán Ježiš miluje aj teba. A to som za tie roky, čo patrím Pánovi, zažil veľakrát, že tieto jednoduché vety vytvárajú silnú konfrontáciu, kedy ľudia vedia, že buď sa rozhodnú za ňo, alebo proti nemu.
0: A keď si aj takto veľakrát potreboval vystúpiť a povedať na rovinu veci, nemal si strach? Alebo aké boli tvoje pocity?
1: Ja poviem, že ten boj so strachom bol a samozrejme diabol vždy vytvorí tú scénu, ako že sa stane niečo veľmi zlé. A ja si spomínam napríklad, keď som teda odmietol podpísať to, že som vysporiadaný so svetonázorom a teda, že som ateista. Tak tie dni, kedy som to riešil s rodičmi a som im to hovoril, tak som veľmi silne útočil strach na mňa. Mal som pocit, že nedokážem zjesť jedlo. Som za celý deň dokázal zjesť jeden rohlík. To bolo celé, čo sa zmestilo do môjho stiahnutého žalúdka. Ale to, čo bolo silné, bolo tam takéto ľahučké súženie, jak je to v 2. Korintianom 4. kapitole, apoštol Pavol to hovorí, ale silná tiaž slávy, pretože ja som veľmi intenzívne prežíval Božiu blízkosť, že Pán Boh ma drží v svojich rukách, že nemusím sa báť. Takisto prvýkrát, keď som išiel svedčiť svojim spolužiakom, tak som mal taký strach, že sa mi kolena klepali jedno o druhé. Bál som sa, že ma vysmejú, alebo že zle to poviem, alebo urobím hanbu Pánu Ježišovi. Diabol je expert na takéto veci. Pamätám si, keď som nakoniec teda podpísal to, že som veriaci a to som odovzdal, tak bol to veľký úder pre môjho otca, ktorý vlastne v tom čase bol generálny riaditeľ, jednoducho bol vystavený určitým tlakom komunistickej strany a veľmi, veľmi bol taký, dával najavo také sklamanie zo mňa. Jedného dňa si pamätám, jak prišiel, otvoril dvere do izby. Nikto nebol doma, len my dvaja sme boli. On sa vrátil z práce, otvoril dvere a vyslovne len, že tak si doma. A ja že, no áno, som doma. A on zavrel dvere, nič nepovedal, úplne takým pohľadom takého sklamania. A o chvíľu sa zabuchli balkonové dvere, bola vonku búrka, taká výchrica bola. A ja si pamätám, že úplne som bol v izbe a zrazu diabol na mňa útočil a mi hovoril, vieš čo, on skočí z balkona, zoberie si život, lebo ty si ho sklamal a ty budeš mať na svedomí jeho život. Diabol útočí veľmi silne cez strachy a ja som vtedy nič nevedel, mnohé veci dnes už viem o duchovnom boji, ktorý som vtedy nevedel, ale len som povedal, Pane Išu, ja som sa postavil za teba, ja verím, že ty sa postavíš za mňa teraz. a ten strach odišiel. A poviem, že všetko odoznelo. Táto tvrdá situácia pre mojich rodičov, že boli vystavení takémuto, čo nechceli, aby som urobil, v konečnom dôsledku priviedla ich k tomu, že oni sami odozdali svoj život Pánu Ježišovi a naše vzťahy sa úplne zmenili.
0: A úplne na záver aj tejto druhej časti by som sa ťa chcela spýtať, že čo by si poradil kresťanom, že ako reagovať na možno aj veci, ktoré sa aj v tejto dobe dejú, že máme určité príkazy, nariadenia, máme poslúchať naše autority, ako na to?
1: Ja poviem, že tak, jak v tej prvej časti som hovoril, veľmi dôležité je vedieť, komu patrím, koho som. A na základe toho sa nastaviť. A pre mňa veľmi silné bolo, ešte ako taký mladý tínedžer som čítal nejaké príbehy a svedectvá od Wilhelma Busha, evanjelického farára, ktorý pôsobil počas vlády Hitlera v Nemecku. A mládež, ktorú viedol, boli vystavovaní prenasledovaniam, výsluchom, rôznemu zastrašovaniu. A on poradil jednu veľmi silnú vec týmto mladým chlapcom. Niektorí z nich normálne už boli odvedení ako vojaci a museli ísť bojovať, hoci s Hitlerom nič nechceli mať, ale boli proste jednoducho odvedení do vojny. A on povedal túto vec. Prvé, čo je, prvý večer, keď budeš na izbe, vytiahni verejne Bibliu na stôl a priznaj sa k Pánu Ježišovi. Ja poviem, že s priateľmi alebo s kolegami v novom prostredí, keď sme, tak asi nebudeme vyťahovať Bibliu, lebo dnes už ju máme aj v mobile a proste nie je to až také šokujúce, keď sa pozerá niekto do mobilu a nikto nevie, že či tam je Biblia alebo tak. Ale ja poviem, že vyťahni Ježiša na stôl. Proste priznaj sa k nemu hneď na začiatku. Ja viem, že keď som to neurobil v živote, stále som, ešte nie je tá príležitosť. Musí byť taká lepšia príležitosť. A ani teraz. A potom zrazu tí ľudia začali oplzlo rozprávať, alebo výsmech z Boha urobili. A zrazu sa mi to zdalo, že ešte je to posunuté ďalej. Ešte menej sa to hodí teraz. Ale ja poviem, že urobme tie veci, nehanbíme sa za Pána Ježiša, nehanbíme sa za to a ja si nemyslím, že teraz máme ľudí fackovať za to, že povedia nejaký vulgárny vtip, alebo sa vysmievajú z Boha, ale ja zvyknem ľuďom povedať, viete čo, ja patrím Pánu Ježišovi. Ja takto nezvyknem hovoriť. Alebo im poviem, viete čo, ja poznám

Naša dnešná téma, o ktorej sa rozprávame v relácii Žiť vierou, je, že keď je rodina a spoločnosť proti a nepovzbudzujeme sa k tomu, aby sme rebelovali, aby sme boli v nejakej vzbure, to vôbec nie. Keď ste počúvali od začiatku, tak ste si mohli vypočuť príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ktorý kvôli svojej viere v Pána Ježiša musel opustiť svoju rodinu. Jeho rodina sa ho pokúsila dokonca aj zabiť, len aby ich nesklamal, len aby neveril v Ježiša. To isté, jeho priatelia, jeho dedina, spoločnosť, v ktorej bol, bola proti jeho rozhodnutiu. Takže nepovzbudzujeme sa k rebelii ani k vzbure, povzbudzujeme sa k pravému nasledovaniu Pána Ježiša. V Matúšovi v 10. kapitole je o tom písané a teraz by som to veľmi rada aj prečítala. Budem čítať od 37. verša. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo dcéru ako

mňa, nie je ma hodný. Sú to veľmi silné slova, čo Pán Ježiš hovorí a som veľmi rada, že aj náš dnešný host Ivan nám vysvetlil, ako je to myslené. Nie je to myslené, že máme nenávidieť svoju rodinu, ale je to myslené tak, že naša láska voči Bohu v porovnaní s našou láskou voči druhým ľuďom, otcovi, matke, synovi, dcére, je ako keby nenávisť. To, ako veľmi milujeme Boha, budeme preňho žiť. To, že sa rozhodneme, že aj stratíme preňho svoju dušu, tá láska, ktorá nás bude viesť bližšie k nemu, bude väčšia, silnejšia ako láska k našim rodičom, k našim deťom. Veľakrát je to ťažké, lebo máme radi našich rodičov, máme radi naše deti a chceli by sme pre nich to najlepšie. Ale ak idú proti Božiemu slovu, ak nás vedú možno do hriechu alebo do toho, aby sme zapreli Pána Ježiša, je na nás, aby sme sa rozhodli milovať viac Ježiša a vyznať ho pred ľuďmi. Tento text je napísaný v 32. verši v tejto istej kapitole. Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Veľmi podobný text je napísaný aj v Lukášovi, konkrétne v 14. kapitole a potom končí týmito slovami. Tak tedy, každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Soľ je dobrá, ale ak by soľ stratila svoju slaň, čím ju napravia? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí. Von ju vyhadzujú. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Ak chceme byť učeníkom Pána Ježiša, potrebujeme mať jeho na prvom mieste. Milovať ho nad všetkým, čo máme. Nad akéhokoľvek človeka, ktorého máme v našom živote. Aj z dnešného rozhovoru s mojim hosťom môžeme vidieť, že to nie sú ľahké rozhodnutia. Je to náročné vnútorne spracovať to, že teraz možno moji rodičia budú zo mňa sklamaní, lebo som sa rozhodol viac ísť za Ježišom ako za ich nariadeniami. A je to výzva, ale ja každému jednému z nás žehnám, aby sme vedeli stáť na Božom slove a na tom, čo nám On povedal do našich životov viac, ako na tom, čo hovorí naša spoločnosť alebo čo hovorí naša rodina. Toto žehnám každému jednému, lebo oplatí sa žiť vierou, nezaprieť Pána Ježiša, nasledovať ho celým srdcom, celou silou a celou dušou, milovať ho na prvom mieste. Tak toto vám prajem a lúčim sa s vami tú dnešnú reláciu Žiť vierou. Pre vás pripravila Anička Kunstová.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preň hocťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

svätých viac. Nemyslel rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí veľmi, že

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, že či práca je ťažká a či je v poriadku to, že niekedy pracujeme namáhavo a ťažko. Poďme sa pozrieť na to, že odkedy práca sa stala namáhavou. Vôbec si dajme aj zaujímavú otázku, že či to, že musíme pracovať, ako sme si už povedali v predchádzajúcej relácii, je následkom hriechu ako trest alebo nejaké prekliatie. Tak ako je to, Rado? Čo v tom písme nachádzame?
1: Tak možno by bolo dobre si tak rozdeliť ten pohľad práce z toho, čo sa dialo v raji, potom po páde. Tak skúsme najprv sa pozrieť ešte pred pádom, čo sa udialo. Otvoríme knihu Genesis, 2. kapitola, 15. verš. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.
0: Čiže tu je situácia, vlastne pred pádom, rekapitulujem to len, kde už vtedy Hospodin Boh umiestnil človeka v záhrade, aby pracoval, aby ju obrábal a strážil. Toto bolo možno, Rado, pre mňa dosť prekvapujúce, lebo poviem pravdu, kým som bližšie neštudoval túto tému, mal som pocit, že celkovo pracovať je za trest. A poďme sa teda pozrieť, kedy prišla tá námaha do tej práce.
1: Otvoríme knihu Genesis 3. kapitola, 17. až 19. verš a potom 23. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. Po te tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý.
0: Výborné, takže tu jednoznačne vidíme, že následkom hriechu, pádu, neuposluchnutia Božieho príkazu, Boh preklial pôdu a s námahou sa Adam mal živiť po všetky dni svojho života. Milí poslucháči, to je také konštatovanie, že človek sa dostal do ťažkosti alebo do námahy súvisiacej s prácou práve ako následok svojho pádu a hriechu.
1: Čiže správne tomu rozumiem, je práca našou súčasťou, čiže vnímam, že sme pozvaní pracovať celý život, je to naša súčasť, podotýkam, že nie práca bola prekliatá, ale pôda. Niekedy sa ešte aj stretávam v dnešnej dobe takým výrazom, že práca je nevyhnutné zlo, ale ako kresťania nemôžeme podporiť túto myšlienku, lebo skutočne chcem podotknúť aj skrz toho, čo sme čítali, že práca je naša súčasť. Prácou vyjadrujeme to, že milujeme blížneho svojho. Práca, keď si predstavíte, že dnes každý by z vás prestal pracovať aj v tejto chvíli, v podstate zasypalo by nás smetie, nemali by sme čo kúpiť v obchode, nemal by nás kto obslúžiť. Čiže ak sa pozrieme na to zvrchu, tak skutočne práca je aj vyjadrením toho, čo pán Ježiš hovoril, že milujte blížneho svojho. Preto, milí poslucháči, aj dnes vás chceme tak povzbudiť, aby tam, kde ste práve v tejto chvíli, aby to, čo robíte, vyjadrovalo vašu súčasť, vyjadrovalo to, že ste Božie deti a že pracujeme pre pána.
0: Je ešte dôležité povedať, že teda ten pocit, že niekedy je práca namáhavá a ťažká, je, milí poslucháči, úplne v poriadku. Tak ako písal apoštol Pavol, ak máte pocit, že práca je ťažká, tak to je dané. A čo je smutné, že niektorí ľudia veľmi často menia prácu, pretože hľadajú nejak ľahkú prácu, ľahko zarobené peniaze, alebo práca, ktorá nebude namáhavá alebo ťažká. Či už hneď alebo časom sa každá práca javí ako ťažká a namáhavá v určitých chvíľach a je to v poriadku. Dnes sme sa dozvedeli, že je to tak, je to samotný fakt, je to následok nášho hriechu. Boh to pôvodne tak neplánoval, ale musel niečo urobiť za to, že sme mu odmietli poslušnosť. Tiež je dôležité, že potom treba sa snažiť nachádzať múdrosť v tom, keď sme príliš zaťažení a trebárs, keď máme psychickú záťaž v práci, treba ju kompenzovať fyzickou prácou, ako oddychom, ktorý nám pomôže sa vyrovnať a oddychnúť si. Naopak, ak máme veľmi ťažkú fyzickú prácu, je treba si nájsť potom čas oddychu a takto zvládať ten samotný fakt a tú realitu, že práca bude a je namáhavá. To bol dnes Rado a Peťo a relácia Zaostrené na financie.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preň hocťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

príbuch.

15. mája máte naladené Rádio 7, moje meno je Kika, zdravím vás zo štúdia nášho Rádia 7 a dnes chcem pozdraviť každú ženu, dievča, dcéru, mamu, sestru, kamošku, manželku, priateľku, ešte aké všetky role môže mať žena. Každopádne zdravím všetky Sofie, ktorých meno má grécky pôvod a jeho význam znamená múdrosť. A viem, že v Biblii sa píše, že komu sa nazdáva, že sa mu nedostáva múdrosti, tak o ňu jednoducho môže prosiť. Takže môžeme tu byť viaceré Sofie a môžeme si múdrosť pýtať od nášho Boha. Milí poslucháči, my už o malú chvíľu po piesniach budeme pokračovať v téme tohto týždňa. Verím tomu, že sa máte na čo tešiť. Prajem vám príjemné popoludne.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

Jedna vec je, že majú meniny Sofie, ktoré ešte raz pozdravujem a prajem všetko najlepšie, ale druhá vec je, že 15. maj je dokonca taký národný deň bicyklovania do práce. Viem, že to hovorím skoro, keď už máme niečo po 16., ale takýto deň môžete osláviť úplne hocikedy, respektíve úplne ktorýkoľvek deň môžete nasadnúť na svoj bicykel a ísť do roboty na ňom. Viem, že nie každý má robotu tak blízko, že by sa to úplne dalo, ale ak je to čo je len trošku možné, ak ten bicykel naozaj vlastníte, tak nenechávate to len na víkendy a je pravda, že my sa potrebujeme starať aj o naše tela, aby sme boli vo forme a hovorím to ako človek, ktorý na bicykli nebol ani raz v práci. Takže dúfam, že aj ja sa v tomto polepším.

Celý týždeň sa spolu s mojimi kolegami, moderátormi a moderátorkami zamýšľame nad lakomstvom a nad tým, čo je opak lakomstva. V Biblii sa píše úplne explicitne, že lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. A ja som si spomenula na jeden taký incident, bol síce krátky, ale pre mňa do života veľmi poučný. Bývala som teda s mojou kamoškou isté obdobie svojho života, pozdravujem Aničku, a zdieľali sme aj spoločnú izbu dokonca, no a ona bola jednoducho oveľa štedrejšia ako ja a hneď som si to aj všimla. Ona v podstate mi až nanucovala niekedy aj oblečenie, že prosím, nos toto moje tričko, a ja, že to ešte v živote nikto neurobil. A ona mi raz povedala takú vetu, že vieš čo, že ja si myslím, že lakomstvo môže byť modlárstvo, že to môže byť modloslužba. A vtedy som sa tak zastavila a povedala som si, že asi musím prehodnotiť svoj život a nastavenie.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

A ja teda vo svojom hlade a teda aj lakomstve, ktoré sa predralo na povrch, som si vybrala samozrejme tú syrovú a vedela som, že keď prídem domov, ja som mu chcela dať polovicu z toho, ale ja som dobre vedela, že on ju nebude môcť. Tak ako to máte vy, milí poslucháči? Ako vy bojujete aj možno v takých malých každodenných situáciách proti lakomstvu? Respektíve, poradte mi, ako vyhrávate.

konci piesne som vám rozprávala svoj príbeh s fokáčou, kedy som sa nevedela rozhodnúť, že či si kúpiť paradajkovú, o ktorú sa môžem podeliť s mojim manželom, alebo syrovú, na ktorú mám ale väčšiu chuť, s ktorou sa ale s manželom podeliť nemôžem, lebo nemôže syr. Nuž, ako hriešny človek som si vybrala syrovú a viem, že sa nám to môže zdať ako taká maličkosť, ale mne to bolo naozaj potom ľúto, aj som mu povedala, že keď som prišla domov, že ma to mrzí, ale potom som si uvedomila, keďže som aj človek, ktorý je prikrytý Božou milosťou, ktorá ma aj premieňa, tak som sa tak rozprávala s Bohom v modlitbe, že Pane, okej, že kde je pravda túto, že mohla som si zobrať tú paradajkovú a podeliť sa s ňou a že by som ešte aj vnímala, ako chutí vlastne takéto nesebecké rozhodnutie a že v ňom práve viem stretnúť Pána, že toto je skutočná láska. Takže ja som sa vlastne svojim lakomstvom ochudobnila o takýto zážitok, ale Boh je milostivý a premieňa nás tak. Na to sa teším, uvidíme, ako sa rozhodneme na budúce. Verím, že už lepšie. Milí poslucháči, ja vám už teraz prajem príjemné počúvanie pri momentkách po 17. s Andrejkou, no a po 18. sa k nám prihovorí Vládko Žák v relácii Hlas pre Slovensko. Od mikrofónu Rádia 7 sa s vami lúči Kika.

0: Prihláste sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Reklama.
0: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vom.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preňho cťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, počujeme sa v relácii Momentky, ktorá práve začína. Ja tu nesedím sama, ja vlastne vôbec nesedím. Dnes stojím pri Momentkách.
2: Je to tak.
1: Ale sedia tu moji dnešní dvaja hostia. Vítam tu Dávida, ahoj.
2: Zdravím poslucháčov.
1: A úplne prvý raz tu vítam aj našu kamošku Kiku. Čau.
3: Čaute, čaute.
1: Moje meno je tiež Kika, tak aby sme sa rozoznávali, tak ty budeš Kika, ja budem Kristinka dnes a budeme sa tak vedieť akože rozoznať, dobre. A vlastne, keďže Kika, ty si tu vlastne prvý raz v rádiu, aj ťa prvý raz môžu počuť naši poslucháči, čo by si o sebe povedala ako takú jednu zaujímavosť, kebyže vybereš niečo také, čím by si sa chcela tak predstaviť, vieš?
3: Milujem kávu.
1: A akú? Svetlé praženie, tmavé praženie?
2: Espresso
3: tonik. Akože je pravda, že až tak úplne sa nevyznám akože do tejto kávy, ale je to niečo, v čom sa chcem akože tak dovzdelávať a viac si o tom akože študovať a tak, ale keďže som mala tento rok iné povinnosti, tak na to akože úplne neostal, takže som ostala iba pri tom, že pijem kávu, ale akože káva je to pre mňa akože veľmi dobrý.
2: To záľuba na celý život.
3: To
1: nás je celkom spája.
3: Spája to ľudí.
1: Ja osobne mám mnoho zážitkov aj akože s takými všelijakými kaviarňami a všelijakými typmi káv aj na dovolenkách a práve dnes, milí poslucháči, sa budeme rozprávať o cestovaní, o dovolenkách a chcela by som sa ináč dostať aj k tejto kávovej otázke, to ma teraz tak zaujíma. Kde ste mali takže najlepšiu kávu v zahraničí a najhoršiu kávu?
2: No, ja som si podeliť s talianským Trieste. Sa, akože vo všeobecnosti sa hovorí, že tam je skvelá káva, že to je proste mesto aj možno trošku kávy. Ale keď sme tam boli, tak som bol trošku sklamaný, že no vlastne vo všeobecnosti Taliani majú takúto prepraženú, takú dark roast
1: kávu. Tmavé praženie, áno.
2: Ale to mesto je krásne. Čiže, tak sa to vyvážilo.
1: Čiže to mesto akoby ti zlepšilo celkový dojem.
2: To bolo normálne, že obchod, kaviareň so specialty kávou, tak som si myslel, že tak to bude úplne super, ale nebolo to úplne až tak, ako som si myslel.
1: Áno, nie je výberová káva ako výberová káva. Hej, Kika, ty si kde mala najlepšiu alebo najhoršiu?
3: Premýšľam nad tým, akože on je presne to, čo mne tiež napadlo, je, že o Talianoch sa vraví, že oni majú proste dokonalú kávu, sú takí kávičkári, ja neviem čo, ale mňa vždy tam sklame to kapučino, lebo ja mám rada, keď je tam na vrchu, keď si objednáš to kapučino, na vrchu je to latte art.
1: Áno, áno.
3: Ale u nich to je stále, že na spodku je proste espresso a na vrchu je to taká biela pena.
1: Taký obláčik.
3: A sa taká, že ja neviem, to, oni, ani sa teda zamiešajú, tá káva, teda tá pena je proste na vrchu. A sa taká, že čo s tým?
1: Úplne ti rozumiem. My sme raz v Taliansku si dokonca objednali také, že kapučone. A to prosím pekne.
2: Kapučone.
1: To nebolo ani kapučino, to bolo, že niečo medzi kapučinom a latte. To znamená, že ešte tam nebolo toľko veľa mlieka ako v latte, ale nebolo tam ani toľko málo tam tej myslíš, peničky, ale že to bolo také niečo medzi, také, že veľké kapučino.
2: Myslíš, že sa to dostane niekedy aj z Alpy k nám? Do Alpy.
1: Z Alpy.
2: Kapučone, za Alpy.
1: A za Alpy.
2: Vieš, ako sa renesancia dostala za Alpy do Európy a tam sa...
1: Dúfam, že si kapučone nechajú v tejto dovolenkovej destinácii pre nás. Turistov, milí poslucháči, my budeme v dovolenkovej téme pokračovať aj o malú chvíľu. Počúvate Momentky.

0: Milí poslucháči, zapojte sa aj s nami do dnešných momentiek. Moja ďalšia otázka na nás všetkých aj na vás je, že aký je váš vzťah celkovo k cestovaniu, k dovolenkám, máte to radi, čím najradšej cestujete, akým dopravným prostriedkom. Máme tu Kiku a Dávida, môžete povedať.
1: Ja by som začala tým, že momentálne môjim určite obľúbeným dopravným prostriedkom je lietadlo. Akože mňa to hrozne baví lietať a je to veľmi zaujímavé v tom, že ja som asi veľmi dlho som mala strach z lietania. Osnovala taká, že ale veď to spadne, to proste sa tam nemôže udržať. Keď, neviem, autom bude mať havaro, tak ja neviem, z neho vyskočím alebo čo. Ale potom nastal zlom a už som bola taká, že no zase na druhú stranu sa nechce cestovať 12 hodín autom niekde
2: to pravda.
1: Na juh Chorvátska alebo čo. Tak som bola taká, prekonám sa, idem. Tak sme si kúpili letenky a šli sme a ja som sa úplne zamilovala do lietania. Akože pre mňa to je, keď sa odlepí to lietadlo od zeme, to je úplne oslobodzujúci pocit a ten pohľad, hlavne keď letela som niekam ponad hory, to je ten pohľad, akože...
0: Ale ako mohol nastať ten zlom? Lebo my tento zlom podľa mňa s Dávidom potrebujeme mať v živote, že kedy sa to konečne preklopí, že nebudeme mať z toho iba stresy, ale že budeme radi, že á, lietadlo, super. Čo sa muselo stať?
1: Pre mňa to bola asi tá túžba vycestovať niekam a tá lenivosť cestovať 12 hodín alebo niekam. Takže som bola taká, musím ísť do toho a proste to skúsiť a že asi nechcem prežiť tento život bez toho, aby som to proste skúsila, že idem čeliť tomu strachu.
0: To je dosť dobré. Wow. To sa mi veľmi páči, Dávid, čiže my si musíme vybrať nejakú takú ďalekú destináciu alebo brať Kiku všade so sebou, že no. Nás bude tak...
2: Čo sa týka lietania, tak mám nejaké také tie veci, ktoré tam robím a mám ich zaužívané. Napríklad je taká jedna z tých vecí je, že mám playlist, pri ktorom by som akože umieral. A to sú akože chvály.
0: Posledné piesne.
2: Samozrejme, že s tým nechcem s tým rátať, ale stať sa môže čokoľvek. A neviem, či ste niekedy premýšľali nad tým, že chcete akože umierať pri chválach.
0: Hej, ano, aby si prešiel nie,
2: aby to bola nejaká nezmyselná hudba. A potom ďalšia vec je, že mám niekedy stres z toho, že tie letušky a letuškovia...
0: Stevardi?
2: Stevardi.
0: To bolo na nejaké maturite, neviem, či na tvoje. No.
2: Nie, tam bolo súd.
0: Aha, ty si mal súd, áno.
2: A ja mám niekedy stres, že čo vlastne oni chcú, lebo sa mi stalo, Kika, pamätáš, keď sme išli z Neapolu a taký jeden ten steward...
0: Stewart.
2: Stewart sa volal. Tak ten Stewart sa ma pýtal niečo a ja som bol taký, že on rozpráva v taliančine, tak som mu povedal, že can you speak English? Že či vie akože prepnúť do angličiny a on bol taký, že ale ja rozprávam po anglicky.
1: On taký, this is English.
2: Tak niekedy má taký podvedomý taký tlak, že fú, že čo sa vlastne zase stane, že čo nebude rozumieť niekto a tak, tak...
0: No, ja osobne tiež z lietadla môžem povedať rôzne také tiež skúsenosti, čo som tam prežívala, ako som sa snažila odreagovať, ale o tom si povieme o malú chvíľu, milí poslucháči, máte naladené Rádio 7, konkrétne Moment.

0: Milí poslucháči, rozprávali sme sa o tom, čo prežívame pri cestovaní. Kika, naša dnešná vzácna hostka, nám hovorila o tom, že ona vlastne prekonala ten strach z lietania, čo je skvelé, to my s Davidom sa musíme iba učiť. Môžete dať aj vy, milí poslucháči, nejaké tipy a triky, ak máte niečo na povzbudenie, môžete nám napísať na radio7@radio7.sk, dať do poznámky momentky alebo sa nám ozvite na sociálnych sieťach. A mne napadlo, teraz ako sa rozprávame o tomto strachu z lietania, že naposledy, keď som ja išla lietadlom, tak som sa potrebovala niečím odreagovať, tak som písala takéto haiku, neviem, či to poznáte, to je, že vlastne taká krátka báseň, ktorá sa nemusí rímovať a musí tam byť presný počet, akože slabík a tak. A snažila som sa nejak odreagovať a písala som tam nejaké také veci ako lietadlo je vlak, vlak, vlak, vlakovitý vlak, nekúkaj z okna. To bola moja haiku. Snažila som sa presvedčiť, že vlastne aj tie turbulencie, čo občas cíti, že to iba po koľajach práve prechádza.
1: Ale
0: tak.
1: To mňa akože prekvapilo, lebo veľa kamošov mi vravelo, že ktorí tiež akože mali strach z lietania a potom leteli, že veď to je ako v lietadle, že akože ako vo vlaku, že keď akože ten vzlet a to pristáte je akože také špecifické, ale že potom už vlastne keď letíš, že to je ako vo vlaku a že no isto. A potom akože som bola taká, že naozaj po vlaku.
2: Svoje by vedel hovoriť náš kolega Mimo, zdravíme ťa Mimo, ktorý mal také turbulencie, že sa normálne že niekoľko sekúnd prepadali. Že
1: ja som to tiež počula, že tak asi, že
2: asi 10
1: v istom
2: sekúnd.
1: Momente, takže 10 metrov hneď. A ja že pôjdem pešo.
0: Tak, asi tak. Poďme sa presunúť. Čiže cestovanie je jedna vec, ale už keď sa dostaneme do nejakých takých dovolenkových destinácií a teda vďaka Bohu, aj keď sa stávajú rôzne takéto turbulencie, tak je to bezpečné. Mne niekto povedal, že to je ako keby, že musíš si predstaviť, že si v takej želatine, lebo tam je taký vzduch, že si v pohode vlastne. Dobre, presúvame sa do destinácií oficiálne. Už sme upokojení aj z lietania, aj z iných prostriedkov. Kika, teba sa chcem spýtať, že kde si bola všade a čo bolo pre teba také možno najviac signifikantné miesto, kde by si sa rada aj vrátila?
1: Minulý rok som precestovala toho viac, asi tak najviac za svoj život. Bola to iba Európa. Ja viem, že veľa ľudí, keď sa dostávajú otázku, že kde by cestoval, tak sú také, že do Ameriky, do Ázie. A sú také, že no, mi sa páči Európa.
0: Súhlasím úplne.
1: A tak bola som dvakrát v Taliansku, v Chorvátsku, v Nemecku, Rakúsko, Česko a tak, že úplne nie až nejako, že ďaleko. A v Dánsku. Mm-hmm. Dánsko bola láska. Ale u mňa určite akože v hĺbke srdca ostalo ešte Taliansko. Taliansko bolo a stále aj je krajinou, ktorá je pre mňa akože veľmi zaujímavá a chcela by som ju celú precestovať a tam sa mi akože veľmi páčilo. A konkrétne asi najviac, bola som v Ríme a potom sme boli aj v Miláne a pri Komskom jazere a akože musím povedať, že od Milána som očakávala viac. Akože ja som mala pocit, že tam sú iba samé obchody a
0: holuby na námestí.
1: Neznášam holuby, proste akože pán Boh, akože si dobrý, ale proste holuby, čo to je?
2: Že od toho Milana si čakala viac?
0: Hej, už tu máme ďalších hostí, už sme tu mali Stuarta, Milana, dobre.
1: Sme to traja, ale oni tu sú.
2: Ale to mi ešte povedz, že nevadila ti tam tá doprava, lebo my keď sme boli v Neapole, tak tam sme hodinu čakali na autobus a nedočkali sme sa ho, tak sme išli taxíkom. A tam sa akože vyplieska z peňazí.
1: No, ja mám takú zásadu, možno to bude tým, že som študent, proste do taxíka nikdy.
2: Dobre, dobre. Marička by ťa pochválila.
1: Radšej idem pešo. A je pravda, že naozaj veľmi veľa chodím pešo, alebo akože metro, alebo autobus. Ale vlastne to sa mi pravde nestalo, že ako celkom chodili na čas. Akurát občas je problém s tým, že z letiska, keď sa chceš dostať do mesta, tak ako tam to je také, že nevieš, kde máš nastúpiť, nevieš, kde si máš kúpiť ten lístok, akože v Taliansku to bol extrémny problém, ale potom ako sa to rukami, nohami dalo, alebo ideš tam, kde ide dav.
0: Áno, áno.
1: To je pravidlo pri tom cestovaní, že keď nevieš, kde máš ísť, choď tam, kde ide dav.
2: Áno.
1: A pre mňa akože pešo chodím.
2: A mal si niečo signifikantné talianske, čo sa ti páčilo?
1: Jasné, jedlo.
0: Výborne, môžeme sa vrátiť aj k jedlu potom, aj k Taliansku, ja sa už na to veľmi teším. Milí poslucháči, budeme pokračovať v téme dovoleniek a cestovania už o malú chvíľu.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

0: Rozprávame sa o dovolenkách, o výletoch, v momentkách na Rádiu 7 a hovorili sme si už trošku viac aj o Taliansku. Prišla tu téma jedla, že čo vlastne vám tam chutilo. My sme tiež s Davidom zažívali Taliansku, tak môžete možno pozdieľať nejaké také kulinárske veci, ktoré si možno aj beriete domov ako taký dobrý recept alebo tip v nejakej talianskej reštaurácii, keď si chcete objednať. Pre mňa osobne sú to špagety carbonara, to...
1: Oh yeah!
0: No, presne, ďakujem. A potom som ešte zistila, že ja neviem, či sa tá pizza volá, že calzone, neviem,
2: taká prekladaná pizza. Nie?
0: Áno, ale to je také, že máš normálnu pizzu, len sa preloží.
1: Preloží sa.
0: A máš to taký...
1: No, to robí aj v Bardiove. Kľudne príď.
0: No, to je to isté, super.
2: Takže dostalo sa to za Alpy.
0: Áno, dostalo sa to za Alpy. Čo vy a jedlo na dovolenkách pri cestovaní? Čo ste také dobre ochutnali?
2: Ja som vlastne zvyknutý na to, že človek, keď ide do toho zahraničia, tak je tak nastavený, že môže minúť aj viac, takže vyskúša veľa vecí. Mne sa veľmi páčilo napríklad, keď sme boli v Neapole v Taliansku a pamätám si na to, že sme tam stretli jedného človeka, takého Španiela, Sergia, a on nám ukázal jednu takú reštauráciu, ktorá bola tam taká vyhlásená a museli sme tam čakať normálne, že v radoch do tej reštaurácie, ale on tým, že sa tam s niekým poznal, tak nás... Mám pocit, že zobrali aj skôr.
0: Je to možné.
2: A tam sme si na obie... Ja neviem ani, čo sme si všetko objednali, lebo on bol taký, že toto. A potom sme tam mali plný stôl, ja neviem, tam boli rôzne, akože také tie morské potvory a rôzne dipy a neviem čo. A bolo to veľmi chutné, ale tak akože pocítila to aj peňaženka, musím povedať.
0: No, musím povedať, že my sme si vlastne neobjednávali. To Sergio nám všetko objednal a povedal, tak, že nechajte to na mňa. A my sme sa úplne najedli z týchto vecí, čo tam boli akože také až švédske stoly, by som povedala. A keď sme sa toho úplne že prejedli, tak vtedy povedal Sergio, že dobre, tak to bolo predjedlo, ideme na hlavný chod.
1: No, hej, a potom... mňa by Sergio asi nepotešil akož týmto výberom morských plodov.
0: No.
1: To ja by som sa asi nenajedla.
0: No.
2: A možno si nemala ešte poriadne morské plody.
0: Alebo práve, že mala.
2: Alebo mala.
1: Alebo nemala, ani netuším.
0: Kika, čo bolo pre teba úplne, že také najlepšie jedlo, ktoré si jedla na dovolenke?
1: Pre mňa to určite sú tie špagety carbonara, akože veľmi dlho už to je pre mňa, že to je akože najobľúbenejšie jedlo, ale čo mňa prekvapilo, musím povedať, že je pizza margarita, lebo ja som, môj názor bol, že proste tá pizza je úplne zbytočná, lebo veď tam nič nie je. Proste
0: ano,
1: ten jeden
0: to je iba
1: list mazálky, akože
0: pot. Áno, áno.
1: Ale keď si objednáte v Taliansku dobrú margaritu, akože viac nie je treba.
2: Lebo... Ja, ono je to normálne, no. že celosvetovo uznaná pizza, že margarita, lebo ja som minule bol na, v slovenskej akože pizzerii a tam som si objednal, že margaritu, oni ma vysmiali, že čo to je vlastne.
0: No tak to asi sa nevyznajú. Alebo čo.
2: Okay.
1: Ale tak musíš do Talianska.
0: Áno. Viem si predstaviť, že talianska pizza margarita je naozaj že taká pizza, ako má byť. Milí poslucháči, my sa presunieme aj z tohto nášho jedálničku v momentkách o malú chvíľu už aj do našich takých zážitkov. Môžete si aj vy možno tak spomínať na vaše detské časy, dávnejšie časy, čo vy a dovolenky, vy a výlety. Pospomínajte si spolu s nami v momentkách.

0: Počúvate momentky o cestovaní a dovolenkách a na záver som dala takú otázku, že čo sme zažili v takých našich dávnejších detských časoch. Máte nejaké momenty, momentky, zážitky z vašich detských dovoleniek?
1: Ja mám jeden moment z Chorvátska. Tým, že pochádzam z veľkej rodiny, tak to bolo vždy akože organizačne veľmi náročné. Ale spomínam si na to, ako sme boli raz v Chorvátsku a boli sme už na pláži, neviem, tu už boli posledné dni tej dovolenky a zrazu sa stratil môj mladší brat. Tak sme začali hľadať, ale my sme ho asi pol hodinu hľadali na tej pláži, ktorá bola plná ľudí a bola celkom akože aj taká, že rozsiahla. A tak som sa modlil, že páne, ja chcem vidieť ešte niekedy svojho brata.
2: No to je krásne.
1: A nakoniec sme ho našli, že sa pritúlal k nejakým iným ľuďom. Ale vlastne táto nepríjemná skúsenosť sa spája s vďačnosťou, že sme ho našli a že ho môžem mať a no super.
0: Super, že sa mi našiel. Bol stratený a našiel sa.
1: Počuj,
0: ale to nebolo nejak tak, že on niekde spal v nejakom cudzom stane, alebo teda na take, v takej tej, v takom tom prístrešku, čo?
1: A on bol naozaj taký, že maličký, že on mal 3 roky, alebo tak nejak. 3-4.
0: Čiže on sa tam tak akože poflakoval po pláži a potom si tak oddychol u niekoho.
1: Nie, my sme išli akože... To bol ešte taký zájazd aj s ďalšími ľuďmi a išli sme veľká skupina a zrazu tam nebol. A asi sa... Asi kráčal s inými ľuďmi, že sa pozeral do pieska alebo neviem.
0: Mne pri tomto napadá, síce sme neboli už malé, takže skáčem od vlastnej otázky, ale, ale keď už hovoríš o veľkej skupine a strácaní sa, tak mi napadlo, ako sme so sestrou boli v Paríži. To sme normálne dostali od maminy taký darček, že sesterský výlet do Paríža, to bolo úplne super. Ale vlastne bolo to cez nejakú cestovku a aby to bolo aj také, také trošku spoznávacie, že nejdeme úplne na vlastnú pesť, lebo však neviem, koľko sme mohli mať do 20 rokov, tak sme išli aj teda s celou skupinou ľudí, že my sme si v tom Paríži vyhliadli vyslovene také miesta, ktoré sme my chceli vidieť, že tuto na týchto schodoch sa natáčal tento film, alebo že tuto v tejto kaviarni Hemingway tam chodieval písať svoje knihy alebo tak. A toto nie sú väčšinou veci, ktoré akože ti ukazujú tie turistické sprievodkyne. Takže my sme sa tam zo párkrát takto slušne poodpájali, potom nás tam nevedeli nájsť, potom sme raz skoro zmeškali autobus a tak. Takže to bolo super podľa mňa, že nájsť si tam také niečo svoje, keď sme asi robili trošku nervičky tým ľuďom, ktorí nás mali na starosti. Kika, ty si ešte niečo na záver takto spomínaš z tvojich ciest?
2: Pre mňa asi zážitok je to, že veľa ľudí to ma nechápe, ale že ja veľmi rada cestujem sama. A je to síce ešte pre mňa stále také niečo, čo sa učím. A je zatiaľ fajn, keď mám aspoň, že u niekoho prespať. Napríklad, keď som šla do Dánska, tak som šla sama, ale mám tam veľmi dobrých priateľov, ktorých som mohla ostať. Ale počas dní som bola sama. Je to pre mňa akože veľmi dobrý čas, kedy viem byť sama so sebou, viem ísť svojim tempom, sama spoznávať. A, lebo vlastne ja som zistila na sebe, že ja nerada plánujem. Ja viem, že akože stále veľa ľudí, keď proste ide na dole, tak tento deň toto a tento deň ideme tam a tento ideme tam. A ja som taká, že čo? Nie, že proste presne prídem a uvidím, stanem, kedy budem chcieť.
0: Presne, tak toto ja nazývam talent na dovolenky, že presne, že ideš tak v pohodičke.
2: Svojím tempom. Áno. Potom si povedala, že ja budem chodiť sama. Proste. Akože nie, že by som nechcela ísť s niekým alebo takto, ale je to také veľmi oslobodzujúce.
1: To je zaujímavé, pretože ja práve, že mám veľmi rád, keď sa môžem zdieľať s tou krásou s ostatnými.
2: To som akože...
0: Ako ukážeš fotky potom, akože, vieš.
2: Dáš to na storku na Instagram.
1: Vlastne tá fotka je úplne to isté, ako keď to vidíš naživo.
2: Tak musíš spraviť live stream. Áno. Ale našla som celkom akože taký dobrý kompromis, keď sme boli v Malage s dvoma kamoškami a vlastne bolo tak, že sme si tak rozdielili, že ja som bola počas dňa sama, oni boli dve, chodili si po všetkých, neviem, pamiatkách a večer sme sa stretli a tak sme pošerovali tie akože zážitky.
0: Super.
2: A to bolo akože strašne fajn.
0: Áno, áno, pokiaľ máš kamošok, ktorý akože toto vedia urobiť, tak to je super. Milí poslucháči, verím tomu, že aj vy ste nejak inšpirovaní aj do takýchto dovolenkových zážitkov, že môžete si naozaj aj svojim tempom alebo sa s niekým dohodnúť, že čo komu ako vyhovuje, aby ste si tú dovolenku naozaj užili. Z dnešných momentiek sa už teda s vami lúčia Kika, ahoj.
2: Čaute, čaute.
0: Dávid.
1: Majte sa krásne, do počutia.
0: A teda druhá Kika. Čaute.

0: Kultúrne dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska spustilo vo svete najväčšiu inventúru nevyužívaných území v histórii Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť prvý celoslovenský register brownfieldov a pomôcť samosprávam premieňať zanedbané areály na bývanie, pracovné miesta či verejné priestory. Ako uviedol minister investícií Samuel Miguel, ak chceme robiť moderný regionálny rozvoj a inteligentnú investičnú politiku, musíme mať prvýkrát presné dáta o tom, kde sa tieto územia nachádzajú a aký potenciál v sebe nesú. Ministerstvo predstavilo pokrok v národnom projekte mapovania brownfieldov symbolicky pri bývalom baťovskom objekte vo Svite, ktorý v minulosti patril k hospodárskym centrám regiónu a dnes čaká na nové využitie. Projekt bol oficiálne spustený v auguste 2025. Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej laboristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostranických sporov. Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbúre proti premiérovi. Kríza v laboristickej strane sa ale prehlbila po tom, čo viac než 80 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria mladší ministri rezignovali. Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať s väčšou naliehavosťou, aby bola Británia silnejšia a spravodlivejšia. Izrael a Libanon začali vo štvrtok vo Washingtone nové rokovanie o prímeri, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné. Prímerie predĺžené do nedele však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu. Americký senát medzi tým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu kongresu. Konflikt sa už odráža aj na ekonomike. Veľké obchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli najmä pre rast cien energie spojený s vojnou na Blízkom východe. Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Tien Wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej policajnej stanice v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA. Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske policajné stanice fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu. Prezident Peter Pellegrini navštívil 13. mája v rumunskej metropole Bukurešti významnú medzinárodnú výstavu Black Sea Defense, Aerospace and Security, ktorá patrí medzi najdôležitejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora. Ako informovala prezidentská kancelária, na výstave si osobne prezrel projekt s názvom Vlach, čo je ľahký obrnený taktický automobil vyvinutý slovenskou spoločnosťou pre rumunskú armádu. Pellegrini konštatoval, že Slovensko prichádza v rôznych oblastiach s projektmi, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie predstavuje návrh zákona, ktorý má priniesť jasné pravidlá do poplatkov v zdravotníctve. Návrh predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za KDH Peter Stachura a František Majerský a Richard Vašečka z mimo parlamentnej strany Kresťanská únia. Návrh prináša tri základné zmeny. Ako uviedli predkladatelia, poprvé jasne určuje, za čo pacient u zmluvného poskytovateľa nemá platiť. Po druhé umožňuje poskytovateľom legálne využívať doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu. Po tretie posilňuje kontrolu a vytvára mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatilo bez správneho dôvodu. Predkladatelia navrhujú účinnosť zákona od začiatku januára budúceho roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová v stredu prišla o podporu jednej z koaličných strán po tom, čo odvolala ministra obrany Andrisa Spruca v súvislosti s nedávnymi incidentmi ukrajinských dronov na lotyšskom území. Strana Progresívny oznámila odchod z vlády, čím sa menšinová koalícia dostala do vážnej krízy. Siliňová v stredu vyzvala Spruca na odstúpenie s tým, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany nereagovali dostatočne rýchlo na preniknutie dronov. Dva ukrajinské útočné drony totiž 7. mája prekročili ruskú hranicu a dopadli na územie Lotyšska. Jeden z nich zasiahol opustený sklad paliu v oblasti Letkalska a spôsobil požiar. Čínsky prezident Xi Jinping vo štvrtok počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Prvé stretnutie oboch lídrov v Číne po takmer 10 rokoch sprevádzali pompézne ceremónie, no aj ostré geopolitické rozpory. Trump sa naopak snažil zdôrazniť osobné vzťahy s čínskym lídrom. Xiovi odkázal, že je preňho cťou byť jeho priateľom a že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, počúvate reláciu Hlas pre Slovensko, od mikrofónu vás zdraví Vlado Žák. A kdekoľvek sa práve nachádzate, či v pohodlí vášho domova, alebo v pohodlí vášho autička, verím, že najbližšie minúty budú vám na povzbudenie, Bohu na slávu. Chcem s vami dnes hovoriť na tému, ako myslieť ako Ježiš. Ako myslieť, ako rozmýšľať ako Ježiš. Neviem, či si nad tým niekedy rozmýšľal. Viem, že častokrát ako Božie deti kresťania hovoríme o tom, ako máme žiť. Čo máme robiť, čo nemáme robiť, ako sa máme správať. Ale chcem ti povedať, že naše správanie a naše konanie pramení vždy z toho, ako rozmýšľame. Inými slovami, verím tomu, že ak raz sa Bohu podarí zmeniť to, ako rozmýšľame, tak to správne konanie bude automaticky nasledovať. Niekto teraz tak povedal, že strási svoje myšlienky, pretože tie sa stávajú slovami a tvoje slova sa stávajú skutkami. Skutky sa stávajú návykmi a tvoje návyky potom formujú tvoj charakter a tvoj charakter určuje smer tvojho života. A preto moja otázka pre teba dnes, drahý poslucháč, je to, ako sa ti páči tvoja myseľ. Ak by dnes som mohol dať taký mikrofón k tvojej hlave a nasnímať tie myšlienky, ktoré ti víria tvojou hlavou, čo by sme tam počuli? Chcem ti povedať, že ja ako človek, pastor Božie dieťa, som žil veľkú časť svojho života, kedy bol môj duch znovu zrodený, ale moja myseľ bola stále nepremenená. Ono totiž je jedna vec odovzdať svoj život Bohu do rúk a zažiť to, čo Božie slovo nazýva ako znovu zrodenie, kedy náš duch je skutočne znovu narodený, znovu zrodený, ale je druhá vec a je to proces, aby naša myseľ, tento počítač medzi našimi dvoma ušami, začal zažívať premenu. Inými slovami, toto dnešné vyučovanie by som ešte nazval tak, že ako nezomrieť na púšti. Ale začnem teda postupne hneď na začiatok z listu Rímanom 12. kapitoly 2. verš. A to je napísané, že nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa, teda buďte premenení obnovením svojej mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž to, čo je dobré, milé a dokonalé. Inými slovami, nepíše sa tam, že buďte premenení tým, že budete na sebe viac makať, tým, že budete ešte viac slúžiť, tým, že sa budete viacej snažiť, tým, že budeš chodiť na každú konferenciu a každé stretnutie, ale buďte premenení tým, že zmeníte spôsob, akým rozmýšľate. Pamätám si obdobie môjho života, keď som na jednej strane s celým srdcom sa snažil nasledovať Ježiša, ale nemal som rád myšlienky, ktoré mi chodili hlavou. A pamätám sa, ako som mu tak po x-tý krát hovoril, že Ježiš, zober si moje srdce, ako aj častokrát tie piesne hovoria, že celé svoje srdce ti dám na oltár a tak ďalej. Pamätám si, kedy akoby Boh s takým humorom hovorí, že Vlado, ďakujem, ďakujem, ja už tvoje srdce mám. Vidím, že to myslíš úprimne, ale prosím, môžeme začať pracovať na tvojej mysli? Môžeme začať nahrádzať tie klamstvá, ktorým si uveril, mojimi pravdami, aby si skutočne zažil tú slobodu a premenu, ktorá patrí Božím deťom. Ak som tak potom študoval Evanjelium Jána, tak v 8. kapitole som začal vidieť to poradie, a ktoré hovorí o tom, že tuto Ježíš hovorí ku Židom, ktorí v neho uverili. Teda inými slovami hovorí ku veriacim, hovorí k ľuďom ako ty a ja, tí, ktorí vyznávajú to, že áno, som kresťan, verím v Boha, snažím sa ho nasledovať najlepšie ako viem. A tu v Jánovi 8.30 je napísané, že keď to hovoril, mnohí v neho uverili a vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili, teda týmto veriacim, ak vy zostanete v mojom slove, budete vtedy naozaj mojimi učeníkmi. Takže ten prvý posun je od ľudí, ktorí si hovoria veriaci, ku ľuďom, ktorí sú naozaj Ježišovými učeníkmi. Dneska je populárne, možno obzvlášť v našom národe, neviem, či populárne, ale celkom bežné povedať, že niekto je veriaci, verí v Boha. Ale chcem ti povedať, že aj diabol verí. Ale rozdiel medzi tými, ktorí veria, tými, ktorí zostávajú v jeho slove a teda stávajú sa jeho učeníkmi. Ale potom Ježiš ide ďalej a hovorí, že teda z veriaceho sa môže stať učeník. A 32. verš hovorí, že a potom poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A to je ten proces obnovenej mysle, o ktorej s tebou dnes hovorím. Verím tomu, že
to kľúčové miesto, z ktorého pramení tá skutočná radosť, život, hodný nasledovania, je práve táto premenená mysel. Ak by som to mal prirovnať k jednému príbehu zo Starého zákona, tak je to príbeh Jozú a Káleba a zaujatia zasľúbenej zeme. Ako vieme, bolo to 600 tisíc mužov a plus ženy a deti a všetok dobytok, ktoré vyšli z Egypta, z otroctva Egypta, ale väčšina z nich sa do zasľúbenej zeme nikdy nedostala. Dokonca čítame o tom v 5. Mojžišovej 1. kapitole, že to bol len Jozua syn Núnov a bol to Káleb alebo Kálev a ich potomstvo a ich rodiny, ktoré ako jediné vstúpili a zaujali zasľúbenú zem. Ako je toto možné? Ako je možné, že celý izraelský národ dostal zasľúbenie skrze Mojžiša o zasľúbenej zemi, opustili Egypt, a to by som prirovnal k nášmu starému životu v hriechu, kedy nás Boh vyslobodil skrze Ježiša. My sme vyšli z toho Egypta. On nás vyslobodil z tohto otroctva hriechu. A napriek tomu je tak málo tých, ktorí skutočne z Egypta prejdú púšťou a dosiahnu až tú finálnu destináciu, ktorou je zasľúbená zema. Pre mňa v mojom preklade dnes táto zasľúbená zem je práve táto premenená mysel. Je práve to miesto nášho rozmýšľania, že bez ohľadu na naše okolnosti, ty vieš, že si plný pokoja, plný radosti, že Boh je tvoj zaopatriteľ, ten, ktorý sa stará, že s ním sa nemusíš báť, a ak bol niekedy čas, aby naša mysel bola skutočne premenená a posilnená pravdou Božieho slova, drahí priatelia, tak je to práve teraz. Vidíme okolnosti vokol nás, kedy mnohí ľudia zápasia s chorobou, máme rodiny ľudí, ktorí prichádzajú o prácu, máme a nepriateľ nesmierne tlačí na mysel Božích detí. Keď tak rozprávame s ľuďmi z nášho spoločenstva, počúvam niekedy, čo zažívajú, ako sa majú, tak si uvedomujem o to viac, ako je nesmierne dôležité, aby sme práve v tomto období naozaj dovolili Ježišovi, dovolili Duchu Svätému, aby menil našu mysel. A poďme sa teda pozrieť na tento príbeh a potom na niekoľko praktických princípov. Vidíme teda to, že celý izraelský národ mal síce Boha na svojej strane, mal Mojžiša, ktorý ich viedol, ale napriek tomu všetkému mal nesprávne presvedčenia o tom, kým Boh je a čoho je schopný. Inými slovami, je rozdiel, či máme správnu vieru, a je rozdiel medzi tými presvedčeniami, ktorých je plná naša mysel. Na jednej strane môžeš vyznávať teológiu, že áno, verí v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a áno, Boh je dobrý a tak ďalej, ale na druhej strane sú to tie naše vnútorné presvedčenia, ktorým sme uverili, alebo možno ktoré nás tak držia a ktoré nám skutočne môžu zabrániť v tom, aby sme vstúpili až do tej zasľúbenej zeme. Napríklad, možno verím, že Boh sa stará o ľudí. Mám vieru, že on je ten Jehova Jire, ktorý sa stará o svoje deti, ale nie som presvedčený o tom, že sa tento mesiac postará aj o moju finančnú situáciu. Možno si prišiel o prácu, alebo je to nejaká iná okolnosť. Takže máš nejakú vieru, ktorá by mala hovoriť toto, ale tvoje vnútorné presvedčenie, ten tvoj vnútorný monolog sám zo sebou je to, že ale aj tak je to celé na mne, lebo Boh sa o mňa nepostará, Boh sa o nás nepostará. Alebo napríklad máš vieru a hovoríš, že Boh dokáže zachrániť akékoľvek manželstvo v kríze. On je všemocný, ale nie si presvedčený o tom, že dokáže zachrániť práve to tvoje. A na tom to skutočne záleží. Toto je to, kde sa to láme. Jedna vec je to, čo hovorím svojimi ústami, čo hovorím, že je moja viera, ale druhá vec je to moje vnútorné presvedčenie. A možno ešte taký tretí príklad, možno verím a hovorím, že áno, Boh ma asi teda miluje, lebo tak som to počul a chce byť so mnou, ale vždy, keď sa modlím, tak mám pocit, že sa mi akoby vyhýba a nechce so mnou byť. A znovu, toto je klamstvo, toto je to nesprávne presvedčenie. Dnes, drahí priatelia, teda hovoríme o tejto premene našej mysle, o tom, ako rozmýšľať viac ako Ježiš. Hovoríme o tomto nie len upgrade, ale výmene toho počítaču medzi našimi ušami, ktorou je naša mysel, a o tom, ako nás aj dnes Boh pozýva
na to, aby sme sa nechali premeniť tým, že začneme meniť a dovolíme jemu, aby zmenil to, ako rozmýšľame. Teším sa na vás po prestávke, dáme si teraz jednu pieseň a potom už sa pozrieme na náš príbeh.

Priatelia, vítajte po piesni späť. Počúvate reláciu Hlas pre Slovensko, od mikrofónu vás zdraví Vlado Žák a dnes hovoríme spolu na tému Myslieť ako Ježiš. Pred piesňou sme hovorili o tom, že zatiaľ čo pri našom odozdaní života Ježišovi, čo verím, že si spravil, ak nie, aj tak tomu pozývam, je obnovený náš duch, alebo inými slovami, je znovu zrodený. To, čo ostáva neznovu zrodené, je práve naša mysel, tento počítač medzi našimi ušami. A ako v tom texte vyzval Ježiš svojich učeníkov, aby spoznávali pravdu a bude to pravda, ktorá ich vyslobodí, tak aj ja dnes chcem pozvať nás na túto cestu obnovy našej mysle. Naše konanie a rovnako naše slova sú zrkadlom toho, ako rozmýšľame. A dnes to, ako rozmýšľame, nie je v súlade s tým, ako konáme, tak niečo nie je OK. Inými slovami, tak ako nás Ježíš dostal z toho Egypta, z toho otroctva hriechu, ale bolo len málo tých, ktorí vstúpili do zasľúbenej zeme, čo bol Jozua a Káleb, rovnakým spôsobom verím tomuto, že toto pozvanie je pre nás, aby naša mysel bola obnovená. Verím tomu, že Božím plánom pre nikoho z nás nie je to, aby sme krúžili niekde na púšti, ale to je presne to, čo neobnovená mysel robí. Áno, Ježiš ma zachránil, on ma vykúpil, ale možno aj dnes sa cítiš tak, že sa stále krútiš ako keby do kruhu v tých istých veciach, v tých istých problémoch a možno si hovoríš, že čím to je, prečo to tak je, Ježiš, ja ti verím. Ale napriek tomu máš pocit, že tak ako izraelský národ stále chodíš do kruhu. Ja mám pre teba dobrú správu, pretože si pamätám obdobie môjho života, keď som nenávidel spôsob, akým som myslel. Nemal som rád spôsob tých myšlienok, ktoré mi chodili hlavou a hoci som vedel, že toto asi nie je to, ako má Božie dieťa rozmýšľať, nevedel som si pomôcť. Pamätám si jedno obdobie nášho života, keď sme čakali nášho prvého syna a mali sme vtedy náročný čas, čo sa týkalo podnikania, financií a všetkých tých zodpovedností finančných, ktoré sme v tom čase mali. A cez to všetko, akoby ja som uveril nejakému klamstvu, že Boh sa o nás nepostará a že ja nie som dostatočný alebo dosť dobrý na to, aby som dokázal zabezpečiť našu rodinu a dieťa, ktoré sme mali na ceste. A pamätám si, že toto klamstvo ma nahlodalo až do takej miery, že som ostal ležať v našom byte a nemal som chuť ráno vstáť. A ak ma poznáte ako človeka, ja milujem život, milujem vstávať, milujem žiť, ale vtedy akoby to klamstvo, tá nepremenená mysel sa zakorenilo až tak hlboko, že si pamätám, že som takto niekoľko dní ostal ležať a ja som nemal silu a chuť stať z postele. A dnes ti to hovorím, pretože možno, ak sa nachádzaš na tom istom mieste, existuje cesta von a existuje spôsob, akým ťa Boh môže dostať z toho miesta. Pamätám si, ako vtedy moja manželka prišla za mnou a zložila tak na mňa ruku na moju hlavu a začala len prehlasovať jednoduché pravdy. A ako keby ten tmavý oblak tých starostí, tých obáv, ktorý ma vtedy naplňal, začal ako keby prichádzať ten lúč slnka, svetla, nádeje, keď ako hovorila nado mnou to slovo, že nie, Boh sa postará o nás a ty si dobrý zabezpečovateľ a všetko zvládneme v našom Bohu, tak postupne ako keby začala prichádzať väčšia a väčšia sloboda a s tým aj chuť vstať a žiť a ísť ďalej. A preto rovnako, tak ako Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a je to pravda, ktorá vás vyslobodzuje, chcem ti povedať, že ten nástroj, ktorý si diabol používa na to, aby zotročil svoje deti, je práve to jeho klamstvo, kedy chodí vokol nás a neustále možno meliete svoje klamstvá. Ty si nula. Ty sa rovnáš tvoje zlyhanie. Ty sa už nikdy nezmeníš. Tvoje manželstvo to nezvládne. Ty to nezvládneš. Možno ty sám najlepšie poznáš tie klamstvá, ktoré niekedy môžu znieť tak reálne, ale pritom sú to naozaj len zastrašovania toho zlého. Pred pár dňami som mal možnosť aj s celým našim spoločenstvom počúvať príbeh Peťa a Marty. Peťo si prešiel obdobím, kedy viac než 2 mesiace bol v nemocnici. Okrem koróny mu teda prestali fungovať plúca. Fungovali len na 5%. Lekári mu dávali šancu prežitia 1%. Peťo sa už lúčil ako keby
predtým, než nastúpil na plúcnu ventiláciu už aj so svojou rodinou. A Peťo s nami zdieľal jednu vec, kedy zrazu ako keby do toho jeho stavu prišlo slovo, že ale ty nezomrieš, ale budeš žiť. A akoby zrazu tým, že prišlo toto slovo pravdy, tak on začal chcieť žiť a začal spolupracovať aj s tými dýchacími prístrojmi, na ktoré bol napojený. Ak je pravda to, čo vyslobodzuje, je to klamstvo to, ktoré zotročuje a to, čo nás ako Božie deti dostáva na to miesto zasľúbenej zeme, čo by som dnes prirovnal k tomu životu Božieho dieťaťa, kde je plnosť ovocia Ducha Svätého, kde zažívaš pokoj napriek tým búrlivým okolnostiam vôkol nás, kde zažívaš radosť napriek tomu, že veci nejdu tak, ako by sme si možno priali, kde zažívaš dôveru v Boha, že On sa postará, že On ťa drží vo svojich rukách, tak je to práve toto miesto premenenej mysle. A teda tá prvá vec, ku ktorej ťa chcem pozvať, je odhaliť tie presvedčenia, tie nesprávne presvedčenia, ktorým si uveril. V príbehu izraelského národa teda čítame o tom, že potom, ako sa 12 špehov vrátilo späť k Mojžišovi so správou, tak síce priniesli dobrú správu o tom, aká je táto krajina krásna, ako oplýva medom a mliekom, ale potom to, na čo sa zamerali, boli tí obri, alebo ľudia, ktorí sa im zdali byť ako obri, keď sa k ním mali porovnať a prirovnať. Tu zrazu vidíme to nesprávne presvedčenie, že oni boli presvedčení o tom, že tí obri sú väčší, než oni sami, aj napísané, že lebo tak sa videli ako kobylky a takými sme sa aj my videli. 4. Mojžišova 13, 34. verš. Nesprávne presvedčenie vypôsobí to, že začneš vidieť Boha ako menšieho než svoj problém. To správne presvedčenie, a to vidíme podľa slov, ktoré povedal Jozua s Kálebom, ktorí povedali, že ale poďme hore a zaujmime túto zem dedične, lebo nám ju Hospodin zaslúbil. To správne presvedčenie sa vždy pozerá na svoj problém z perspektívy Božieho víťazstva. Chcem ťa pozbudiť, akékoľvek to presvedčenie v tvojom živote je. Možno sa to týka tvojho manželstva, že to nezvládnete. Možno sa to týka tvojej finančnej situácie. Chcem ťa pozbudiť, spýtaj sa Boha, čo na to hovorí On. V dnešných dňoch, keď máme vôkol seba tak nesmierne veľa zlých správ, chcem ťa pozbudiť, je čas začať sa krmiť tými Jeho správami. To, čím krmíš svoju mysel, to sa stane tým, čím budeš žiť. Tvoje myšlienky sa stanú slovami, ktoré začnú vychádzať z tvojich úst a tvoje skutky budú nasledovať. Niekedy v kresťanských kruhoch sa ľudia radi sústredia na to, čo človek robí alebo nerobí. Ak pekne hovorím, chodím do zboru, tak som ten dobrý kresťan. Ak fajčím, pijem a tak ďalej, tak nie som. Ale ja ti chcem povedať, že to skutočné tajomstvo víťazného života v Ježišovi je ukryté v tom, či si dovolil Bohu, aby obnovil spôsob, akým rozmýšľaš. Ten druhý nástroj je to, čo prehlasuješ svojimi ústami. A nie, neboj sa, nechcem ti tu kázať žiadnu teológiu, name it and claim it, že to, čo si ty povieš, tak to sa tak stane. Ale hovorím o tom, že tak ako Božie slovo hovorí, že smrť a život sú v moci nášho jazyka, ten, kto ho miluje, okus jeho ovocie, tak sú naše slova zrkadlom našich myšlienok. A to, čo z našich úst vychádza, prináša buď život, alebo smrť. Lukáš 6.45 Ježiš hovorí, že dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobre a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. V príbehu 12 špehov vidíme, že 10 z nich, ich srdce bolo plné neviery. Je napísané, že pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali. Akoby nainfikovali všetkých strachom a nevierou, pretože tým bolo plné ich srdce a väčšina z nich, teda nikto z týchto, sa do zasľúbenej zeme nedostal, ale Jozua a Káleb boli tí, ktorí mali presvedčenie v Božie zasľúbenie, ktoré bolo väčšie než akýkoľvek obry, ktorých videli. Chcem ti povedať, že nie je možné, aby sme my zmenili naše životy bez toho, aby sme v prvom rade nezmenili to, ako rozmýšľame. Inými slovami,
nevzdali sa tých nesprávnych presvedčení, ktorým sme možno uverili a nenahradili ich pravdou Božieho slova. To je v tom prvom rade a v tom druhom rade náš život nie je možné zmeniť bez toho, aby sme najprv zmenili to, ako hovoríme. Správne myslenie nasledujú správne slová, ktoré potom nasledujú správne skutky. Chcem ťa pozvať na túto cestu obnovy mysla, aby si aj dnes tak vydal Bohu všetko to, čo vidíš, že ťa v tvojom živote neplní radosťou a neplní pokojom. Činiť pokánie v preklade znamená zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš. Verím tomu, drahí priatelia, že ak je dnes čas činiť pokánie, tak to nie je len z veci, ktoré sme spravili alebo nespravili, ale je to možno z myšlienok, ktoré dovolíme, aby tak prechádzali našou mysľou. Usadili sa tam myšlienky neviery, myšlienky možno odsúdenia súdu. A tak ako aj Luther povedal, že nemôžem zabrániť nejakým vtákom, aby preleteli nad mojou hlavou, ale môžem im zabrániť v tom, aby si nespravili na mojej hlave hniezdo. Tak ťa chcem aj dnes pozbudiť, aby si identifikoval všetky tie nesprávne myšlienky, tie klamstvá možno o tebe, možno o tvojich bratoch, sestrách, možno o Bohu a dovolil jemu, aby ich nahradil svojou pravdou. A potom ten druhý krok je to, aby sme boli ľuďmi, ktorí budú hovoriť to, čo prináša život, ktorí budú hovoriť tak ako Jozua a Káleb, že s Bohom je všetko možné, že ten, ktorý je s nami, je väčší než ten, ktorý je v tomto svete a že to, čo on zasľúbil, to on aj dokoná. Ďakujem, že ste boli so mnou aj počas tejto relácie a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ahojte.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 15. mája 2026. Jeruzalém zaplavil pochod vlajok. Desiatky tisíc ľudí z celého Izraela sa vo štvrtok zišli v Jeruzaleme na tradičnom pochode vlajok pri príležitosti 59. výročia zjednotenia mesta po 6-dňovej vojne v roku 1967. Ulicami hlavného mesta prechádzajú rodiny, mladí ľudia, náboženské skupiny aj návštevníci z celého Izraela. Na podujati sa zúčastňujú aj ministri, poslanci Knesetu, rabíni a ďalšie verejné osobnosti. Atmosféra v meste je slávnostná, no zároveň pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Izraelská polícia uzavrela viaceré hlavné ulice v centre Jeruzaléma a dopravu postupne obnovuje podľa pohybu pochodu. Bezpečnostné zložky sú v pohotovosti najmä vzhľadom na napätie v regióne a opakované výzvy radikálnych skupín na narušenie podujatia. Pred Jeruzalemským dňom zároveň viacerí významní rabíni nábožensko-sionistického prúdu vyzvali účastníkov na zdržanlivosť a pokojné správanie. V spoločnom liste zdôraznili, že sila Izraela nespočíva len v odhodlaní, ale aj v duchu Tóry a úcte voči druhým. Jeruzalemský deň patrí v Izraeli medzi významné štátne a národné sviatky. Pripomína moment, keď Izrael počas 6-dňovej vojny zjednotil západnú a východnú časť Jeruzalema vrátane Starého mesta. Mlieko a med oživí Bratislavu. Už 8. ročník podujatia Mlieko a med 2026 prinesie 16. a 17. mája spojenie odbornej diskusie, kultúrneho programu aj festivalovej atmosféry priamo do centra Bratislavy. Ako uvádza organizátor, slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalém v spolupráci s veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku, cieľom podujatia je približovať Izrael nielen cez geopolitiku, ale aj cez inovácie, kultúru a osobné stretnutia. Silný dôraz bude tento rok kladený najmä na nedeľný program na Bratislavskom hlavnom námestí. Od 17. sa tam predstavia hudobníci, umelci a interpreti spájajúci židovské tradície s modernou kultúrou. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia Miriam Kaiser a kvarteta, Ľudmily Ester Trenkler s kapelou, Danky Vráblovej aj skupiny Pressburger Klezmer Band. Súčasťou festivalu bude aj gastronómia, knihy či prezentácia moderných technológií a produktov. Sobotný odborný program v Pálfiho paláci na Zámockej ulici prinesie diskusie o bezpečnosti, inováciách aj situácii na Blízkom východe. V online formáte vystúpia aj výrazné hlasy z arabského sveta, bahrajnská novinárka iránskeho pôvodu Ahdeja Ahmed al-Sayed a egyptský aktivista Loyal al-Sharif, ktorí dlhodobo podporujú dialog s Izraelom a odmietajú antisemitizmus. Festival sa koná pri príležitosti 78. výročia vzniku moderného štátu Izrael a 59. výročia zjednotenia Jeruzalema. Všetky ďalšie informácie o programe sú dostupné na webovej stránke www.icej.sk. Európska únia schválila sankcie voči Izraelčanom. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie schválili nový balík sankcií proti izraelským občanom a organizáciám pôsobiacim v Judei a Samárii. Súčasťou opatrení má byť zákaz vstupu do krajín Európskej únie, zmrazenie majetku aj obmedzenie finančných operácií. Zoznam dotknutých osôb však Brusel nezverejnil. Európska únia zároveň prijala aj ďalšie sankcie proti predstaviteľom palestínskeho teroristického hnutia Hamas. Práve spojenie oboch krokov do jedného balíka vyvolalo v Jeruzaleme ostrú reakciu. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar označil rozhodnutie Bruselu za, citujem, morálne zvrátené porovnanie. Podľa izraelskej diplomácie je neprijateľné dávať na jednu úroveň občanov demokratického štátu a islamistickú teroristickú organizáciu, ktorá nesie zodpovednosť za masaker zo 7. októbra 2023. Izrael zároveň tvrdí, že Európska únia dlhodobo ignoruje bezpečnostnú realitu v Judei a Samárii. Podľa Jeruzaléma Brusel prehliada rastúci počet teroristických útokov, pašovanie zbraní, aj aktivity Hamasu a Iránom podporovaných skupín v oblasti. Izraelskí predstavitelia upozorňujú, že bezpečnostné hrozby voči izraelským civilistom sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšili. Jeruzalém zároveň obviňuje úniu z dvojitého metra. Podľa izraelskej strany pristupuje Európa voči Izraelu tvrdšie než voči viacerým autoritárskym režimom na Blízkom východe, kde dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv a aj k otvorenej podpore teroristických skupín. Masaker zo 7. októbra odkryl sexuálny teror Hamasu. Nová, viac než 300-stranová správa Izraelskej občianskej komisie priniesla doteraz najrozsiahlejšiu dokumentáciu sexuálnych zločinov spáchaných počas masakru Hamasu zo 7. októbra 2023. Vyšetrovanie opisuje systematické znásilňovanie, sexuálne mučenie, zohavovanie tiel obetí aj nútenie členov rodín k sexuálnym aktom pod hrozbou smrti. Podľa autorov správy nešlo o izolované prípady, ale o vedome používaný nástroj teroru a psychologickej vojny. Komisia zhromaždila viac než 10 000 fotografií a vyše 1800 hodín vizuálnych analýz. Súčasťou dokumentácie sú aj výpovede preživších, bývalých rukojemníkov, zdravotníkov, forenzných expertov a členov záchranných tímov, ktorí zasahovali po útokoch Hamasu na juhu Izraela. Vedúca komisie Kochav Elkayam Levy označila tieto činy za, citujem, sexuálny teror výnimočnej brutality. Podľa nej Hamas využíval sexuálne násilie cielene, s úmyslom ponížiť obete, zastrašiť izraelskú spoločnosť a zanechať dlhodobú psychologickú traumu. Správa zároveň kritizuje časť medzinárodných organizácií a aktivistických skupín, ktoré tieto zločiny celé mesiace spochybňovali alebo relativizovali. Bývalý predseda izraelského najvyššieho súdu Aharon Barak označil dokument za historické svedectvo, ktoré môže slúžiť pri budúcich vyšetrovaniach vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

Check. Mokrá vojna. Bolo nádherné ráno. Kvočka kotko dákala, zvolávala kuriatka a vyhrabávala zo zeme červíky. A tak, ako sa dve cipušky poškriepia na jednom zrniečku, tak začala hádka v kuchyni u dobrovoľských. Ak neviete, čo sú to cipušky, to sú kuriatka. Janík mal ešte mokré ruky od umývania riadu. Pripravený čakal, kedy sa Elenka otočí tvárou k nemu. Potom jej mokrými prstami prskol niekoľko kvapiek do tváre. Nebolo toho veľa, ale Elenka sa zľakla. Pohotovo však pochytila skoro prázdnu šálku a pozrime sa, teraz dostal do tváre Janík. Nie len pár kvapiek, ale celý zvyšok, čo ešte v hrnčeku zostal. Rozhneval sa. Si drzá. Ja? Spýtala sa Elenka. Ty si si začal. Janko však už stál pri vodovodnej batérii, priložil zo spodu k otvoru rúrky dlaň a druhou rukou otočil kohútikom. Elenka bola do nitky mokrá. Aj kuchyňa plávala vo vode. Mamička bola v obchode. Išlo teda do tuhého. Vrieskajúca Elenka vybehla. Janko počul, ako púšťa vodu do vedra. Rýchlo bežal do záhrady, schmatol hadicu na polievanie záhrady a chcel sestru privítať prúdom vody. Našťastie práve prichádzala domov mamka. Nadelila pokarhanie i trest. Potom sa vážne zamyslela nad známym príslovím. Ako ty mne, tak ja tebe. Pri tejto príležitosti vyšlo totiž najavo, že príslovie nemá celkom pravdu. Lebo keď kto si začína zlo odplácať, snaží sa, čo sa jemu samému ušlo, vždy ešte pretromfnúť. Nemalo by to teda znieť, ako ty mne, tak ja tebe, ale keď ty mne tak, no tak ja tebe ešte viac. Zlé srdce neodpláca tou istou mincou, no väčšou. Pomsta iba ničí, zväčšuje nešťastie. Málo kedy sa stane, že sa z niekoľkých kvapiek vody vyvinie mokrá vojna. Najčastejšie vznikajú z nedobrých myšlienok zlé slová a hriešne činy. Napokon sprcha je v lete príjemná vec. Zlá je iba vtedy, keď sa deje v hádke.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Od mikrofónu Rádia 7 vás pozdravuje Kristýna Valovičová. V tejto chvíli sa začínajú modlitby za národy. Ak chcete, tak sa k nám určite pridajme. Chceme sa modliť za jednu z prenasledovaných krajín, národov, a sú to práve Komory. Komory sú vlastne ostrovy, je to normálne štátny útvar, ale teda rozliehajúci sa na viacerých ostrovoch v Indickom oceáne pri Afrike východnej. A je tam prenasledovanie kresťanov práve z toho dôvodu, že aj je to menší štát, čiže to prenasledovanie je trochu, žiaľ, teda aj jednoduchšie. A môžeme sa teda modliť za také tri body. Prvý bod je, aby Boh ochraňoval týchto veriacich, aby udržoval aj ich vieru, pretože kresťania, ktorí z islamu konvertujú teda na kresťanstvo, tak čelia veľkému prenasledovaniu jednak aj od komunity, od štátu, ale aj od samotnej rodiny. A druhý bod je, že sa chceme modliť za kresťanov, ktorí sú teda nútení potajomky vyznávať Pána Ježiša, aby mohli žiť svoju vieru naplno a aby aj teda bolo ukončené toto prenasledovanie. A tretí bod, aby Boh povzbudil ľudí, ktorí sú v cirkvi a ktorí chcú rozširovať Božie kráľovstvo, tak aby ich Boh povzbudzoval, chránil a viedol. Poďme teda na to. Pán Ježiš,

novú identitu v tebe, Pane Ježišu, tak o to ťa prosím, aby to vedeli. Prosím ťa, Pane, aj o to, keď možno zažívajú aj rodiny nejaký stres z toho, že sú prenasledovaní, tak ťa prosím, Pane, o to, aby si ich utišoval, aby si im dával pokoj, ktorý úplne prevyšuje naše mysle. A Pane, prosím ťa aj o fyzickú ochranu. Modlím sa aj za všetkých, ktorí to musia robiť potajomky, a modlím sa, aby ich viera pretrvala, aby rástla, aby mohli povedať ďalším a ďalším o tebe, Pane. Modlím sa o to, aby tam úplne padol tento režim, ktorý prenasleduje kresťanov, aby tam bola sloboda vierovýznania, Pane. Modlím sa aj za ľudí, ktorí možno teraz prenasledujú kresťanov, ale tak ako Saul sa stretol osobne s tebou a prestal to robiť a práve že sa obrátil, tak prosím, aby sa toto dialo aj na komorách. A Pane, povzbuď svojim Svätým Duchom všetkých lídrov cirkvi a kresťanských komunít, pretože ty si nám zasľúbil, že tvoj duch je radca a je ten, ktorý je našim pomocníkom, tak ťa prosím, aby si ich viedol svojim duchom v ich misii, aby si im dal všetko praktické zaopatrenia, všetku múdrosť na ďalšie kroky. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o návrate izraelského ľudu domov. O tom, čo zasľúbil Boh Abrahámovi, keď s ním uzavrel zmluvu, čo je popísané v Genesis 17. A postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe, po ich pokoleniach za večnú zmluvu. Aby som ti bol Bohom i tvojmu semenu po tebe. A dám tebe i tvojmu semenu po tebe zem tvojho pohostinstva, celú zem Kanánovu, za večné državie a budem im Bohom. Keď izraelský ľud vychádzal z Egypta, keď sa dial ten mohutný exodus a vstúpil potom pod vedením Jozueho do zasľúbenej zeme, to bol prvý exodus. A my dnes budeme hovoriť o tom, že nastáva druhý exodus a druhý návrat do tejto zeme. Odkiaľ to vieme? Keď sa pozrieme do Izaiáša 11.11, tak nás Božie slovo môže o tom presvedčiť. A stane sa toho dňa, že Pán podruhé priloží svoju ruku, aby si dobil ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Asúra a z Egypta, z Patrosa a z Etiópie, z Élama a zo Sineára, z Chamatu a z ostrovov mora. O akom čase je tu reč? Kedy má nastať ten druhý exodus? Kedy sa má naplniť to, čo je napísané u proroka Jeremiáša v 16. kapitole? Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z egyptskej krajiny, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich bol zahnal, a vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Tak o tomto dnes bude reč. Pri tvorbe Šabat klubu sme siahli po brožúrach Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a okrem iného sa venuje témam súvisiacim s Izraelom. Príjemné počúvanie vám želá Andrea Švecová.

Priatelia, vraciam sa znovu k Jeremiášovi 16, kde sa píše: Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z egyptskej krajiny, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich bol zahnal. A vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Takže prvé vyvedenie izraelského ľudu bolo z Egypta a udialo sa roku 586 pred Kristom. Teda prvý exil bol v Egypte a potom aj prvý exodus bol z Egypta. No a čo ten druhý exodus, o ktorom sa píše v Jeremiášovi? Píše sa v písme, že boli zahnaní do rôznych národov a odtiaľ ich Boh aj zhromaždí. A kam? No do zeme, ktorú im zasľúbil ako večné državie, večné dedičstvo. Kedy? No keď sa pozrieme na Izrael, tak zisťujeme, že praská vo švíkoch. Krajina, ktorá má menšiu rozlohu ako naša, prijala už takmer dvojnásobok počtu obyvateľov Slovenska. Takže odpoveď na otázku, kedy sa má diať, alebo deje ten exodus, ktorý má byť slávnejší ako vyvedenie izraelského ľudu z Egypta. Odpoveď je teraz. Práve teraz. My žijeme v tých dňoch, kedy sa to deje. A akým spôsobom sa to deje? Biblia hovorí v prorokoch, že tento neskorší, druhý, zároveň posledný deň návratu židovského ľudu do starovekého Kanánu bude mať dve fázy. Bude mať fyzickú fázu, ktorá bude nasledovaná duchovnou fázou. To znamená, že domov sa vrátia ako sekulárny alebo neveriaci národ a potom nastane vyliatie Božej lásky a ducha Božieho na nich a oni budú duchovne uzdravení. Píše sa o tom v prorokovi Ezechielovi. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostriehali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Malcolm Heading píše, že tu Božie slovo učí, že nadíde deň, kedy sa Izrael v stave neviery vráti do krajiny svojich otcov. Po fyzickom návrate Izraela bude nasledovať jeho duchovné uzdravenie. A podľa Ezechiela sa toto udeje na základe zasľúbenia, ktoré dal Boh otcom Izraela. Akým otcom? No Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Inými slovami, posledné obnovenie Izraela sa udeje kvôli zmluve Boha s Abrahámom. Boh je Bohom zmluvy a je verný. Bdie nad svojim slovom, aby ho uskutočnil.

Krajina bola skalnatá, holá, ponurá. Nikde nebolo takmer žiadneho stromu alebo kríka. Dokonca aj olivia, kaktusy, títo priatelia bezcennej pôdy krajinu takmer opustili. Aj takto opísal zasľúbenú zem Mark Twain, ktorý ju v roku 1867 navštívil. Teraz už vyzerá celkom inak. Zelená sa ešte aj púšť. V Jeremiášovi v 33. kapitole sa píše: Ešte sa bude čuť na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte. Spustošené je natoľko, že tam niet človeka a niet ani hoveda. V mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema. Spustlých natoľko, že niet človeka ani obyvateľa ani hoveda. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty. Hlas tých, ktorí budú hovoriť: Oslavujte Hospodina zástupov, lebo dobrý je Hospodin, lebo jeho milosť trvá na veky. Malcolm Heading píše: Milí moji priatelia, židovský ľud sa vracia domov posledný raz. Musím vám povedať, že je pred nami najdôležitejší konflikt celej histórie, pretože Bohom zrodený ľud sa vracia domov. Pripomeňme si, ako je Izrael opisovaný v zjavení Jána v 12. kapitole. A ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa, majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Tá žena, píše ďalej Malcolm Heading, tá žena je opäť doma a my sme sa posunuli k poslednej scéne histórie ľudstva. Udalosti, ktoré sa dnes odvíjajú na Blízkom východe, vyvrcholia návratom dieťaťa, chlapca. Izrael je Boží rodiaci národ. Izrael porodil svetu Mesiáša prvý raz. A teraz sa vracia naspäť, aby ho porodil svetu druhý raz. Keď Mesiáš príde, Biblia učí, že všetok démonický vplyv celého sveta sa skončí. Môžeme z toho vydedukovať, že keď súb odporoval tomuto ľudu 4000 rokov, tak teraz sa mu bude stavať na odpor viac ako ktorejkoľvek inej národnostnej skupine na tvári zeme, pretože fyzické a duchovné obnovenie tohto ľudu prinesie zničenie démonického vplyvu a moci nad svetom. Izrael privedie kráľa domov a on položí svoje nohy na olivový vrch a bude vládnuť od pobrežia k pobrežiu a národy sa viac nebudú učiť vojne. Bude im vládnuť železným prútom, pretože on je leu z kmeňa Júdu. Jeho meno je Ježiš.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, ako nahliadať na konflikt na Blízkom východe? Malcolm Heading píše: Mnohí sa domnievajú, že konflikt na Blízkom východe je sekulárnym politickým konfliktom. Nie je tomu tak. Všetko na ňom má dočinenia s finálnym zámerom Boha na záchranu sveta. Preto sa v Zjavení v kapitole 16 píše o nečistých duchoch podobných žabám, ako vychádzajú z úst draka, šelmy a falošného proroka do celého sveta. Ide o toho istého ohnivého draka, ktorý stál pred tou tehotnou ženou v Zjavení 12. Tí traja nečistí duchovia, podobní žabám, vychádzajú z úst draka a idú do celého sveta, aby zviedli kráľov a politikov vo svete. Kvôli čomu? Aby sa zhromaždili do boja proti maličkému Izraelu. Súp sa dal do pohybu. Kniha Zjavenia dosvedčuje, že národ za národom budú zvedené tým, čo budú hovoriť títo nečistí duchovia. Predkladaním prekrútených informácií a skreslených faktov médiami sa zvod stal globálnou realitou našich čias. Keď sa vrátime k myšlienke, ktorú sformuloval Malcolm Heading na začiatku, hovorili sme o konflikte na Blízkom východe, a keď si uvedomíme, že všetko na ňom má dočinenia s finálnym zámerom Boha na záchranu sveta, tak by bolo na mieste položiť si otázku, čo sa dialo, keď Izrael dával svetu Mesiáša, keď sa Ježiš narodil. Vieme, že ho chceli zabiť ešte predtým, ako by bol dokonal svoje dielo na kríži. A ako to bolo s pohľadom na ukrižovanie Ježiša? Veľmi často a mylne boli Židia obviňovaní ako Kristovrahovia. Ale čo o tom hovorí písmo? Čo o tom hovoria skutky apoštolov? Bol to Peter, ktorý tomu porozumel. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, tak to splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Takže tie veci, ktoré Boh predpovedal ústami všetkých jeho prorokov, že Kristus bude trpieť, tak to naplnil. Čo má Izrael robiť a čo sa stane, keď to bude robiť?

Milí poslucháči, Izrael dal svetu Ježišovo narodenie a Ježišovu smrť. A k ukrižovaniu Ježiša prišlo v nevedomosti, tak ako sa to píše v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, takto splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. A aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Konflikt na Blízkom východe, ako píše Malcolm Heading, je o záchrane Izraela, je to o Pánovom tróne na Sione a celé je to o dieťati chlapcovi, ktorý je predurčený vládnuť národom železným prútom. Je to o spasení, ktoré Pán Boh pripravil pre všetkých ľudí. Celý príbeh Izraela, cirkvi a národov začal vo večnosti. Biblia hovorí, že naše mená boli zapísané v Baránkovej knihe života ešte predtým, než začal čas, a že Boh nás povolal a vyvolil ešte pred založením vekov. Tento strhujúci príbeh začína vo večnosti a do večnosti aj smeruje. Lebo v Božom vzťahu s Abrahámom išlo o večnosť. Vyšiel hľadať mesto, ktorého architektom a staviteľom je Boh. Abraham videl ďaleko za proces spasenia sveta a videl všetky veci, ktoré bolo treba riešiť. Videl ďaleko za to, nazeral do večnosti a videl mesto, ktoré sa jedného dňa stane trvalým a večným domovom pre všetkých zachránených. Izraelský ľud nie je lepší ako iné národy. Všetci sme na jednej lodi, ale každý máme inú úlohu. Tak Izrael, ako Boží zmluvný ľud, ako aj my, ktorí sme veriaci z národov. Izraelu sa dostalo zvláštneho povolania a bola mu daná špeciálna rola, ktorú hral a hrá naprieč celou históriou. Tento príbeh Bohom začína a Bohom aj končí. Tento príbeh je o tom, že on si vyvolil ľud, aby sa tento stal prostredníkom spasenia sveta.

Milí poslucháči, keby sme mali zhrnúť alebo definovať pojem biblický sionizmus, mohli by sme povedať, že biblický sionizmus sa pokúša deklarovať pravdu Božieho slova, ktoré židovskému ľudu odkazuje krajinu Izrael do večného vlastníctva za účelom spásy sveta, píše sa v brožúrach od Malcolma Headinga. Boh Abrahámovi povedal, že ho použije, že z neho urobí veľký národ a že mu dá zem Kanán do večného vlastníctva. Boh povedal, že toto všetko urobí kvôli tomu, aby svet mohol byť požehnaný. Ako stojí v Genesis 12, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Teda skutočnosť, že Izrael získava krajinu Kanán na požehnanie sveta, že je to nevyhnutné pre izraelský ľud a takisto aj pre všetkých nás ostatných, je zásadná, pretože práve do tejto zeme, na Olivový vrch, sa má druhýkrát vrátiť Mesiáš. Ako sa píše v prorokovi Zachariášovi v 14. kapitole. A práve tento ľud má svojho Mesiáša pozvať slovami požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, ako stojí v Lukášovi v 14. kapitole. Priatelia, počúvali ste reláciu Šabat klub, ktorú pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Takže toto je verš na tento rok pre náš zbor. Je to slovo a zaznelo vyvolenému izraelskému národu, ktorý bol práve v zajatí v Babylone. Z kontextu je zrejme, že Boh sa im pripomína ako jediný Boh, ktorý ich zachránil v minulosti a sľubuje im, že on je ten istý a zachráni ich, vyvedie ich zo zajatia v Babylone. Čítajme ďalej, aby sme videli ten kontext od 12. verša až po 19., kde Hospodin pokračuje: Ja som to predpovedal, zachránil som a rozhlásil som to a nebolo u vás cudzieho Boha. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne, to ju odvráti, keď ja konám. Takto vraví Hospodin, váš vykupiteľ, svätý Izraela. Kvôli vám posielam do Babylonu, zrútim všetky závory a plesanie chaldejcov zmení sa na nárek. Ja, Hospodin, som váš svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi, ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knot. Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu v púšti, rieky v pustatine. Teda Hospodin vyzýva Izraelcov, že nemajú len spomínať na minulú záchranu, ale spoliehať sa, že on, Hospodin, teraz robí a urobí ešte väčšie veci, než urobil v minulosti. On tvorí niečo nové, ako sme to čítali v tom 19. verši. Zdôrazňuje im, že on je ten istý Boh a oni, Izraelci, sú svedectvom o jeho zachraňujúcej moci. Okolnosti, v ktorých žijeme dnes my, ľudia v 21. storočí na Slovensku, v Bratislave, v našom cirkevnom zbore Bratskej jednoty baptistov na Palisádach, sú iné, ale je to pravdivé a aktuálne Božie slovo pre nás dnes, ktoré sme dostali pre tento rok. Nie je to len nejaký veršík, ktorý sme si vyťahli, ako nám to pri výbere veršov na Silvestra pripomenul brat Slavo. Samozrejme, celé Božie slovo je pre nás dôležité a aktuálne a jeden alebo dva verše, ktoré si viac menej náhodne vyberieme pre nový rok, nie sú dôležitejšie než ostatné verše v Biblii. Nie je to žiadna mágia, ale spôsob, ako nás prostredníctvom konkrétnej časti Božieho slova oslovuje Pán, napríklad aj pri dennom čítaní, keď si na daný deň tiež čítame niektoré verše, vybrané verše z písma. A tak nás môže a chce osloviť aj prostredníctvom verša alebo veršov, lebo sú dva, na tento rok. Potrebujeme porozumieť, čo hovorí toto Božie slovo dnes nám. A o to sa spoločne pokúsime aj dnes, ale určite sa môžeme k týmto veršom vracať a pripomínať si ich aj počas celého roka. To prvé, čo mi pri čítaní tohto Božieho slova doslova udrelo do očí a pri počúvaní zazvučalo v ušiach, je tá majestátnosť, suverenita, jedinečnosť, veľkosť Božia. Aj na tomto mieste sa nám Boh predstavuje ako jediný, jedinečný, večný Boh, ktorý hovorí tento výrok. Je tam tá vsúvka, znie výrok Hospodinov. Na prvom mieste je to, kto hovorí to slovo, ktoré nám má byť usmernením, podľa ktorého sa máme riadiť, podľa ktorého máme žiť. Boh je na prvom mieste. On dáva zmysel všetkému, on dáva autoritu tomuto výroku, slovu, ktoré hovorí. To, čo hovorí, nie sú len obyčajné slova, prázdne sľuby či frázy, ktoré môžeme počuť od ľudí. Určite nám aj naši blízki, ľudia, s ktorými sa stretáme, s ktorými žijeme, môžu povedať a želať celkom úprimne pekné slova a želania. Hovoríme ich aj my, našim príbuzným, priateľom a známym, a je to dobré, keď to takto robíme, ale vieme, že sú to len pekné slova a želania, a my, čo môžeme, môžeme sa modliť za požehnanie pre našich blízkych a aj im to želať. Ale tieto slova sú iné. Tento výrok, tak ako každý výrok Božieho slova, hovorí Boh, ktorý stvoril tento svet, ktorý stvoril nás, ktorý má neobmedzenú moc a autoritu, ktorý je nekonečný a večný. A na tomto mieste slova to zvlášť Izraelcom aj nám pripomína, aby sme to nebrali na ľahkú váhu. Izraelci, aj my si potrebujeme neustále pripomínať vážnosť a závažnosť Božieho slova. Izraelci žili vtedy v zajatí v Babylone, vo veľkom, vyspelom, bohatom meste a krajine, uprostred národa a kultúry, ktorá ich porazila a zotročila. Žili uprostred pohanskej viery v rôzne božstva, ktoré sa zdali byť mocnejšie, krajšie a aj lákavejšie ako ich jediný Boh, ktorého Izraelci verili. Ich viera v jediného Boha sa javila ako neaktuálna, zastaraná, veď tento ich Boh ich nezachránil pred porážkou, nezachránil ich pred zajatím, nezachránil ich pred otroctvom. Počuli a vnímali okolo seba výroky iných ľudí, ktorí hovorili v mene iných bohov. Preto bolo dôležité, aby sa Izraelcom Boh pripomenul ako jediný pravý Boh, mimo ktorého nie sú iní bohovia, ako to čítame v tom 10. verši. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. On im predpovedal aj to zajatie. Ja som to predpovedal, hovorí v 12. verši. Zachránil som a rozhlásil som to. Všetko, čo sa udialo, predpovedal, ale teraz hovorí o vyslobodení. My dnes nežijeme síce vo fyzickom zajatí v cudzej krajine. Žijeme slobodní vo našej vlastnej krajine, ale tiež sme uprostred kultúry, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že Božie slovo, Božie výroky, alebo aspoň niektoré časti Božieho slova, alebo niektoré výroky Božieho slova sú nemoderné, nepatria do 21. storočia. Teraz to už je inak. Nemáme Božie slovo brať až tak vážne a doslovne. Aj nám sú predstavovaní v iný, v úvodzovkách vhodnejší bohovia pre dnešný svet, pre tento čas. Možno nie vo fyzickej podobe svoch a modiel, ako vtedy Izraelcom, ale vo forme ideí a myšlienok, ktoré podkopávajú jedinečnosť a suverenitu Božiu, jeho autoritu a platnosť jeho výrokov, jeho slova. To prvé, čo potrebujeme aj my dnes započuť zo slova pre náš zbor, je to, kto hovorí tento výrok, zdôraznenie a uistenie, že je len jeden jediný pravý nemenný Boh, ktorý hovorí vo svojej nekonečnej moci a autorite. Ja som Hospodin. Ja som jediný Boh, hovorí aj v tomto výroku. Nebolo predo mnou iného Boha, nebude po mne. Teda to je tá prvá vec, návrat k vážnosti toho, kto hovorí a čo hovorí vo svojom slove. A to druhé je teda to, čo potrebujeme počuť, čo nám hovorí tento výrok Hospodinov, výrok suverénneho večného Boha. Celkom jednoznačne definuje to, kto sme my, kto som ja, kto si ty, a hovorí, vy ste moji svedkovia. Znie výrok Hospodina a v evanjelickom preklade a moji sluhovia, tam, ktorý sme čítali z ekumenického prekladu a môj sluha. Moji sluhovia, ktorých som si vyvolil. My všetci spolu, ako jeden, ale aj ty a ja jednotlivo, sme vyvolení svedkovia. To je tá druhá vec. Každý z nás v nejakom zmysle zažíva, čo to znamená byť vyvolený, vybratý alebo zvolený. Neplatí to len o voľbách, kde môžeme byť zvolení do nejakej pozície či funkcie, ale môžeme byť vybratí, vyvolení do nejakej školy, do nejakej práce. A iným spôsobom môžeme byť vyvolení, vybratí. Vybrať, zvoliť nás môže nejaký kolektív alebo aj jednotlivec pre nejakú konkrétnu úlohu. To, že nás vyberú, vyvolia, nezávisí celkom od nášho chcenia, túžby, je to rozhodnutie niekoho iného. Môže sa rozhodovať na základe vopred stanovených kritérií a podmienok, ale niekto si niekoho môže vyvoliť aj bez kritérií a podmienok, bez zásluh, alebo aj proti a bez ohľadu na kritériá a predpoklady, len preto, lebo sa tak rozhodol, že si nás, teba, mňa vyvolí. Ten, kto je vyvolený, však musí svoje vyvolenie akceptovať, prijať. Vyvolenie Izraela, aj nás za Božích svedkov, je suverénne Božie rozhodnutie. Izraelici neboli veľkým a mocným národom s bohatstvom a veľkou kultúrou. Naopak, bol to najprv jeden človek, Abraham, ktorého si Boh vyvolil. Potom hrstka pastierov, nomádov, ktorí sa potulovali po Kanáne, dá sa to tak povedať. A túto hrstku Boh v Egypte rozmnožil na národ. Ale paradoxne, urobil to v čase, keď boli v otroctve. A vtedy z nich urobil početný a mocný národ. Teda nie mocný ešte, zatiaľ len početný, ale on ich počas otroctva rozmnožil, aby bolo jasné, že to nie je ich zásluha. Že to urobil on, Boh. Pretože boli vyvolení, oslobodili ich zázračným spôsobom a vyviedol ich z otroctva v Egypte a zjavil sa im ako jediný pravý Boh a dal im svoje prikázania a zákony. A oni sa pri Sinaji rozhodli prijať toto vyvolenie. Vyvolenie k tomu, aby boli svedkami o jedinom živom Bohu pre ostatné národy, pre ostatných ľudí, o tom, ktorý ich zachránil a stále zachraňuje. A to im pripomína aj v tomto výroku, v týchto veršoch. Nemali na to ako národ, ako ľudia žiadne predpoklady. Aj v tom svojom poslaní a vyvolení byť svedkami jediného živého Boha, Izraelci, vidíme to v písme, v starej zmluve, mnohokrát zlyhali. A zlyhávajú aj dodnes, ale práve aj cez svoje zlyhania sú svedectvom o tom, že Boh ich neustále zachraňuje a ochraňuje, lebo sú vyvolení. Podobná je aj naša situácia ako novozmluvného Božieho ľudu. Boh sa nevzdal Izraela, stále sú vyvolený národ, ale nás, pohanov, ktorí sme nepoznali pravého Boha, pridal k vyvoleným. Apoštol Pavol to hovorí, že nás vštepil ako ratolesti do tej pôvodnej olivy. Pridal nás k vyvoleným, ktorí majú byť jeho svedkami. Svedkami o tom, že on je jediný záchranca, jediný spasiteľ. My to máme v určitom zmysle uľahčené oproti vtedajším Izraelcom v tom, že Boh pokračoval vo svojom diele záchrany a prišiel na tento svet ako človek v ľudskej podobe Pána Ježiša Krista, čo sme si pripomínali a oslavovali na Vianoce. Prišiel, aby nás zachránil. Nie z egyptského otroctva, ale z otroctva hriechu. Každý človek je vyvolený Bohom. Má možnosť, aby skrze obeť Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži bol oslobodený z otroctva hriechu a bol zachránený z večného zatratenia, zo smrti, ktorá je odplatou za hriech. Božie slovo nám o tom jasne svedčí a hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení a došli k poznaniu pravdy. To poznanie pravdy je v tom, že okrem spôsobu a cesty záchrany, ktorú dal Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, neexistuje iná možnosť, iný spôsob záchrany a získania večného života. Už v tomto výroku to Pán Boh zjavil vtedajším Izraelcom, keď hovorí v tom 11. verši, ja som Hospodin a okrem mňa nie to spasiteľa. V novej zmluve sa to potom opakuje, už sústredené na Pána Ježiša Krista. Nebolo dané iné meno, v ktorom by sme mali byť zachránení, len Pán Ježiš Kristus. A on sám povedal, ja som cesta, pravda aj život. Nikto nepríde k Otcovi, len ak nie skrze mňa, skrze Pána Ježiša. A už tu v starej zmluve hovorí Boh Izraelcom to isté. Ja som Hospodin, okrem mňa nie to spasiteľa, okrem mňa nie to záchrany. Zrejme aj vtedajší Izraelci hľadali tak, ako aj ľudia dnes, iné možnosti záchrany z babylonského zajatia. To, že ich Boh zachráni tak, ako to píše v tých ďalších veršoch prorok Izaiáš, že urobí cestu cez púšť, že Babylon bude porazený Kýrom a ten im dovolí vrátiť sa, to si zrejme ani nevedeli predstaviť. Aj dnes je pre nás nepredstaviteľné, že Pán Boh si pre záchranu svojho ľudu použil Kýra, pohanského panovníka. A teda oni už možno v záchranu ani nedúfali. Preto im Boh pripomína, ja som to predpovedal, že zajatie predpovedal, že to nastane, lebo ho opustili. išli po vlastných cestách, ale zároveň im predpovedal, že po 70 rokoch budú oslobodení a vrátia sa do zasľúbenej zeme. A preto im zdôrazňuje, nehľadajte iných spasiteľov, iných záchrancov. Ja som Hospodina, okrem mňa nie to spasiteľa. Nám, vyvolenému Božiemu ľudu na palisádach, to tiež pripomína svojim slovom, svojim výrokom, Boh, Pán Ježiš, je jediný záchranca. To je tá tretia vec, ktorú potrebujeme počuť pre tento rok, ktorej nás Pán Boh chce tak utvrdiť, uistiť. Ak prichádzaš sem na palisády medzi nás a ešte si neprijal svoje vyvolenie k záchrane, ak ešte neveríš, že jedine skrze Pána Ježiša môžeš byť zachránený, tak práve aj dnes máš možnosť byť zachránený. Stačí, ak Bohu úprimne vyznáš, že si hriešný človek, vyzná svoje hriešky, poprosíš o ich odpustenie a uveríš, že jeho obeťou na kríži sú všetky aj tvoje hriechy zmazané. Ak nevieš, ako to urobiť, alebo máš otázky o svojej záchrane, tak kľudne môžeš prísť za mnou alebo za niekým, o ktorom vieš, že pozná cestu záchrany a môžeme sa o tom spolu rozprávať a modliť. Pre nás, ktorí sme svoje vyvolenie k záchrane už prijali a prijali sme obeť Pána Ježiša, tak je dôležité a nevyhnutné, aby sme tieto pravdy, že On je jediný, suverénny, večný a pravý Boh, ktorého slovo, ktorého výroky večne platia, ktorý je jediný záchranca, ktorý si nás vyvolil, aby sme svedčili o tom, aby sme boli jeho svedkami, aby sme to poznali, verili mu a pochopili to, ako to hovorí tento verš. Aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. To je tá štvrtá výzva pre nás, pre tento rok. Áno, udialo sa to raz, keď sme poznali, uverili a pochopili to, že Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi je jediná cesta záchrany a my sme jeho vyvolenými svedkami, ktorí o tom svedčíme svojim životom. Možno to u niekoho nebol okamih, možno to bol nejaký proces, najmä my, ktorí sme vyrastali vo veriacich rodinách, sme to už od malička spoznávali. Ale prišiel čas, keď sme tomu postupne si uvedomili, že áno, verím tomu, je to tak, chcem to, pochopil som. Ale to bol len začiatok procesu. Izraelci, ktorí boli v zajatí v Babylone, tiež už niečo o Bohu poznali, verili mu, niečo pochopili o Bohu ako záchrancovi. A predsa im znie výzva, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Určite budete so mnou súhlasiť, že Boha nikdy nemôžeme spoznať úplne, nikdy ho nepochopíme, lebo keby sme to mohli, tak potom by to už nebol Boh. A naša viera v Neho nemôže byť, tak povediac, ustrenutá, zamrznutá. Je to výzva, aby sme každý deň novým spôsobom spoznávali Boha, kto je On, že je to On. To som ja, nám viackrát opakuje. Že je to On, ktorý koná v našich životoch. Aby sme mu dôverovali v rozličných okolnostiach života a aby sme pochopili, že my ako spoločenstvo, ty aj ja, sme jeho Božími vyvolenými svedkami, vyvolenými svedkami, aby sme svojim životom, slovami aj konaním svedčili o tom, že nás zachránil, že mňa zachránil, že teba zachránil a že nás neustále zachraňuje z našich hriechov, pádov, pokleskov. Že On, Boh, Pán Ježiš Kristus je jediný spasiteľ, jediný záchranca pre každého človeka. To je naše vyvolenie, to je naše poslanie. Je to veľká výsada byť Božími svedkami o záchrane. A vlastne kvôli tomu nás tu nechal na tejto zemi, aby sme boli svedkami o záchrane. Ináč by nemalo zmysel, aby sme tu boli, lebo lepšie by nám bolo tam u Neho, doma v nebeskej vlasti. Ale sme tu ponechaní, aby sme boli Božími svedkami o záchrane. Je to veľká výsada, ale aj veľká úloha a zodpovednosť pre každého z nás ako jednotlivcov, aj pre nás ako spoločenstvo. A práve tú skutočnosť, že jedine obeť Pána Ježiša Krista, jeho utrpenie na Golgotskom kríži je jediná cesta, jediný spôsob záchrany. O tom vydávame svedectvo aj tým, že prijímame chlieb a víno, ako to Pán Ježiš ustanovil a prikázal, aby sme si takýmto spôsobom pripomenuli obeť Pána Ježiša Krista. Tak budeme poslušní tomuto jeho prikázaniu, ustanoveniu a budeme aj dnes si týmto spôsobom pripomínať aj to, čo nám hovorí aj tento verš, že sme Božími svedkami o tom, že Boh zachraňuje. Amen. Môžeme sa teraz na chvíľu stíšiť a každý po svojom vnútri, sám za seba, môžeme predstupovať pred Boha, pred trón milosti. Pre toho, ktorý aj dnes k nám hovoril, môžeme reflektovať to, čo sa nás dotklo z tohto Božieho slova.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Skutky apoštolov. 24. kapitola.
3: Súdny proces proti Pavlovi.
4: Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertulus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s vľúdnosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je vodcom nazareckej sekty. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vypočúvať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. K Tertullovi sa pripojili aj Židia a tvrdili, že je to tak.
3: Pavlova obhajoba pred Félixom.
4: Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavol povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa. Preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som sa s niekým prel, to bôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sektou. A že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obety. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič. Iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmrtvých vstanie. Félix veľmi dobre vedel o tomto učení a odročil ich záležitosť slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však prikázal, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu.
3: Pavol vo väzení.
4: O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom dúfal, že mu Pavol dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po dvoch rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla v putách.

List Efezanom, 3. kapitola, 17. verš. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Niekoľko rokov po tragickej strate svojich prvých partnerov sa Robert a Sylvia do seba zalúbili, zosobášili sa a spojili dve rodiny. Vybudovali nový domov a nazvali ho Havilah. To je hebrejské slovo pre výraz zvíjať sa od bolesti alebo porodiť. Vyjadruje, že cez bolesť sa zrodilo niečo krásne. Manželia tvrdia, že svoj nový dom nepostavili, aby zabudli na minulosť, ale aby z popola zrodili život a oslávili nádej. Pre nich je to miesto spolupatričnosti, oslavy života a zasľúbenia budúcnosti. Je to krásny obraz nášho života v Ježišovi. Dvíha nás z prachu a stáva sa pre nás miestom, kde môžeme patriť. Keď ho príjmeme, prebýva v našom srdci. Boh si nás skrze Ježiša adoptuje do svojej rodiny, aby sme mu patrili. Hoci budeme zažívať bolestivé obdobia, on dokáže aj tie použiť na naplnenie dobrého účelu pre naše životy. Denne máme príležitosť rásť v porozumení Boha, keď zažívame jeho lásku a oslavujeme ho za to, čo nám dal. V Hospodinovi je plnosť života, ktorú by sme bez neho nemohli dosiahnuť. Navyše máme prísľub, že tento vzťah bude trvať navždy. Ježiš je ten, komu môžeme patriť. Ježiš je dôvodom na oslavu života a nádejou pre nás, aj pre naše manželstva a rodiny. Teraz i na veky.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za Afganistan. Afganistan alebo Afgánska islamská republika je vnútrozemský štát ležiaci v Južnej Ázii. Značnú časť krajiny zaberajú pohoria alpsko-himalajské sústavy. Afganistan naďalej patrí k najzaostalejším krajinám na svete, aj keď je bohatý na nerasty ako ropa, zemný plyn, kamenné uhlie a kamenná soľ. V krajine prevažuje púštne až subtropické podnebie. Rozdiel dennej a nočnej teploty je až 20 stupňov. Obdobie sucha trvá približne od mája do októbra. V subtropických oblastiach do júna panujú monzúnové dažde. Krajina je bohatá na nerastné suroviny. Pod Afganistanom sa ukrýva asi 60 miliónov tón medí, 2,2 miliardy tón železnej rudy, 1,4 miliónov tón vzácnych zemín, ako je lantán, cér či neodím a veľké zásoby hliníka, zlata, striebra, zinku, ortuti a lítia. Afgánsky štát bol založený v roku 1747. V rokoch 1994 až 96 sa po mnohých prevratoch v Afganistane dostal do vlády Taliban. V krajine nastolil fundamentalistickú diktatúru a v spojení s teroristickou organizáciou Al-Qaida začal byť jeho vplyv nebezpečný z hľadiska teroristických útokov nielen na domácej pôde, ale aj vo svete. Po intervencii spojeneckých vojsk NATO bola v Afganistane zriadená republika založená na demokratických princípoch. Z hľadiska náboženského zloženia žije v krajine 84% sunnických moslimov, 15% šítskych moslimov a 1% patrí iným náboženstvám. V tomto 1% by sa mala ukrývať aj hrstka anonymných kresťanov počte asi 10 tisíc. Keď sa Taliban dostal k moci, vodca Mullah Omar nariadil zničiť tých pár kresťanských kostolov, ďalej nariadil linčovať kresťanov, zabíjať a vyhostiť cudzincov, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista. Kresťania boli dokonca mučení a museli prezrádzať mená iných kresťanov. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za zaobchádzanie s afgánskymi utečencami, ktorých počet v Európe aj v Strednej Ázii rapidne rastie. Ďalej sa prihovárajme za všetkých misionárov a ich rodiny, ktorí prinášajú evanjelium do tejto krajiny napriek ohrozeniu ich vlastných životov. Modlíme sa, aby veriaci nachádzali možnosti, ako sa stretávať napriek zákazu úradov. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že máš svoje deti, svojich synov a céry v krajine Afganistan. Prosíme ťa o tých afgánskych občanov, Pane, ktorí museli opustiť svoju krajinu, pretože boli tak obmedzovaní, ohrozovaní, že ničím iné nezostalo, len odísť zo svojich domovov. Vieme o tom, že žijú v neľahkých podmienkach, kedy aj ich životy nie sú isté. Prosíme, aby si ich ochránil, Pane, pred bezprostredným nebezpečenstvom, aby si im pokryl a pomohol v ich zabezpečení ich základných životných potrieb. Drahý Ježišu, nevydaj ich do ľubovole protivníkov, Pane. Prosíme ťa, aby očakávali na Tvoje riešenie. Ďakujeme Ti ďalej, že posielaš svoje deti do týchto krajín, ktorí šíria Tvoje slovo. Vidíme, akých neľahkých situáciách sa ocitajú a prosíme, aby si upevnil ich srdce, aby si ochránil ich rodiny, Pane, aby mocnilo ďalej rozosievanie Tvojho slova prostredníctvom nich. Drahý Ježišu, prosíme o pokoj do ich rodín, o posilnenie do každodenných zápasov. Pane Ježišu, Ďakujeme ti, že tvoje deti žijúce v Afganistane sú pevní a prosíme naďalej, aby sa umocňovali, aby sa posilňovali tvojim slovom, aby si brali z neho každodennú potravu, ktorá posiluje ich vnútro, aby videli, že ich stôl ty prikrývaš pred ich protivníkmi. Prosím o bohaté pomazanie do ich duše, do ich vnútra. A prosím o uistenie, že len dobre a milosť ich budú sprevádzať, keď budú s tebou stáť. Prosím, nech sa neboja, Pane. Nech veria v to, že ty si im stále na blízku. Chválime ťa, že ich držíš v svojich rukách. Amen.

Milí priatelia, v tejto chvíli vás všetkých zdravím, či ste našimi pravidelnými poslucháčmi, alebo ste sa v tejto chvíli zastavili len tak náhodou na našich frekvenciách. Ako už zvučka naznačila v úvode, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Moje meno je Dávid Valovič a aj v dnešnej relácii vám veľmi rád odhalím ďalšieho autora, tentokrát zahraničného, ktorý má srdce chváli. Týmto autorom je Jason Gray, Američan z Minnesoty, no a zahráme si aj jeho 4 piesne z rôznych albumov. Napríklad Be Kind, When I Say Yes, I'm Gonna Let It Go a v neposlednom rade aj Remind Me You Are Here. Aj tí z vás, ktorí nerozumiete anglickým textom, nemusíte sa báť, budem vám o týchto piesniach hovoriť, povieme si, o čom sú, čo Jason prežíval pri tom, ako ich písal. Povieme si aj niečo o jeho biografii, taktiež vám prezradím aj také náročné obdobie Jasona, ktorý si mimochodom prechádzal rozvodom, nie dobrovoľným, a bolo to pre neho veľmi náročné obdobie, ktoré zatriaslo jeho vierou. Ale napokon sa Pán Boh postaral. To ako, vám predstavím aj v priebehu dnešnej relácie. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie Srdce pre chválu, kde som sa rozprával či už s lokálnymi, alebo aj som vám rozprával o tých zahraničných autoroch. Určite si kliknite na www.radio7.sk. Poďme do dnešného rozprávania. Milí priatelia, Jason Gray sa narodil a vyrastal v juhozápadnej Minnesote v Amerike, kde strávil 6 rokov v pastorácii mládeže a potom v roku 1999 začal pracovať na plný úväzok ako nezávislý umelec. Tým, že netvoril pod nejakým vydavateľstvom, ale sám na vlastnú pesť tvoril hudbu. Žil v oblasti Mankato až do svojho presťahovania do Nashvillu v roku 2015. Gray má poruchu reči, kokce, a vo svojej práci kladie dôraz na hľadanie sily v slabosti. Pred podpisom zmluvy s vydavateľstvom Center City Music v roku 2006 vydal 4 nezávislé albumy. S vydavateľstvom Center City vydal svoju prvú nahrávku s názvom All the Lovely Losers v roku 2007. Z akého pozadia pochádza Jason Gray a ako vyzerala jeho rodina? Vyrastal na cestách so svojou matkou, ktorá sa živila účinkovaním v barových kapelách. Keďže nezhody medzi jeho rodičmi viedli ku krutému rozvodu a bitke o opatrovníctvo, keď mal Gray len 6 rokov, vyvinula sa u neho rečová vada, o ktorej som vám hovoril aj v úvode, známa ako koktanie. Jeho matka sa znovu vydala, ale jeho nevlastný otec začal byť čoraz násilnejší po jej konverzii na kresťanstvo, keď bol Gray ešte len štvrták. Jej konverzia na prebudeneckom stretnutí istého pastora ju priviedla k tomu, že z barovej kapely prešla k spievaniu na prebudeneckých stretnutiach doslova cez noc. V roku 1989 sa Grayova matka a nevlastný otec rozviedli a on a jeho matka sa presťahovali do oblasti Mankato v Minnesote, kde Gray, ako som už povedal, žil tých 26 rokov. Pričom najprv pracoval ako pastor pre mládež a nakoniec si rozšíril publikum pre svoju vlastnú tvorbu a začal skladať piesne, koncertovať a rozprával príbehy cez hudbu. Jason Gray bol aj ženatý so svojou manželkou Tayou a má troch synov. To, čo sa stalo medzi jeho manželkou bývalou, tak to vám prezradím aj v dnešnej relácii. No a jeden z jeho vianočných albumov Stories Repeat the Sounding Joy obsahuje aj Grayových dvoch starších chlapcov, ktorí spievajú v pozadí a tlieskajú, zatiaľ čo Grayov najmladší syn preberá hlavný spev v piesni Christmas for Jesus. Kvôli neprekonateľným rozdielom sa Gray v januári 2015 rozviedol. To, čo zažíval, si povieme aj v nasledujúcich minútach. Ešte predtým, ako si pustíme prvú pieseň Be Kind, niečo málo k tejto piesni. Táto pieseň hovorí o jednoduchom prejavovaní lásky a láskavosti jeden k druhému, ako to prikazuje Biblia. Okrem toho, ak prejavujeme blížnemu láskavosť, znižuje to úroveň stresu a poskytuje nám to stimul bolesti, ktorý vstupuje do mozgu, a aj hudba alebo hudobná terapia môže pomôcť pri zvládaní bolesti. Milí priatelia a poslucháči, poďme sa v tejto chvíli potešiť piesňou Be Kind od Jasona, o ktorom vám budem rozprávať aj po tejto piesni.

Dnes vám na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprávam o Jasonovi Grayovi, Američanovi pochádzajúcom z Minnesoty, ktorý má za sebou už niekoľko albumov a tvorí pod vydavateľstvom Center City Music, do ktorého mimochodom patrí a pod ktorým vydáva svoju hudbu aj Lauren Daigle alebo kapela Unspoken. Týchto autorov môžete poznať aj z nášho playlistu, z playlistu Rádia 7. Kvôli neprekonateľným rozdielom sa Gray v januári 2015 rozviedol so svojou manželkou Tajou. Má troch synov. Jason Gray hovorí: keď sa mi rozpadlo manželstvo, kričal som na Boha a bol som zúfalý a vystrašený z toho, čo je predo mnou. Keď sa mi neukázal takým spôsobom, ako som to od neho očakával, šokovalo ma to, štvalo ma to, bol som bezradný. Rozbilo to moju schopnosť Bohu dôverovať. Uvedomil som si, že veci nefungujú tak, ako by som si bol predstavoval, aby fungovali. Bol to začiatok rozuzľovania mojej viery. Trošku to vyzeralo, ako by moja viera odo mňa odchádzala, ako keby sa tak postupne vzdialovala. Zrazu som sa ocitol v momente, keď som si povedal, že už asi neverím. Už vo mne viac nie je viera, ale potom som si uvedomil, že tam hlboko stále ešte niečo malé je. Veľmi som sa usiloval o to, aby som nestratil svoju vieru. Bol to komfort, okolo ktorého bol vybudovaný môj život a moja kariéra. Keďže som bol kresťanským hudobníkom, ktorý skladal piesne, ktoré veľakrát obsahovali aj evanjelium. Na druhej strane to mohlo byť taktiež aj smutné, ba dokonca katastrofické. Niekde vo svojej mysli som vždy mal myšlienku, že ten, kto stráca vieru, ju chce úmyselne stratiť. Možno preto, že si chce byť sám sebe Bohom, alebo chce robiť veci podľa svojho uváženia. Ale ja som nechcel prísť o svoju vieru. Robil som naďalej všetky tie veci ako to, že som trávil čas v modlitbe, v Božom slove, proste všetky tie veci, ktoré by som ako kresťan robiť mal. Avšak nemohol som ju udržať. Vyklzla mi ako keby z rúk. Najskôr to bola pol hodina, potom 2 hodiny a som si napokon uvedomil, že vo mne žiadna viera už nie je. Svetlo zhaslo, v mojom vnútri zostala tma. Jason Gray, americký hudobník a skladateľ, naďalej hovorí: v duchu som si hovoril, čo budem robiť s týmto. Neustále sa to vracalo. Zápasil som taktiež aj s depresiou. Po takmer 6 mesiacoch to nevyzeralo, že sa to vracia naspäť. Tak som si začal hovoriť a v duchu premýšľať nad tým, že čo budem tvoriť a čomu sa budem venovať vo svojej postkresťanskej kariére. A v tomto období som požiadal Brenta Hansena, rádiovú osobnosť a autora, aby sa ku mne pridal na moju hudobnú túr. Pamätám si na to, ako som sa rozprával s jeho manželkou, pretože bola na cestách spolu s nami o tom, ako dlho bolo pre mňa mŕtve písmo, Božie slovo. Skúšal som ho otvoriť, ale ako náhle som to spravil a snažil sa ho čítať, bolo jednoducho bez života. Bolo to bolestivé a keď som začal čítať, viedlo ma to k hnevu. Bolo to v jednom americkom meste, kde sme sa ubytovali na našich hotelových izbách. No a na ďalší deň, ako som sa pozeral na internet, tak tam bol rozhovor s Bonom z kapely U2 v istom magazíne. Tak som si povedal, že si tento rozhovor prečítam, lahol som si na posteľ a začal čítať. Tuto zastavím, milí priatelia a poslucháči, o tom, čo sa stalo potom, ako si Jason Gray prečítal tento rozhovor s Bonom z kapely U2, sa dozvieme aj po ďalšej skvelej piesni s názvom When I Say Yes, alebo Keď poviem áno. When I Say Yes sa zrodilo z poznania, že všetky najlepšie dobrodružstva v našich životoch, ale aj v živote Jasona Graya, začali rovnakým spôsobom od vyslovenia áno Bohu. Keď ho podnietil urobiť nejaký skok viery bez ohľadu na to, aký veľký bol, alebo aký malý bol. Je istý, že aj my máme určite veľké dobrodružstva, ktoré sme zažili rovnakým spôsobom tým, že sme povedali Bohu áno, jednoduché áno. Pieseň When I Say Yes od Jasona Graya práve v tejto chvíli. No a ja sa budem s vami počuť po piesni a dopoviem vám príbeh oživenia viery rodáka z Minnesoty.

Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a ja sa opäť dostávam do toho obdobia, kedy sa Jason Gray rozviedol so svojou manželkou a prežíval veľmi náročné obdobie, kedy mu Božie slovo nič nehovorilo, bolo ako keby pre neho mŕtve, nedalo sa mu ani modliť. Bolo to obdobie, kedy si uvedomil, že vlastne celý jeho život sa točil okolo viery, okolo toho, že bol veriaci, dokonca jeho kariéra kresťanského hudobníka, ktorý chodí po turné a skladá piesne s takýmto posolstvom. Bolo to pre neho veľmi náročné. Spomenul som vám aj to, že bol na istom svojom turné, počas ktorého sa ubytoval v jednej hotelovej izbe, kde ráno, keď sa zobudil, tak sa pozeral a na internete si našiel rozhovor s Bonom z kapely U2, ktorý mal článok v jednom magazíne. Povedal si, že si tento rozhovor jednoducho prečítal, lahol si na posteľ a začal čítať. V tomto rozhovore Bono hovoril o svojej viere, hovoril o žalme, ktorý miluje a opýtal sa toho človeka, ktorý s ním robil interview, že či môže tento žalm prečítať. No a Jason Gray na tejto svojej hotelovej izbe na posteli začal čítať spolu s Bonom. Začal si čítať Božie slovo, ktoré bolo pre ňoho mŕtve veľmi dlhý čas. Jason Gray hovorí: čítal som žalm a z nenazdania som začal plakať. V ten moment sa vo mne prebudil opäť život. Svetlo opäť zasvietilo a v mojom srdci už nebola tma. Je ťažké pre mňa popísať, čo sa v ten moment stalo. Dokonca aj dnes je to náročné popísať. Je to isté tajomstvo. Naďalej sa ako keby liečím, zápasím a som naklonený tomu názoru, že boj je súčasťou uzdravenia ľudského srdca. Jason dodáva: potom ako som sa v roku 2015 rozviedol, som zažíval aj vo vzťahu s mojím synom nepopísateľnú bariéru. Možno to bol hnev, ktorý sa v srdci môjho syna držal, ktorý nechcel ukázať, pretože sa možno bál, ako zareagujem, alebo či budem vôbec počúvať to, čo hovorí. Až do momentu, kým to naozaj spravil. Všetko predo mnou rozložil, vysypal, ukázal a vďaka Božej milosti som bol schopný udržať svoju schopnosť sa obraňovať a len počúvať. Niečo nepopísateľné medzi nami dvoma sa uzdravilo, múr spadol. Momentálne sa máme veľmi dobre. Táto skutočnosť mi poukázala na ten fakt, že sa možno stále hnevám aj na svojho nebeského Otca ohľadom niekoľkých vecí, ktoré sa stali v mojom živote. Nehovoril som s ním o tom, pretože je Boh a k nemu si nemôžem dovoliť niečo také. Vtedy som si povedal, že dobre, sadnem si s Bohom a poviem mu, ako sa skutočne cítim. A áno, to som aj urobil. Priniesol som mu svoje srdce také, aké skutočne je. Nie, aké by malo byť. A momentálne aj s Pánom Bohom sa máme veľmi dobre. Milí priatelia a poslucháči, keď som sa zamýšľal nad týmito slovami Jasona Greya, tak naskytá sa aj mne v tejto chvíli taká otázka, s ktorou sa chcem s vami podeliť. Čo si myslíte? Myslíte si, že boj je naozaj súčasťou uzdravenia? Alebo zažili ste to aj vy vo svojom živote, že ste si prechádzali náročným obdobím, alebo možno prechádzate, ale skôr prechádzali a Pán Boh vás niečo naučil, uzdravil vás, priniesol vám niečo, čo ste nečakali? Je to otázka rečníc básnická, môžeme si, nemusíme si na ňu zodpovedať. No a v tejto chvíli sa dostávam ku tretej piesni, ktorú pre vás dnes odohrám. A táto pieseň sa volá I'm Gonna Let It Go. V tejto piesni Jason dodáva: myslím si, že Boh je gentleman a nikdy sa nám nebude vnucovať. A prvýkrát som začal rozpoznávať túto dynamiku vo svojom živote. Boh mi hovorí, že bude mojim živiteľom, že on sa bude o mňa starať, ale ak budem trvať ja na tom, aby som sa sám o seba postaral, on ma nezastaví, pretože je gentleman. Povie: áno, ak to chceš urobiť, sprav to. No a ak sa vydám touto cestou, budem sám vystresovaný, keď si uvedomím ten bankový výpis, ktorý mám, keďže som obrovský dlžník pred Pánom a on v Ježišovi Kristovi splatil tento dlh, ktorý ho stál syna Ježiša Krista. Až kým si neuvedomím, že byť dlžníkom nie je to, čo vo svojom živote chcem robiť a ako chcem žiť. Až kým si nepoviem: dobre, prepáč, urobil som to znova a chcem ti veriť, Oče drahý. Trvám na tom, že svoj život nemám pod kontrolou a umožním Bohu, aby on tento môj život riadil. Pustím opraty svojho života
zakročí on, ktorý má svoj dokonalý a iný plán. K tomu ešte ja osobne dodám, že Božie úmysly s nami a Božie plány nie sú naše plány. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali, čo chce Pán Boh konať v našom živote a dajme mu náš život, pretože to je to najlepšie a najuvoľňujúcejšie, čo môžeme aj v týchto dňoch spraviť. Aj o tomto je pieseň I'm Gonna Let It Go.

Jason bol v roku 2003 ocenený ako jeden z 10 výnimočných obyvateľov Minnesoty, Minnesotskou juniorskou komorou za jeho dobrovoľníctvo, občianske vedenie a humanitárnu prácu s iniciatívou World Vision, iniciatíva nádeje, ktorá rieši potreby detí osirelých v dôsledku ochorenia AIDS v Afrike a iných krajinách tretieho sveta. Gray bol v Afrike v roku 2003, ale aj v roku 2006 a je známy svojou podporou sirôt v dôsledku ochorenia AIDS. Jeho pochopenie pre službu chudobným prostredníctvom uctievania je vyjadrená aj v jeho piesni Faith With Your Voices. Z jeho albumu vydaného v roku 2009 s názvom Everything Said Is Coming Untrue. No a keďže je dnešná relácia sa pomaličky blíži ku koncu, pripomínam aj poslednú pieseň s názvom Remind Me You Are Here. K tejto piesni Jason Gray napísal: Jamie Kloss mala 13 rokov, keď ju uniesli 15. októbra 2018. Muž sa vlámal do jej domu, zavraždil jej rodičov a vzal si ju, uniesol ju. Tento príbeh mi zauzlil žalúdok, keď som sledoval, ako sa odvíja v národných správach a spojil som sa s ľuďmi po celej Amerike v nádeji a modlitbe, že bude táto mladá dievčina bude nájdená a dostane sa do bezpečia. Keď o 88 dní neskôr utiekla a zastavila istú ženu na ulici, ktorá venčila svojho psa, vydýchol som si s úľavou. Ďakujem ti, Bože. Prinútilo ma to premýšľať o tom, že možno je správne poďakovať Bohu v takejto chvíli. Ale aj tak dúfam, že budem mať vieru, ktorá má nejaký druh integrity. Potom nemôžem len poďakovať Bohu za to, že dievča bolo zachránené, bez toho, aby som zápasil s otázkou, prečo nezasiahol Boh skôr, ako predtým, ako zavraždili jej rodičov. S takýmito otázkami zápasím aj na osobnej úrovni s vecami, ktoré sa stali v mojom živote. Je ťažké pochopiť veľa z toho, prečo Boh nezasiahol v tom momente. Niekedy by bolo jednoduchšie povedať, Božie cesty sú vyššie ako moje, a skryť sa pred otázkami. Ale ak sa mi nepodarí zaoberať sa chaotickou realitou života, potom sa obávam, že moja viera nie je viac než len zbožné želanie. Toto nie sú tie najupokojujúcejšie myšlienky, keď hovoríme o inšpirácii pre pieseň, ktorú dúfam, ľudia budú počuť v kresťanských rádiach, ktorých cieľom je byť pozitívny a povznášajúci. A predsa, ak máme byť pripravení dať odpoveď na nádej, ktorú máme, a ktorá je zapísaná napríklad v prvom liste Petra 3.15, musíme sa poctivo popasovať s otázkami a ísť tam, kde nás vedú. Možno budeme prekvapení, čo cestou objavíme. Kniha Job je pre túto prácu dobrým spoločníkom. Job, dobrý človek, stratí takmer všetko a všetkých, ktorých miluje. Keď sedí v popole katastrofy svojho života, jeho priatelia sa zhromažďujú, aby ho utešili, ale všetko ešte len zhoršia svojimi klišé, malovanými odpovediami podľa svojej predstavy. Prázdnym súcitom a typom hlúpej matematiky, ktorá hovorí, samozrejme, keďže 1 plus 2 sa rovná 3, ak sa ti niečo zlé stalo, musel si robiť niečo, čím si to zaslúžil. No a po 29 kapitolách tohto nezmyslu sa Boh zjaví vo výchrici a konečne prehovorí. To, čo musí povedať, nám viac menej pripomína, že v živote je veľa otázok, na ktoré neprichádzajú odpovede, alebo aspoň také, ktorými by sme rozumeli. Jobov príbeh nám ukazuje pravdu, ktorá sa odokrýva až nakoniec. Nakoniec sa odhaľuje to, po čom túžime najviac. Boh sám nedáva Jobovi odpoveď, ale uprostred toho víru a predošlej neprítomnosti dáva sám seba. Keď výchrica stíchne, Job hovorí: Moje uši o tebe počuli, ale teraz ťa moje oči videli. Jeho hlas bol chrapľavý, sužovaný žiaľom a predsa vyrovnaný. Nakoniec sa ukázalo, že vidieť Boha, o ktorom vždy počul, stačilo. Myslíme si, že chceme odpovede, keď zasiahnu životné katastrofy. Ale Jobov príbeh nám pripomína, že odpoveď nie je vždy to, čo potrebujeme, alebo dokonca to, po čom túžime najviac. Odpovede zriedka, ak vôbec niekedy prinášajú uzdravenie. Ale zakúsiť Božiu prítomnosť uprostred nášho utrpenia je veľmi uzdravujúce. Naše otázky sa rozplynú ako hmla pri východe slnka a namiesto nich prichádza hlboký pocit, že sme držaní.
alebo ako hovorí Izaiáš 63:9, v každom ich súžení ani posol, ani aniel, ale on sám ich zachraňoval. Svojou láskou a súcitom on ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Milí priatelia a poslucháči, toto sú Jasonové slova o piesni Remind Me You Are Here. Jeho piesne nájdete taktiež aj na tých najznámejších streamovacích platformách. Môžete si vypočuť jeho piesne tam, alebo taktiež aj niekedy tohto autora kresťanského môžete započuť aj na našich frekvenciách. V tejto chvíli je to naozaj z mojej strany už všetko. Verím v to, že aj biografia a príbehy za piesňami, ktoré sme si dnes spúšťali, boli pre vás inšpiráciou. Ak by ste mali možno nejaký nápad na ďalšieho autora, lokálneho alebo zahraničného, ktorý by sa mal ocitnúť v tejto relácii s názvom Srdce pre chválu, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete dať Srdce pre chválu. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a lúčim sa s vami poslednou piesňou Remind Me You Are Here od Jasona Greya, o ktorom som vám aj dnes hovoril.